0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxekondi. Sletcher tostan.
2: Hej! Hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
6: Það var tærnuts vindagjó, setið svo samband við gulutlugar. Við það var størst urvala vindi under plasti, timbri, etla træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulutlugar, 12.2, du får 6.00, 00, 00. Gulluvæt gæði best.

0: FM 8 La Tavera Pura Groet
1: Operator

0: Please hang up and try your call again. Please
1: hang up. Et showmower. We're online on board. Utan är marskar. Vi oppos. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Oppos för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Oppos att 23213 eller vidja heimasjogare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.

0: Nutje brillehandlen och Emilon leder upp. Efter en stor omvälvning ständer handeln nu flottare, snöggare och mer inbjudande än någon du avur och vi gläder oss kunna visa han fram nu frutjadein. Vi leder upp klockan tutsja och hetta hatugör halta vid vid en uppladdningar till på er här tog först Anna Glas i Ochepes vid tjejp av Nutje brillon. Vi suttjast i Nutje brillehandeln och Emilon.
1: Och i FM 8, 8.4,6 av Brunnarskärren.

اشبیلی من فایه

0: Kulturshow med Mauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken frist. Ägarna.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíðil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivæðari.
1: Nåttje brillihandlen og Emilon leder opp. Efter en stor omvæling stender handlen nu flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss kunne vise han fram nu frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og hette hatt å gjøre halte vidt ved en oppladdinger tilbøye her til først andre glas i avkjøpes ved kjøp av nåttje brillen. Vi suttjast i nåttje brillihandlen og Emilon.
2: Fra portalen, nåttje løsninger bløyer nå av forsøgene. Stökk in på portal.fo och sök öll lägga åt tillbörjande. Portal.fo
3: Hefur du brug för skundflottninge så ring till Safari tog vi gärna bojetöjna stittre.
4: Visst du att så kunde klokon bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna bär ett luttlar och ståverskattlanar timpervindu, träal och vindu altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugdunner. Gullugdunner. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
6: Allt sjå ester rådstevnen, se OSP 19 i New York i hessen døvån. Rådstevnen i Fyrland, de har stedet for sottmallen til sammen til tjøvån om retten til tjøvfalt til bedre brek. Og rådstemning hittast om på fyrir stjøtner, og hun var fællesskaper mannarattende om på stånar, og alt som var fællesskaper ur ætlen høymenon, fyrir at tjekkast om støvna tja fæltsju bæra brek, og omgås i rattendene sambart brekrattende sjottmalon kunne styrkjast. Lótökkan gefur fyrirska brek om på nun, höf vi að fylgja vi og nutjast á allt sjá á menningsni að brekrattende er ösnun, knuta sambond við luknandi stånar og fællesskaper kring høymen, og fá uiplastur til arbeid við að fremja og verja rattendir til að fæltu uibera breku fyrjun. Til tøtninga við að fyrja er parstur av allt sem að tjætsinu um rattendir til að fæltu uibera breku og Kospur rastefni fá við innlítu gefa röndir úr Rönn London og mögulega dæla okkar eknur röndir og afbjöngar sér æli farkir brekumbo. Omframt höfusfundnar í stóra sælnum lúttekir brekumbo í östina flæri fækliðum tiltökum við allt sjá að samstarfspörstlun. Rastefnan við hildinu í höfusetnum til Esti og í New York og sána lúttekar úr öllun og hæminum. Rastefnan endar í dag. Anna Falkenberg for kvinna i fyrja nevntinni til Falkatinsdun etter nevntar vali ui djar. Hon æstin næst for kvinna i ærstisku sendnevntinni. Hon her að træta utanrikspolitisku nevntinni, rattarnevntinni, grønlandsnevntinni og i norrlandarannun. Hett som og sessir som hon hei ui sænasta velska i skriva kring kvarpi. Og i fyrjun hefur vi tvær sjómannskúlar og einu Klaksvík og einu Háun. Og nú landstöru fyrir að kanna om það skulle gerast nekkar byggnarbröytingar í mittlun torpa á skúlanar. Það sé bara læsinn landstörsmæður við skúlamálun. Herman Samuelsen, tingmæður fyrir sambandslöksinn, hefur spurt hann hvað er nuttjur stjóri ekki verið settur á sjómannskúlan í Klaksvík, som verið kallað fyrir sjónam. Han var sram fyrir Korsun Leila og gjerna sjónam frá sær, men þetta hefur vakt umtran að myndlögan ekki enn hafa lusti til nútjum stjóra. Her að þetta hefur hann horst að kannska vera útbyggvenganar að sjónam brøttar. Bara lesin sigur að í samband við að nútjur lögir skal setast að sjónam veri kanna byggnarbrøytingar skuld gerast, svo lesa betri samanheng verið mellin sjóvinu útbyggvenganar í Háun og í Klaksvík. Det en spurningur som undervisningastöyri byggjum om að skriva ett tillmæli om og i samræð vi bóar sjómannskúlanar og annar vi komandi. Allan að setja nútján lögjar að sjónami, svo sjött som stöver tíkin til byggnarlífi í kjötnum, sér landstórsmæðurinn. Annars vil landstórsmæðurinn segja að minst lögjarni ekki virksemi vera sjónami í Klaksvík í framtíðinni, æsni hafa byggnarinn kannska verur brottur. Það verður í fyrstu siftu í Magdeburg í janúar 2020 að færjar skulle spela hombolt. Om färger enda attast i bötsen ska lije vara verande i gamla Östertyskland, annars gånger lojen vujare till mig om färg och i hand och färg. Här är grött att det låter kastet till HM enda spelet. Och i nummer 32 av mansvinnet, den första är som färger är vi. Färgar kommer i balk vid Portugal, Polen och Algeria och lejene skulle spela i arenan i Magdeburg 14-18 januari. Ikke neka som man bøynløs kan feknast om, skriver Portal FN. Og hvem er her vi er, Teitur Johansen, og Teitur, hette her i Lotakastet, hvordan sørst du på det?
7: Jeg hadde ikke så ikke rymme på å sitte på det, men det kunne lagt det være bedre, la meg si det så løs.
6: Ja.
7: Altså, men det jeg suggerer at jeg er positiv, er at jeg halde førjer her og godt løy. Til det jeg synes det er vi har sikkert okken, så halde jeg at det er så ikke måløkker å ta i. Men lotakast, ikke noe drømme lotakast, det hadde ikke.
6: Nei, og hvis vi hadde ikke på at jeg tror i London vi skulle spille med åter, altså, den første distan, han var med Algeria. Hvordan ser det ut? Ja.
7: Nei, jeg vil si at Algeria en livets vinner. Algeria ble nummer 4 og i afrikanske kvalifikasjoner tapper rymlige sykkelbronsedistan med Kap Verde. Og jeg husker at altså, i Afrika har vi Egyptaland som er klart av sterskast av livet, så har vi Tunesia som er synder under Egyptaland, men som er klart av sterskast av livet. Och så har vi resten av, här bitlar man in vid det stärskare igen än resten av afrikanska linon. Så i så mått jag vill säga att Lige ur fjorda sidningsläge, Algeria, är ett gott liv och något rätt. Här tror jag firmar att vi tar öliga goda mål för att få ett fest i. Och här vi spelar vi i mittlångfär,
6: ja. Ja, men det är så som jag hoppade ofta, det är spåren hos nästa timme för vissa och kvar man har vunnit möter och så vill jag prata med er hos er, det var inte akkurat hos det här för. Men hvis vi tackar in på en linje först på land?
7: Ja, alltså på land är mina värld att ta stärskast av livet och trea sittningsläge. Tre liv i fyra har haft troblockar vi spalt möttet om först vi var i EM, tar vi spalt i Berlin. Här vi tappar sista inlärande distan mot Polen. Och då här har vi med annars stora trobloggar, autora Risa, stora strikspelare, Kamil Sipsjak som spelar i Paris. Han är ett par meter tjej alldeles. Och en kämpa av det här och det är inte något drömmat utdrag. Det är inte tog jag, det är alldeles vi tar av målloggar mot Polen. Det är alldeles vidare med det också nu. Och har urslutat så står han och visar att vi sagt att han skulle hamna uppe i Polen. Men Poland av en och till HM nu slär med ett annat Estrogy uta. Estrogy är livet ösning av hans uppdrag vi själva. Så det är ett öjliga störst liv, men inte att livet inte kunde vinna. Men alltså, jag har inte ringat att låta kast ur trea sidens läst. Det är ett hemligt sida. Det är ett störst liv när jag är öjliga stoltar i Hompels Söbo. Så det kommer absolut bli bättre.
6: Hej, men hvis man så ska glädja sig till Gauan Humboldt så är Portugal väl inte det ringaste land jag möter?
7: Nej, det är gott stärkt Humboldt. Lugan mycket färd i Tretje, kan livet i Tretje sidan släga oss, så är det öjliga gott lastlig. Så mat är alltid spännande att vi träffar Portugal. Portugal är ett liv i rövande människ. Costa Brunner, det här är spännande att jag måste ta imån. Här är portugisiska Sverige på Olo och Lias, kunde vi säga att det här är bra för Olo och Lias som syssnar på. Och det här är slutligt att pröva Portugal. Portugal är liksom klassiskt skorande ett mål. Så jag vet inte om att det kan bli en lastig som vi gör ett mål om. Och ja, alltså. Jag har alltid velat ha målbolagare, men vi skulle vara där räcka toppen. För jag får en räcka problem mot Portugal. Vi skulle vara och alltid kampen någon och tar skulle kanske inte. Det var sin allar bästa list. Portugal var med landa och misstäcka munnen för att ha en finans vändas mot Danmark.
6: Ja, det var så.
7: Och det var ju så att det är liv som är rövande männing och att det är allar bästa och mest spännande handbollsliv i Lötna.
6: Tack så mycket. Så först och främst är vi till HM enda spel. Är vi till AIF där vi är mer spänt här så fyrtliga hitcha trampal till HM enda spel än vi där vi är förr.
7: Nej, jag hade visst för att spänt för jag för, men det är inte ivast att vi att vi som hoppas kör männast öliga kött, så är vi kanske bara mer spänt för jag för alluga val. Så jag hade vi tagit några mål, vi har öliga nekva goda spelare här. Och är så mycket möjligare vi möter ett lån landslig och åtta kanske Danmark. Danmark är en klass av 4G. Men hvis Føyre er veldig rekker en gående der med den nekken av henne gode landen, så har vi det her målager, vi har et utrolig godt allomstanslig, og vi synes ikke at det enda spiller verden og snitt med seg øyne. Så vi har målager, og jeg synes også målager i Bosnien, om vi mulig å bo av Batka i skjermen vi, hvis vi kommer av å gjøre. Ta den av denne Bosnien til Sveriges Norge, Sveriges Norge Grikkaland, etter Sveriges Norge Katar, ligger tannveiene. Her er også noen målager, vi har fyrt finnes jo annet på Norge, ikke sikkert at det er fremd etter, men her er det livet i gusser her var spalt opp i møder. Så hvor var det ikke det kan for å bli veldig spennende?
6: Tidur, vi gleder oss og til at som et halvt år i januar måned at denne kappingen begynner nede i Tyskland og akkurat i spedler i Magdeburg. Til å skal ta større takk for det, du er vi tjokk ned, Tidur Johansen.
7: Større.
6: Takk for det. Sier altså Tidur Johansen, som vi kaller fire, Hampus Herføringer tjokken. Bøyre er tvørere samtidig av Bøyresfondet i Tjar, innmalt årsrokkenskapen 44. Tvöra kommuna skrivar att rockskapen visar en framhaltande goda fortsatta gång till kommunen. Samlade intäkter var 112 miljoner kronor medan samlade rakstrar i utrustningen var 94 miljoner. Rakstrar, löv och lånts urslide, RLO, gav ett urslide på minus 420 000 kronor som är månande minne än rocknade i fortsatta atlantande fyra år. Skatteintukna var tillsammans 112 miljoner, sväran till en växtor på omlöj 8 miljoner, ettla gav 8% sammanbord vid 2024. Kommunskatten gav 88 miljoner, skatter av ettlönarkjölton 25 miljoner, felaskatten trotsar en halva miljon, medan flytingar vägna diss, pass och frötrotter var 4,6 miljoner. Vaksinne skatteintøkene viser virksomhet og inntøk og grunntaleie i kommunene framvis mennesk gjelig. Fortsatsstående til kommunene er framvis stersk. Ved årslokk i fjør var å samle og åkner 28,3 millioner, og tøtje peninger verdt 19,3 millioner sammenbordet ved 90 millioner av R4. Da frøstene søtter starve som skolastjører i skolen ved Løkmannabreit i Høyvig var ute i Tjar, var det noe som omsøkene kommer inn til å skrive skolebleie. Skolen ved Løkmannabreit skal ha noe som stjører 1. september i år. Etter å til skolastjøren i Høyvig skolen, så er skolen ved Stavnavru 2008, har vi sagt seg å starve. Talen er om Høgtan Johansen. Og i skolen ved Løkmannabreit, og er en tveispår av skole, vi 306 nærmengen, og i 1. til 19. flotje, upplöser skolabläge. Det är normalt 33 fulltida störv som lärare i skolan vid Lökmannabreid. Det är två värda skolastjöra störv under skolastjörans lösslå. Fruitida skolan är av skolan och i häver äckna lösslå som skolastjöran och starva skolans samstarva vi. Vi är då kommit till veckan, lojt låta östen inte minne 5 meter skutcha och ankor självklart i åkerställe. Utan 17 parten upp i frukslå till 8 meter om sekunde, sunna 4 halvskutcha och självklart där. Och i kväll sedan lojt låta sore minne 5 meter om sekunde samtidigt och kanske åkerställe. Möte måten i och fyra parten morgon stöcker han västerom och i västan frukslå till fruskan vind till 5-20 meter om sekunde samtidigt och regn. Fyrst sunnan fyrir som frá lögur gongra nýr í ussinning. Hítin verður nútjú til 12 hítast í. Þetta verður svo tóindin og þarna við skal minna á eftir tóindin klokkan 15 svo hefur þetta firmakappinsna og við verður aftur við tóindin klokkan 15.

0: Visste du att du finner alla rockare börder och har man synet baltslu.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltslu.fo har alltid öppet. Digma Baltslu, vitvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygg tunne ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjen.
2: Popper. 906 og 5 og 6 og 5.
3: Og FMI.

0: Popper. Sex offense, shay offense. Why am I?
1: Faxikondi. Sletcher Tostan.
2: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Välkommen till dessa sändningar som vi kallar för politisk samråd. Det är sådär att vi drar att få färre av politikern i mitten. Och i det här ett som är att finns en avtalare vid Lökman. Bajne Hansen, välkommen.
4: Tack för det.
3: Det är sådär att till alla tiden sen tymligt att vänta tog som hänt ur politiska löjden. Men som att tog är det mera fria lite och är det tog så är det mera bulltrott. Och det hunker ofta samman vid gossin när tinge samman.
4: Ja.
3: Du har nu sett två månader, minst två dagar, i Lackmannsälen, för en av borden. Mm. Och om man visar borden, här sitter två fyrande Lackmann.
4: Ja.
3: Hur ser det
4: här? Jo, det är allt här lika fint. Alltså, jag har sagt, det är som har spörsmö. Östen på en vägen, hur ser det här för att det här får rika, men det är alltid rika väl. Och det är ju gott att man i landstorna och här röstna folk vid nekvar runt om som röstna känna röstna tingsna efter det är ju gott vid tog så att ja, det är rika öliga väl och samstarver som håller till rika öliga väl till först två månader.
3: Färgplatt man ofta säger att man ska ge en nödvändig samgång eller en nödvändig landstorie en 100 dagar om man får spyrja. Men allt gång till en show där, det kan man säga. Så nu ser jag inte allt alltrus, nu är allt alltrus det är erfarenhet, så kommer det inte. Men hvis du hickar efter att ha hissat tog du sitter i Lagmannsdalen, hver har erbjörngarna lige?
4: Ja, så sagt, alltså, jag vill säga en erbjörng, det är det att vi går till, så är det inte så öda lunchen till Tinkerskall i sommarfru. Så att man kan säga att vi hade kanske yngst är framt morgonmal, kors morgonmal, jocken lagt in gym, men tyvärr så sträckte tojen inte till det. Så att, men hiva in så fink vi så nökermal i jöknen, hvis vi kan täga teg. Alltså, då sätter vi MG-produkter och bensindiesel. Det sätter vi oss i samgångskärnan. Att det skulle främjas och det blir framt. Och ett annat mål som samgångskärnan heter vi som tutsar och uppsaknar tygne. Eller tutsar lövnen. Och så är det också löjstå till alla andra valkar som är spännande här. Och så är det också undermal med annat att det kommer till att göra välfärdlövna. Här man stäffas till att det är känt till grindadrapp, det är grindadlöven som är kallande ta. Och som har samtidigt uppskott om för en eller annan ting om att fyröka ett kycklinghotell som är attrågande. Det är gott att finns det att sätta känner. Och man är samtidigt att färre gång för två sambuller med varje till avgavist autism och folk vid salarsjuka. Och så har man också nu just hackat samsynningarna till fosforälter och tandkipan ner och nulla en gåkipan som trycker oss ner i loft där. Och det är väl i åka samfällighet och här har vi hittat urbäten. Så det är några av de ting som man har klarat fram. Hållast, så ja, tog ju var inte nekv, men så gott man släpper att larbas kött efter.
3: Ja, det vill säga, nu har det så bäst att tog till att fyrröga att jag ska läggas fram och ta i alla saker ting sedan börjar.
4: Ja, det är det som vi brukar nu ta in och bara. Bär i Arden, Tinsfjördlig, och så är Atlantstyr börjar på det här vid mitt annat tag. Det är Tinsen som är i Sandgångskärnan och hittar att, okej, vad är det för mal? Hur ska vi främja i malen? Vi har sett dem på fyra, när ska vi främja det? Så att det är något som vi brukar ta in på nu och östen gör den klar till där vi tänker att vi har alla söker östen att komma vid imska nattåg om det.
3: Ja, och det är sånt här att jag tar lök med vår hälsna röv alla söker, så kommer en löklist till vi östen det som samgångande landstyr i Atlas regerar.
4: Ja, det är arbetet i östen i gång nu. Jag vill Ja, så sånn som i morgen har hukket nægget av tøy, og jeg alltid tar seg spennende ut.
3: Det sånn som når man leser samkongerskjellet av Gjørta, så det selv om det noen gode ting som man setter seg fyr i at jeg har gjort noen før. Men vi har lest samkongerskjellet, så slipper det ikke ned i materien og just ned, og vet akkurat hva det. Og jeg kan ikke ut fra at man gjør så samkongerskjellet, så det som man etter arbeider fremme med det, men fyr i at ting skal hente, så må man også refest på en kramata.
4: Ja, det synes jeg alt, og det også noe vi bruker tog på nå. Det bare til at også vite hva det for ting vi har. Vi har sett noen fire samkongskjellene, når det skulle gjøres. Og sånne ting koster jo penger, og så bare, man kan si, hvis det at man vil gjøre latt om til folk, så koster det ganske vilakere inntøkken, og hvis man vil ræfe som kratenes, så koster det utrådskjønne. Så at det også noe som man må sette seg fire nå, og det ikke at også den grønne hessen mal man hever sette seg fire fremja. Ok, hva kan det koste? Hva skal til? Og det også noe en par sted at vi fortsatt lover arbeid noen som også er ferdig gongt. Så at det skal se om det henger sammen.
3: Det noe av ting som jeg vil ha lagt mest til som stender i samkongskjellen, som nok så bastant, det til at til å si at det skal ikke avlegges mer skatter og gjølt av vanlige borgeren for den.
4: Ja, og til at det er noen halte, og skal til halte av støsene, ta jo en sannsyns, at det er fremgjør flere avtøk, så krev det østen det at man ræfester, man kan si østen harsht, eller hvis man skal se det på tammatene.
3: Eller omræfester.
4: Eller omræfester, ja, nettopp. Og til at vi da sett oss omfyr, vi talte til at skattetørste i førjun er nøyhøgt, som er, og vi talte ikke til reilig for borgeren, at man lekker hakre skatter og gjøld av teg. Så att det är ett mål som vi vill göra en halvdag om tid i samgången. Och Torskild krävde oss av åkken att ha vid alla åkken av främjande och ting. Så må vi då också tänka några avtjur här vid områdfästa. Och kanske också främjande några nyskipaner som kanske ötlig inte är alltid så väldigt glad för det. Så att det är några av de ting som man gör så grått här. Man också samstånd säger till det som jag aldrig också gör ett gott mål. Jag ser det så här till att vi inte skulle avsätta fler skatter och gjöld av borgaren.
3: Nu lade du mig att lyssna in en annan spårning som jag och Östnö har nämnt av för att snacka lyssna om till den här nykipan nämnden som faktiskt är ett nybrott i farna tingsrätten, eller farna världskajet. Här var jag nämnt sett vi Ben Arabo som formande som nu är tingmäver och socialvand inte sitter här i oss nämnden och här var hade en fagflagsformäver Östnö i färden ur nämnden. Kvär är det här mål i lötning? Här var några nykipan nämnt.
4: Ja, vi tar en utspannend, tar livene som vi har rundt, teier en og i hinne fyra, kan man säga, teier ett og i nænten igjen. Men det som er kanskje tidsje og sindra tog i til oss når vi får nødvendig i næntene. Og det ser godt ut i løttene, og jeg vågner at jeg skal ikke få lov av arbeidsskiftet, men at jeg kommer og hører mer om det jeg har kjøtt, at nænten er i kjipa nutjung, kan man så sige. Og det er snakket som vi taler oss til, sett om fire til det nysparen enda skal holde frem, og talte oss til å være truttning av oss nå, underforløk med Axel Johansen, han også leide enda til at det var noe som at flokka var samtrum, at det også er nøy at det er gonger, og det er tvers som samgonger, at det er arbeid som det er fremja. Så at vi var nødvendig at historien kom på plass nå på en veien, så jeg at jeg også slipper til arbeids. Så til en eget som vi også ikke til det at vi skulle ha nysgjørende, så kommer vi i skolen. Oppskåten til åkken at det tar tid til, og i alt østen til det er godt at man hever en annen som og sånn hikker etter de allmenne bygdene i noen, hvordan kommer vi gjøre tingene i øvelse, og det er så godt at man hever til, men til det er sagt, så er det også til at vi som politiskkipet også hikker selv etter nyskipene, så at det er også en kombinasjon av flere ting.
3: Det var sagt, det var alltid tid som sitter vi i arbeid, men det er ikke vi tidser.
4: Ja, det er alltid vi, det kommer til å være vi som har så store, men vi gleder oss til Katui. Ja, vi gleder oss til at nå ikke man en fjerde gang datter, og sånn Katui, til hver gang vi neste fjerde.
3: Helt til at det er en bra politisk semi om at han rette verden av Genka, og da vi tok som fyrsittning av Øtlandslea, at det snurr seg om å få flere, eller mer at hennes til fyra kvar och en stackars krona man brukar. Är det ska större ting till?
4: Ja, nu får jag inte så här för oss. Men jag hade kvar för att i sanggången så är man samtidigt till att man vill gärna göra tingsen i enfaldar. Man vill ha att det är inte allmän omsättning. Man vill ha att man får som ett eller bättre tjänast i fyra färger pengar. Och det är det ju, man kan säga, utrustning när man huxar till det. Og at det et litt som vi tar av oss om at det kommer til inntøksynet. Her har vi så sagt at det skal ikke settes flere skatter gjølt av borgeren. Hiven har så sagt at det kommer til fortsatt fyrtøkere at man hakker part av skatten her. Det er så en måte i Østene at det kommer til rafestninger kommer til fortsatt loven. At det er så en måte at man får rafest innanfor. Så at... Så jo, det holder vi til en først fremst av utrørelsen, og ikke man også nøkker er atretter. Så har man sett at i takt vi at vi har haft, og det er gøyvann til å gjøre før, men det som også er til verre, så er ofte det at utrørelsen vekser kjøtteren inntøkner. Hvor er det det var så gøyvann til å gjøre det var, så det er utrørelsen man må ha fokuset.
3: Det lustar efter FM8 och efter en sändning vi kallar för politisk samröva och just och sjöken det är Lökmauer, Beiner Johansen. Och det är vi tar till så att sitta och rävfästa efter sin samgångskjäl. Guss är värt att prioritera. Vill jag prioritera efter vad det kostar och vad klarar man att göra nu? Eller är det som ting som tröstar sådana att det här må göras kött?
4: Ja, det är nog en blandning av ödslån. Det är också några attök som man vill gärna främja som kanske är rörliga attrågande. Men kanske ånder kunde börja näka. Och då är det en blandning av att kustern skont har hettat som man vill gärna främja. Och så är det också att man pengar till. Så det är en blandning av spännande ting nu.
3: Det är så att några som lyfter och kostar och summan är så för den här är pengar sätter och till de sätter att debatt med det för att så ska skolföräldern få 20 kronor. Det stämmer konkret och i samgångskjäl.
4: Ja, det är klart det. Och det är så brödningar Barskipan här. Barskipan hever, eller Barskronen hever några pengar nu som nu är. Men till tar brödningar man främmer skulle ha nu man ska ha tv i att i framtiden att det är sin egen pengar och i bärsgrunden och så som man också kan tacka hatt för att ha en svartjön som är det att vi där ser nu så stjärna att det går kommande och det är näck pengar inte det är färre bad har vi fått men man kan säga att det glädje som hänt nu är det nu börjar det gänga hem i natten.
3: Och det har gått kött.
4: Och det har gått kött, ja. Och vi har vunnit att det har gått en kött där. Men så till man här så är Florida att det känner du bara så söker. Du nämner den där skattafria tjejen och bara 20 kronor. Och så är man också att man ska komma, man ska hacka hammarskjupa 3000 kronor.
3: Alltså intryck var som man får lön upp till det.
4: Upp till det. Och vi där och korsar sett som man aldrig skulle komma jag skulle hacka det upp på 3000. Och så är det när man ska ha mer smittliga skjupa. Och det är allt attok som kräver kostar pengar. Och så är det alltid spurgrund där man hittar efter att kostar här intukna och vad det är nu, vad kostar detta. Och så kräver det oss när vi vet om vad det är att göra. Så att det är oss galdande att det känner att ha.
3: Ett annat som oss nu är nog så väl beskrivet i samgångskällan om tid är att vi följer som kommer att följa arbetet eller flytta till följa, alltså utländningar som kommer här. Det här kostar samfällan oss på det man matar.
4: Ja, alltså man kan säga att utländska arbetsmedier, så har det kommit till det, så har vi törv att utländningar kommer till vuxen nu länge tror jag. Att det räcker en större parst att vi, man kan säga, törven och som är här i samfällan. Men vi vet också nu att det kommer till de samfällande familjer som döter. här familjen som vi och det skulle jag säga sina tjänster och det är också nytt att det kommer till dagstavna till på och faktiskt ska till på och det är också nytt samma rätt till höstfärs som vi tar landar och så det är ju så sagt en kostnad vissa jag minns väl att vi sålde och tar sig om att ta ett hund att täcka flättar till varje från Ukraina. Och då sätter man då snulla och lägga upp oss. Vad kostar en burger som kommer i samfället och vad kräver han och så vidare. Och här har vi det så just nu i samgångskällan att det kommer till att det är utländska arbetsmedel men utlänningar som har hållit här har vi då sett om fyra vi skulle stramma upp. Och här nämner vi då att vi samfällde av familje att vi skulle stramma upp på tog att det skulle gänga några år intill man kan täcka familjen och hända vägen. Och det är här man ska kräva röna rövsvåttan för att de som kommer hända vägen. Och det är flera andra attök. Så att det är att det är ett öde som hjälper en större rövfästning jocken och kommande hjärna. Och det är vårt arbete igång nu i några år här man hjälper alla utländiga löner som man är. Och det här arbetet fortsätter vi så östen vi till att hon är från 2008, nu är en utlänning av och alltid hon har blivit brått till 2005, annars brått Sujan, och Sujan tar ögonen inte brått. Alltså nu är det östen av dansk motsvarande, och danskar här eller politiska kibaren i Danmark, här har man brått utlänning av lov, och täljande färger, alltså nu flöjer från Mario, här man stram upp och flöjer färger. Men jag vet att vi inte gör det på samma mat. Vi har ganska heller inte haft just det som erbjörningar som Danmark har haft. I alla fall inte än. Och här man så tar ut oss fem av sådana språkta utländiga löner. Så var det alla i halvdär tjej eller 800 utländska rysborgare i förrigen. Och det är det här till över 3000. Så att det är vittnast om att vi lever en brötta verklig där. Så det är törre brötta till utländiga löner som hon är. Det är så gångt, men det har också hittat sig att ganska främja några attök hållskött som ganska också kommer armen, tracka kraft armen i livet vid att gärna hålla utlänningar då.
3: Ja, för vi höra jaunan att det är utlänningar, alltså folk som bygger förrigen som inte då har försmål, de kommer skolan här, de kommer battankar här och föräldrar då ganska helt hur det föres och det är inte trusht då.
4: Det gör det, det lägger trusht där och vi vet också att som hickar i skolan och barnagören så här är det samma också att man lever ju haft törva också jag röckar flör nämningar till att det är flör nämningar som här var en särskild törv och kommer att ha också nämningar så är det stannar från så belastar det ju inte ännu mer och det är ju också kostar samfället med pengar. Och för att man ska lofta klara lofta dem och hvis man tänker folk in där så ska man också klara lofta dem så det är snacka man gör så grått så att det är kvar mals vid att säga att det kommer till hissa samfällsgör av familjerna att man sätter sig till att kvar fall att det ska gänga några grar inte man kan få det in vid
3: ja och ett annat nu har vi snackat om utrörelse men och intöknar som inte skulle komma från vanliga borgaren men hver skulle intöknar som komma från hvis vi skulle få det att växa jag vet att det är ju vinnlöv och det är till tillfångsvinnan och till älvinnan och allt det här är det några kipan är det attlan är bröjda när jag tog
4: alltså jag vill säga så alla så tog jag kanske inte klackar att det men vi vet ju inte nog inte att därför tar vi in att man tar en mål in. I samgångskärn vi har nämnt med landet att det kommer till Tökjalskibanna. Eller att det är Kibanna till Elvin under det bär i Tökjalskibanna och en särskatter. Man kanske hickar att vi och hickar, okej, kan man bröjpan justera några ting här? Särskilt vi tar ju lite att man ser som stövande i hömnen där vi tar hackande årskapröjsen. Så det är en pastor, men jag sa att det är blivit gjort en bra sämja att ta i underfärgen av Välsköje. Och här måste jag säga att jag tar ett eller pastorer skulle vara samtrum om man bröjt den. Och det krävs ju också det att det tar att det är hästförande svärdags en tvår anståflockar som var vi tog i sämjande. Jag tar oss ner. Ja, är vi ju på att bröjta till fortsättning som är i det. Så det är samtidigt för att vi har tittat upp.
3: Ja. Du nämner ett annat ökje som är kontaktsamma överlugan vänt vad östnet här är till vid orskene.
4: Ja.
3: orskan til hvis du tar sammen jeg faktisk som fyrir vi så halter det at det her vi orsku skiften om til er ferien at hun er ferien øyland jeg nyer i sannasene det er kommer nek vi lett ikke biler inn a køyra vev noen og til så et men det her vi at få at han streimen som brukar daglig til å få han grøna til gang for sånt.
4: Ja, det er noe spørre rett. Akkurat så det kommer til bilene av vinden, da er det nok ikke det større utsleget, vi har nesten råkst ikke noen. Men jo, vi har også sett oss fire til at det skal gjenge kjøtt her, som vi tar og ser ofte at det kommer til. Ja, det dømmer vi tar om vindmiddel lunter, så det ødelig drikkprosess, ødelig lengprosess, og det også noe som tar vi til å være i samfunnet vi har fått i kommunefellet i fire. Det også noe som er oppe i å vente her, at det øyler ikke hver prosesser som øyler eller drikk hver hvor jeg mener kjipan. Det så også, og et annet er også da det kommer til bostadbeidsing, da det kommer til matrikulering og annet. Og det har også sett om fire, og det har et arbeid som landsforskvinnene i Holse og Årskemalen i ferie en gang vi, at få brøtt på at det ikke er så å si at Jesus flaskehalsene som stinger seg opp, at det blir vekk, og det er også at det kommer til Årskeutbygging. Og vi vil gjerne her man ikke da, og her man ser at det løser, at ett av det är man fyra gånger vi tog att utbygga och att orskjärvet vi talade oss till att tycka mig mycket att man vill vara kjölbjörsen att det kommer till orske och ta er det men säga, vi har också lagt upp till att man östnu för vi har vi att röjna männen och oljevinn i färgen som har östnu vi har östnu här ett annat budskap blivit bojna standa att det kommer till det men akkurat har vi gröna orske i östnu äga som borgaren og vinnene som et spyr, så det er en tydning at vi kommer fær, sett mer fær av det. Så det er en rævfesting til åkeren sånn gang.
3: En pastor viser den orkskiften er til så øyne til at man er trykker til at det kommer til vøytinger, at vi har det selv, vi er vinter og vattnet og hva annet kunne finne på.
4: Ja, just. Altså, jeg sa at ivlig til, jeg er jo som til ivlig til, så er det ikke brøyt, men det er for noe fauna og så igjen. Så var ikke det at vi tog så ofte om at CVSS som maler ble 100% grønn her i landet, ja. Men så sprunger vi, hva er den orskan samlet seg, alle orskene som i følgen? Da var ikke det her også ikke at hvis CV ble 100% grønt, Så var det att det är 20% att samla i orsken, alltså orsken, ja, törven och uförgen. Så är det 95% i ett, ja. Så att det är

0: Men men så det kanske mer ta det kända det ask Schalbjörn som är mer en Appian Jokel och här skulle ju strämt bättre vi är mer och mer Schalbjörn och så så så vi där jag tycker oss nu i Västerholm som höll så så vi där minne bonden är att man sa där på en vänta i Krutsbrastad i Ukraina man verkar ska och i snäck bonden är att gas och olja från Ryssland och nu ser man också när det heter Stryu eller Krutchen är nere om Harmstrate att det är stångt att man säger att man tar avskar och östen så att för att man har mer stabila och billigare orske så tycker vi att det är nejgjort att östen vid förrjön spelar också lagklot här vid för att framlägga mer värande orske med östen för att tryck vi mer och mer innan oljevinna.
1: Och det här är självklart spännande. Jag vet om det är några oljeförsk undergrund. Hon är kossig bant att ta för mars. Det vet jag, det vet jag.
0: Ja.
1: Det här är en politisk samråd och gestersjåken. Det är Beine Johansson som är Lökmauer, förra Lökmauer. Och har varit här i två dagar under två månader. Och det som han lukar som har varit jag nu till en kvart som ständer i samgångskällan och tjågon. Som blev just ta och blev underskrivet han 13 april eller så blev Lökmauer konservator. Så det är självan till något annat i som samgångskällan som vi kunde tro i. Alltså kappingar för att jag förr ska vinna. Hur ser det här och hur ska det betras?
0: Ja,
1: vi kunde färg, det är också om vi kunde ha färg om en av SR stövna vi som tar färgen åt Danmark och i rutsfällskapen.
0: Akkurat, ja.
1: Är det här en parstad det ligger?
0: Ja, en parstad det ligger här, en parstad det ligger östen där det kommer Lorskes, vi är akkurat också. Yeah. Men så då det kommer till färgen åt Danmark, så är det så löst att vi sangångsna nävna, att vi vill gärna få att här större utanrikspolitiska ömulder. Och till man kan säga att glädje är så till att han nämna att det är en i torra, stötna grund av läge. Och tar vi till sig att vi vill gärna ha större utanrättspolitiska höjmöter. Så är det vi tog i fri eja att vi får limaskap utav en atrofäska med inskja. Ofta så har vi nämnt man säger, som är röst av och med föringar till så i och se. Och nu... Nu kanske Lodakastet gör det, kanske kunde ha varit inte bättre, men det har varit ordentligt gott, så är det inte omöjligt, eller det är det kanske helt inte nu, omöjligt att först män eller kvinnor spelar sig i en OL-kvalifikation och kanske inte kvalificerar sig. Så det är en rörelse större tydning, tycker jag, för förra folk, eller till en som intresseras för tog. Men så att jag först finner, så tas det ofta om NAFO, NFC, som är i fällskap har vi inte har våra kjolstora limaskap så vi får inte ombaka äkna och avmal. Och så är det att det kommer till handelssambond så är det att de som är i fällskap som är efta som man ofta är hos man men gärna vill vara limer i. Och man kan inte lägga underdömer om fällskap här man inte. Alltså nu är det för 10 år det är så en fällskap här man fick som vi har till grön 6 nämnt nu om att få limaskap här. Men och den omsökning så färden och det är kanske en längre process och vännande för att det täcka inte allt att trycka till. Men den avgjön som grön 6 nämnde kom vi ta, hon visste oss det här att ja, vi fick kunde få limaskap i dubbelt i år och anknör under att det kommer till tottl samgångar. Men så är det olja amerikanska annan man kunde få. Det lömmes till Norrland och annan som man har snurrat oss om i förrjön i Nekvara för att kjösta linjanskap i. Det är ju avhängigt av om TAVE så bröjtar det här Helsingfors-avtalarna som det heter. Om det bröjtar vi tycknar Norrland och annan så att säga att förrjar Grönland, Arland och lömmes så att kunde få linjanskap.
1: Men vi tar oss en samspel låt och jävla persa och formanskapen i Norrland och Arland.
0: Ja, det är så det.
1: Det var ju inte en näka signal.
0: Ja, det är ganska signal och vi har några signaler att ha vägen. Men nu får vi så tjocka att det här mal ändrar vi. Det är vi igång nu och gärna tog i. Men alltså, det är så tjocka vi att vi inte hade nej och tar en spundskövning där. Så tjocka vi det här att det här ja, förra åkerna, så vi renner åkerna och gör mur och näkken för dem. Och till det här vid inte, Og så spør han grunnen, da er danske støttene skriver, hvis hun støttene grunnen av leie, at de ikke er et eller annet,

0: vi skulle også nære større, ofte har ikke politiske høymelder. Hva mest for deg? Det samme som det mest for åkken? At følger skulle ha kjøstene limanskap, og at linsen fjellet skal man ikke limanskap i. Så at det noe som vi får for å ta opp, vi danske støttene, og jeg selv for å ta opp i danske forskjell som har her, så at det noe som vi skal frem til, og nu tar stendur jeg så det hvorfor at et godt signal av stendur jeg, men så spørger jeg det noe konkret, at han vil du et eller annet. Man kan si at danske sier hensiktserklæringer.
1: Ja, nemlig, ja. Nu Thomas Fitzgerald så helt man att helt inte öliga sånt till Mette Fredriksson hon nämnde att först för att ta folk att gilla upp i oktober 2020 och men himmel tar några omskildningar för det inte kommer att görsta till danska sätten haft några tids vi Grönland och så har det haft vi alla i Danmark vi har väl i färgen och allt det tyckte hur ju tingsen skulle komma på plats och men ta likväl nog så framåt och utan utanrikspolitisk arbete.
0: Ja, det gör det. Självsagt. Till man ser oss nu att det nu nämnt att vi kapkar för att vinna. Man ser oss nu att det första vinnan är utanför ES och man är utanför EFTA. Så det här man kanske inte automatiskt har med ägång till eller man är ganska ägång till marsnär men inte till fyra som trejter. Alltså man ser att det är inte totalt och annat. Att man inte är som kappingar stöver som till Lömmes och granna lands vid ofta kappas vid att det är bergen till pelagskanfisk och ens till lax. Så att det är något som häver hur avfästning tjocken. Men att det är som du nämner att man häver ofta i hörst något snorren för och ens något av åringen som är ju i hesa sjötna grundar länden hade man som är för allt att det är 15 och ens ser man något av som åringen. Så det som vi vill gärna veta nu och kött är likt den här konkret att han följer sån ett litet.
1: Jag har ju just när jag uttalar vid danska forskare som alla rör han ett likt här och lös långt framme.
0: Ja, jag kom nog till en rysk hund ska er ett rätt land sett till att han skulle vara arrangemang för när man nu drar allt ut vid Tara Samrajengund så att han är sett till att han som är förna. Men jag har så en fond för danska forskare arrangemang för nu. Akademin han är vad jag har än men ju tar vi det för arrangemang för nu. Så tar jag oss nu till att ta några stink nu upp.
1: Vi har trots oss om vinnarna. Det är två större vinnarmål och ganska stor, inte så stor som fiskvinnarna eller vinnarna, det är inte här det. Men flera vinnarna är ett som männes öliga väl och efter de uppgörande som vi såg så lägger de pengar ett för en nöjst när allt det är så att ena kommer trots om det är i fjör. Och det är alltså inte små pengar helt. Men tar jag vuxna möjligheterna som är då Hver ser samkongen til?
0: Jo, hos fyrre vennene er så en venner som kan oss hever oss mulig eller vokse seg å gjøre. Vi har også nevnt imesvandre ting, altså man hever til oss en akatevinne som også kan hever mulig for å vokse seg å gjøre. Og at her kan du så også nevne en mulig oljevinne. Nå er Halte landstorsmæren, han säger det att man har haft det så open doorship han länge till Johan. Han säger nu skulle man få knock on doors, som han säger. Så det här vi nu får sådär kan ta ända vi. Men det är, alltså vi måste ju skapa det här fortsätt som är för att ha mer vindlöv här. Och jag halte oss nu att man har ju ett attack eller en bögling. Eller att det här folk slår blir böglingar. Som är det som fick det namnet Vaxtrarforum.
1: Ja, det är det som nämnt
0: och nämnt och här. Och här är ju öliga nek avtök och här som kunde skapa bättre görbrotten för att man får rösta ett mer fjällbrott vindlöv i förrigen till att vi tar var ju en öliga störska fiskvinna, en öliga störska älven som var nu kappengar för och var nu i öliga väl vi allt som har marsna i någon. Och det är marsnare ägångten som vi tar en politisk motgärning av i tågförn. Men det som är det att det är just 90% av överflottning. Och det kan man också vara något sådär. Så det är just det att vi färre hittar efter öronmar, fjällbrott och vindliv. Och det är så just det som vi gärna inte. Färre vänner är så ett, kaltvinnan är ett. oljevinna kan vara ett annat så det är omfram nekvar är av vinner så.
1: Ja, och här vill en annan vinna nämnt något så specifikt och det är lampunarvinna.
0: Ja.
1: Kvart skulle förra göra, kvart skulle vi göra för att få mer fär av lampunarvinna och ta sig upp till att det är onkra tankar att han förr just när samkommersialt någon till.
0: Ja, det är det. Och det är att man ger ut av mer rejt och raksar och gått någon till svårt. Och just nu, då det kommer till festekipanna, att det är ofta, och som vi också när jag omrötter länge tog det är att heter vi, att man häfter personliga, att man också för mer bursratöj, så säger att lamporna vinner oss, ni bara anser att vi är av vinner. Men ett som man hever oss nu hukt det og man nok oss en kjemmer at gjerne gav vi til at det kjemmer til lampen av stolen og man kan skal gjerne sin drøvelse så til det samme oss som en av vinden som hever oss nu møvleker og atri er tar vi det Jan tar seg om støvn i høy minutt at det kjemmer med kjoldbjartene så er det oss nu først lande på den her vinden som oss nu er ølja tunga mitt i mot det Så det är avgjortsnäga och så sagt, lampen över och färgavina i färgen hev till oss näga vid kvartanna i Gera. Ja. Och här har vi oss nyttjat att Gera tar karmannen som är ute i lovande som blev samtidigt. Gera sin inte gröja i berg för färgavina och oss nu för gärar och gärran. Så att det är oss näga som man är ute i Gera.
1: Jag har ju också tagit nämnt att Det ser ut som att samkommersialt hever en hoksam om att privatisera näka av festegörerna. Lycka till och just nere just nu.
0: Nej, det är inte något att landa det. Nej. Men det är att geva ganska bönden mår rejstrat ut och räxar upp någon. Och så är det att vi festkipan till att ja, det är personliga vägen som är över näka som man har hos om det är kvar. Att, ja, det är för att landa jokna på det här nu.
1: Men han säger vi tar tosa syndromet här vi falka tal någon i förrjun att ta så utlätta vaxet så kött och några år fyra men nu heter senast år ser ut till ett ordentligt fair kom nu att och tema väl på akra mata Eastern Group in och hit stora mål som var överfällt i öljan i Välstrån och som till Eastern har in i till det är vi uppor bitching bostäder är ett instrument som du tar att arbeta vid. Varför är det det här?
0: Ja, så vitt bostäderpolitik är något som fyller i den här tjocken och östen kämra fyller den här nu östen till kommande tingsrätt nu till att vi har lagt fram en nekmal nekva hälsson och väl vidare om att man inte ser urslut av ett eller annat vägen så det är det att vi som har färd Josh Carmanens gavar som gör lite nu till att det är det att jag har tråkande mal Och nu nämnde vi själva bostäger självt på den grunden och här har vi sett om fyra att enda malet jag tar med ska oss när jag byttar till sälja malbalkar. Alltså här har vi nämnt ojsangångs och yngre, läsande lärningar, äldre folk och så vidare.
1: Och faktiskt särskilt
0: har vi. Och faktiskt särskilt har vi nätt upp. Och så huxar vi att det som man säger, det som annars klarar sig, det skulle nog oss nu färra ära vägar. Och här färre oss nu, som du säger, så heter vi en troplats nu länge att vi har haft ett växande folkartal, men utbåg av bostaden här är riktigt fyllt vi tyvärr. Ja. Så här har vi oss nu att främja några gratis om man färre byggt mål, och det är att vi har en MVG-återbering för bitching, ta det kommer till sätter så uppover och det är här man sitter hammarska berg stöttande och östning katt man får utkolde och östning här man sitter att det är galdan för några år och till attland är ju det här man ska få välja färran under nästgärna och så vänar det här man lost den mesta av trobolagan nu och så är östning attland att bryta älskningarreglerna att det kommer till bitchinga längt i alla ju i boon så där man östning för man vill ha östning för att man fjällbrott under bostadsmarknaden så där så man östning för att fira en bitcha flöj alla ju i boon och så har man östning att attland om man bostadsgrund så ska jag hjälpa med yngre folk eller dem som skulle fiska för den här marknaden och så är det att det här att det kommer till som vi då som är sintrig ja, att det kommer till det här drickförprocessen och det här som kommunerna ofta är inne över det är att det kommer till matrikulering, att det kommer till inklusning och annat. Här i Atlanta östen vill jag sätta harst in, vi tar med malen här. Så lär jag säga att det är inte mer än flaskvalser, och östen är att man hickar efter lömmest att det kommer till bitchsamtik, eller bröjding av bitchsamtik. Kan man inte säga att det är kommunen häver kostnaden utlåhöring och det är värdlåhöring. Om man så säger hette det här, folk kunde ha sagt kära, det skulle kunna kära. Men tandkära medlemsen är så ganska inte allant någon. Men stämfyrer som inte är så färdiga östnö in till landet, så ska landet sända ta samma utlåringar. Och det är ju bara lunchen-processerna. Och att stöden är så attrogan som det är, så har vi släckt rätt till det, att det här var så tryggt av processer. Så att det är just något som vi vill göra östnö gärna gå upp i. Akka är så långt tryggt för processerna.
1: Är dock som vi är näck för bytjemöster är öjlig glädje för att höra till. Vi har haft omkran av dem inne här som vi tar oss om. Alltså guss är orymliga länge att ta teckor. Och det är sådant det är gott för privat som skulle bytja. Att det känner sig mer fär.
0: Ja, just.
1: Men det är ganska tungt att få i stängsen brått. Men till nämna så att det kan privatiseras.
0: Ja, alltså närkaosen. Ja. Och till något som man häver ofta spassar tankar vid. Man säger att man ger röst nu i Danmark. Här man häver utvärt en parstad tennast nu. Så och man häver röst nu. Och i följande röst nu. Fyrdrycker som främjar tullig arbete. Så att det häver en möjlighet att göra det. Och det är röst något som vi hittar att nu.
1: Ett annat störst målsöke som kostar några pengar och nu är inte färdig i allmänna mål än, men till halsmål. Det är öjliga störst. Och här skriver jag i samgångskällan att vi skulle styrka fyrbyrkning och halsfrämjan och trycka rött och diktare och vittjer vått av rött hos det och till rätta tog. Och lägga stöj under politiska fackliga och allmänna rämfästigar som styrka välfärdena och i samfällanden. Och trycka halsfrämjan männes boradikt och halvförst. Och att det östning framtiden kan vara ett allom borgaren diktaka vad tjänast. Att det hörmål?
0: Ja, det är det. Jag just. Men jag hade östning kommål att sitta sig. Och det som vi östning har i Hitchi att göra är att man hickar att vi har ju ett sjukhusvärld som ständs av trim sjukhusen. Och vi tänker framallt fast det tog. I östen är kurser för man bättre om det tjänast och vi har utgärd att ta en trim sjukhusen. Och man häver östning rent at just a more man ofta tals med det dubbelt funktioner man ever man har sån där man har en special sales more dömes som man tycker taxa sugar som dömes så här har man sett next to denta rehabilitering och att det är ju ett mål som i vad det snarare ska kunna då i halsmannen i för en halt vi är stischa tandpasten och tätchen versus att vara till gångs för borgaren och öra större mån när man har färsit stisch här så så här folk att när det av är kommer ut för några ja chele kan säga att de östen komma väl på sjur då vi är så att det är ju ett större mål och det kräver ju östen det att vi får rämfasnäga hans nöjtsnån. Och det är en nekv mal vi nävna i samgångskällan östen som vi tar i färden hållt i hitchat. Vi tar som ett land om östen sjukhus östnån till att jo, som sagt, det är alltid några ting som kostar pengar, men sörsmungren är det några ting som kunde spär ting pengar långt nu och vi nävna ett land att det kommer till den tackliga parsten till östen innan sjukhusvärst här man häver ambos som kunde ganska latta mer om vittjer och anna så att med ju sjukhusvärst är ju en vad säger jag en hotnarstöjner jag har välfärd så att det ska jag sagt det ska gå hand om det.
1: Vad jag sa nu var det till att jag landade vet ni att du sitter inne i politisk skivan och akkurat sitter om mitt i maskinrummet och ska stå där alltså ner men tajma ska tjera såna brödingar och i stauron värskon som allmänna värskon och halsvärskon och så vidare. Det är nek som strider mot det att man ska bröta. Det är sådana är människan väl inställda. Kräver det ju öjla politiska styrka för att inte följt ut jöknen och fyllt upp och få sådana där kämmer på plats?
0: Jo, det krävs det. Och det är lättare sagt än just. Nu har vi nu är det ganska flera under som är på skiv som har lite tryck för varandra ner, men det är alltså just nu. När jag går runt nu är sånt nu och man säger ofta att det krävs det en ägg. Och vi vet att oss nu att då tar man tåsar om att färre halt vi ankrar nu kjupaner eller att bröjta på några ting. Det är ju alltid med oss då. Det är det. Och så är det tjänat något att vara. Och ska man oss främja några avtök som kanske... Ja, det är väl alltid några avtök som kommer att bröjta några särliga nek på några vidskifter. Det som man kanske som kallar nyspänner och tydlig, ja, och liknande. Och det är ju alltid jag med oss till möte från Imsen Pörsten. Och ja, och till så är det ganska inbyggt
1: till människor. Ja, och ett krav till de politiker är väl östning att ta i avgörande för att teckna det, att det är så kylaga och sånt där kunde vara.
0: Ja,
1: det är det. Det
0: kräver en förarbete, det är kört det. Men det kräver rösten till att jag av åkken att nu tar vi det för en gång till Jesus samgångarna och det är sådana bra samgångar och som rösten för att ska få några nyskipanare att hända rösten så säger vi få att fortsätta rösten hänga samman så kräver det ju rösten till att vi främjar några antag som kanske inte är så öliga väl ut med det och så är det för det alltid att vara.
1: Det är vi pengar som vi snackar om ordentligt att vi är undanfarna samkongar till hon. Ja, hon kom senast har kommit ut via en liten utskott, men annars har det varit öjliga torrfört att få balans i pengarna och i landskassan kvart kommer in och kvart för ut. Gosse ovaliga eller rafestat i att jag ska lägga av i avfotkällorna.
0: Det var från en rafestning för åkken att att det som vi gör är ja, fortfarande lite kynsamt och det ska också inspeglas och fortfarande lönne och vi till er så börjar jag på det arbetet som sagt att hitta att du kommer att fortfarande lönne och mannen till åkken är så till att det ska jag anvia att vi skulle i alla fall vi får göra åkar till att vi tar ett ällopp till åkar mal. Och samtidigt också ni halta utrustningsväxten under intäktsväxten och det är vi vet att det kräver några här raffelsningar att göra det och sälja om man hickar att som hickar att fortsätta lov nu är så halta ju hon ta samtidigt att fortsätta lov är uppskott som vi är hej och att halta under 200 miljoner nu får så tjocka kostar för att se ut ta är det kommer halta. Men fyra kommande år så har vi i alla fall sett om fyra till att vi skulle vara plus så inne. Och det är inte att utrustningen skulle hacka eller växa köter än intuknar till några kvar som Östen Bäge och Fackalforskna Vosta nu flyger för och juntar för Väskoje att man ser till att utrustningen har växa köter än intuknar. Och för att röna få balans ja, att det så är kvar till att det är första steg att ja, jag hade utrustning inte skulle växa köttaren intugnar. Så det är kvar har maltjockont som tillhäst. Det är det vi skulle ha plus och det är utrustningar vi är under intugnar.
1: Det är fortsatt lovar arbetet som är här igång och som jag ska läsa fram i minst det var första september, eller första oktober.
0: Första
1: oktober, ja. Det kräver så långt den kvart och allt det här som du arbetar med i samgångskärlen och det ska passa in nu till i fortsättningarna.
0: Det är det, och det är det man säger att den större avgörelsen det är väldigt här. Man vill gärna främja ödenäkt ting till att bättre om här i förrigen och bättre om till borgarna. Men det är också någonting som kostar pengar.
1: Ja.
0: Och så ska det här passa och också samtidigt som man har till Amali att man ska halta en utrustningsfaktor nere. Och man östen ska röna få plus av fortsättningarna. Så att det är det, ja, man kan säga att det är några ting som är kanske inte alltid så väldigt lätt. Och så är det östen att ta det känt ojl över. Och här är så östen Atlant igen och längt jag löv i Atlant nu till häst. Men tillkommande här så är det ju, det mesta är ju bontet och i Värskatland som är ju gångt. Men så sprungen för man just några rafestningar att du gör sådana lite. Det är rätt lätt som en bunt i allt. Så det är för man så att sucha. Men jo, ta, i hest så krävde jag såna här rävfästningar av samgången.
1: Ja, det är väl allt och sådär att ta en samgång och så tycker vi nu. Det är några ting som är färdig gång och som är börjat och så vidare. Och ta kajra, tittar bunten av dig. Och det skulle kanske åtta, två år innan väl ska jag göra. Har det kunnat ordentligt sätta att tycka fingrar med sig?
0: Ja, några ting nu. Det är som ett land att känna dig över. Så är det några ting som är i värsk och näka som fyller kanske mest näck för att vi ulöver passionen. Som bara tänker två tyskdömer som alltid är nog så bra i Sämjö om till mitt land Suratunneln. Här man ser man ska sätta 100 miljoner av till nästa kommande järna. Och så är det en campusverkattland som är igång. Det är här man ombyggar man säger, lärskolan eller gamla vänningarskolan. Och östnä man är helt vid att ge den nya fredagsbyten, eller man ska förvara ge den nya fredagsbyten. Här är så utbörjare och akaverare. Så nu får man också att ta stöd till det tillbundskommunen. Och det är lite röst nu om man har 100 miljoner om år. Och man ska göra allt det. Och vi har sett om fyra att vi skulle ha Ulo kanske ska lite alla i 600. Så att så är det 400 miljoner sett. Och ett hög så är det just nu. Bostadnar som man har sett sig fyra bitcha. Bär ju mån till att stittom tar på i det som är det. Men också för att man får sauna i smärre när jag orsakar större önter till att ha. Och det ger vi också mer kinsamma raxter. Så det är att man kan säga att man ska säga halvförs antag. Men så är det en annan ting. Och det är att vi lukar alltid av torsk öden när jag kommer sådana stöna. Och det tänker vi också nu pengar. Men så är det också en annan issue om nekva verskattlander. Så vi är ju alla vilja gå här, men att det kommer inte främjas till sen. Så det kräver oss nu och när vi kommer att göra några längre ullöv i attland här vi säger, okej, vad ska göras nu och vad ska så göras till nästa kommande år så vi då får att sätta till mal nu en kinnare kan man säga.
1: Bara Hansen, du är en fråga en gång till oss, men jag är lika vit om, jag vet att hitta vi samlar och diskuterar några av ting som skulle läggas fram med Ola Soko och Bant och i tog tingsättning som börjar ta. Kan du lycka som lätta slör för några av dem under räffesten till det var George Kläffer att komma på den här vägen?
0: Ja, det är nog att det kommer, hvis vi ska nämna några av ett ting, så att det kommer till det bostadiga politiska. Så kommer vi några attågen. Jag tror jag inte någon till det är ju ett attrågande mål. Och man ska också röna att sätta några attågen i värsten upp på en av vägen. Så det är några attågen. Bilsiga politiska mål som stannar i samgångskännen. Så vi kommer att vi har framt kött att nöda söka. Och ska så tänka och kranna så som Eblin är. Så är det att det kommer mer familjepolitik. Barskipanna. Här är också några som är framt nu i höst. Och så är det ett annat mål som måste fyller man alltså har om dagliga vid milen som är har självrörelsen sett att arbetsningen självrörelsen sett värst noterat att det kommer till Rosander till playen höll där att han gör för några grannar så gärna som säger vi näck från allt och kan nå med ett land att det kommer till de här fyrbyggande parsten vittjer och östen ett lit och annat. Här man sett en näck antog upp och man inte framt några antog antog antog en näckter att få fram. Så det är också några antog man näga som vi har störst fokus här i lötene. Så att hade det några antog ting som tycker om att kommer höra mer om på ett annat sätt.
1: Tack för Bjarni Johansen Lögmauer. Vi tar en hörst en politisk samråd här som vi har tås här vid Bjarni Johansen som är förra Lögmauer. Hentan her samlevan hon ligger ute av heimasynet av portal FO og fm8.fo og hun vil øyne interessant og ta for Gunnar sånn jeg sier hun fyrer. Takk fyrer.
0: Gjørs vel.
2: Nødje Brillihandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande av oss og vil glede oss kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og hette hatugjørhalda vidt vi en oppladdinger tilbøye her to først andre glas i åkjøpes vi kjøper av nødjønbryllene. Vi suttjast i nødjønbryll i handelen og i Milån.

0: Gåan det att du och vi bjöd oss välkommen till firmakappingen av FM1. Och i det är Bert och Indistra Skrande och det är Betre Tritching och KJ som skulle kappas till mötet för en öron. Domare tjocken i det är Jonas Akasson. Ja, han är efter vi i det.
1: Han är vi.
0: Och Jonas, är det något särskilt i hästkappingen?
1: Ja, nu är det så snart att vi tar en också hundaliga festival i Vikkjöt någon. Och till det höver för att ge våra lustar om att möjliga att vinna tvärfinnar ett ägagmärs till festivalen. Och det enaste att vi skulle göra för att vinna där är att skriva Kontrifestivalen 2026 innan 5-0-trush, 0-0-5s, 0-0-5s. Det var 5-0-trush, 0-0-5s, 0-0-5s. Kontrifestivalen 2026.
0: Ja, så blir det till att släppa kanske en tur väster till Sörvox. Det blir kanske spännande. Jag ska säga att vi är sjålande tacksam för det att Hotel Brantan och Rupp 2 tror jag vill äta vinningarna och som är i skapningsdelen. Vinningarna den fjärde är ett uppehåll för 12 av Brantan vid Malte i Husagare till nummer 1. Och nummer 2 för en tur vid en Rupp och Bate för 12 personer till alltså han som är nummer 2 i skapningsdelen. Men låt oss börja på en av vi för att vi är till lottakarna till dagens test. Här var vi inte andra som är bättre sikring vid Jokon.
2: Ja, uppe här dit.
0: Ja, välkommen.
2: Ja, tack.
0: Här var till lottis för?
2: Jag har inte vill göra kvar.
0: Yes. Och är du ensam alldeles ett litet fackrunda om det?
2: Jag har en 20 personer.
0: Ja, det är så tar man fräga enka.
2: Ja, i var det.
0: Dåligt. Vi färra, vi är till KJ. Laura, så är jag kon?
3: Ja.
0: Jag ska bara säga vet till Laura Sankariasen att jag har själv en domare här, så täpp just inte jag spekulerar på. Det har släppt ifrån. Du, är så ensam att det är lite flöjt runt om
3: det? Det är nog fast med dem, så det är väldigt gott.
0: Det är väldigt gott. Ok, men vi skulle arme færre gang til dette høyre hvordan reglene er og gjest i spillet noen. Gjør så vel, Gunnar.
1: Liene får hver sin spørning og hver gjør rundt. På en spørning i lisen eller jobbet det spalt, så er opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene får tid fullt stia til, altså 3 sti. Svære tid av en 20 sekunder i færren får tid 2 sti. Og svære tid som mellom 20 og 20 sekunder får tid 1 sti. Efter att en spurning är sett där, ett av jobb på det spalt, så kommer detta jobb fra. Och så är tygen färdig gångt. Är det således att linjen stannar av jobben, tar alla spurningar här vid värre, så får vi ut en egen spurning. Off air, här du får 20 sekunder att svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det grann svär 0. Detta är en talspurningar och tals med tattast och par vinner.
0: Ja, det säger domaren Tjåkun. Hatta var reglarna, här var det skyltar by Bessie Tritching och KJ.
2: Ja,
0: jag
2: tycker.
0: Ja, dåligt. Så färre vi bara gångt vet här. Och vi får börja med någon kipasporning. Och jag ska bara säga till Ernst Olsen som är läst i året eller rita under och kipalistan som har gjort sporningarna till ett där vid kipon. Och att han färre sporningarna, han är till Bessie Tritching. Gosse nekvar nøybygningar smuja i mest skipasmian i 2017. Og jeg har fyra velmøvlagar. 2, 4, 6, 8.
4: Fim. Tutsjo.
2: Sverdi 4.
0: Jonas?
1: Det var bra rätt. Men tog jag matcher var slig i tutsjåtna så tar vi där vi tar över ett steg. Men alltså rätt. Fisk på den grejen kärpet stridning.
0: Ja, vi färre på en här till Kajot. Gossi är ett första kipe som var byggt av Västmanna kipasmyot. Det var i 1925. Och till förresten fyra välmöjligar. Tartenskjöld, Leina Fossor, Olavur eller Bjarnafossur.
4: Fem.
3: Sverige är Tartenskjöld.
5: Og eisne prøret. Og at det var Arjen Tutskjøkken matcher var færre, så Kajat fær faktisk 2 for hatt og svær.
0: Ja, og støvann her?
5: Etter første runde støvann 2-1 til Kajat. Så alt å spille om en.
0: Alt å spille om en. Nå er det nærvartalspurningar. Og i hese rundene får at de trutjer hentikar lysner opp. Vi skulle så gjerne heve et årstall fra Tikkun, og vi spørger om Arjen tar hese hentikarna for og fram. Og bedre trutjeng til klar?
2: Ja.
0: Torskvalde spiller Mario Siska en konsert i Hamburg. Etter første konserten en du i Torsklande. Samkongan arbeider vi nekvån løsning som skal gjøre det bøyligere kjeipa og eie elbil i førjon. Og i tjar vet jeg henne har hatt en Margrethe drottning i havn. Etter 25. fer havnen hever kongalige vidjan, 6 imiske kongar og drottninger av vidjan i havn. Nær vært her.
2: Ja, tredje
5: 16. 5. Prøvd. Och att det var innanför finska matcher, det är fullständigt här.
0: Yes. Det är flott. Ja, vi får gå till Kaja, då är du klar där. Är du klar?
2: Ja.
0: Yes. Ja. Ja. Är det en helst en marra vid kvart, då är väl av allt att hända på den här vägen. Så då säger jag och Hanna Berge som heter Ar, är valt som årsens löjare i privata vinnerlövnån. Leierdagen gjør det 26 år gamle Bjarni Nilsen førre sterkaste mevor. Senaste 2 år niver han arbeid hars for å få hentet stjåra siren i hus, sier han. Og nå det sagt etter stjåra til parstafella i Estrøyer og Sandhjertunnelar. Fellene skal standa fire å gjøre tunnelar mellom Estrøy og Streimøy og Streimøy og Sandhøy. Nær vært her. Sverlig
2: 2014.
5: Och pura rätt är ni här.
0: Ja, nu måste jag stövna.
5: Ja, har det varit en vattliga skräna ner där. Nu är det så snarare KJ 5-4, 5-4, efter runde 2. Och sitter tjata här så vi inte live vår. Tjata om det här är färdigt hållt med varje så är det följande. Aska Jöken också har stått och sett det. Så kött Sverige här för det. Det kan man finna sig.
0: Ja, först. Vi håller fram vid Ljövsborgen och nu är det tönlöga runt när vi färdar till. Her spiller vi tikkene ljøvbrott av en leie, da ljøvbrott er av for tikkene tøy i gongt. Her skulle vi ta av navnet av Sjølvon Sandsjønnen og tøvnløyger Edda Bøltsjø. Vi begynner vi bedre trittsjeng.
5: Det var leie, James, var
0: det? Å ja, alt mer til å gjøre. Leie, James, her.

0: Sverige
1: är Army Flacka, jag tänker. Ja, det här var bra. Att närmare har varit chatten i vikskiftet något nu. Ta spaltet här, nämnde jag. Jag tar mitt land, hamnade under spaltet här uppe. Men det är bra att, så är det.
2: Ja, så färrar vi till KJ. Och är du klar?
3: Är du klar?
4: Ja.
3: Och är du klar?
2: Ja. Läget kommer här.

0: Sem man bara penka I kör SP.
1: Ästa börjat.
2: Och kvar är så stövan nu.
1: Så är stövan 8 tjej till kajot efter runt 3.
2: Ja, vi halta fast I ljåbråten och löten. Och I hessa runden är färre av att spela till några förskar och utrottar rötter. Ljåbråten är 6 sekund lång. Ta ljåbråten är avfri tickar att ta igång. Här kommer den första bråten.
3: Men det är ju ett liv som är väldigt aggressivt och det här var lite väldigt högt press och det är sin tro på, så kan vara sin tro på att spela mot dem.
1: Det här är Sanna Svördal. Det här var bra, det var Sanna Svördal och Kaj och Eisen är filmskottsmarsch så trus dig och fullstig att hälsa alltså runtna till Bett Switching.
2: Ja. Och Laver, är du klar där? Är du klar?
0: Ja.
2: Kvör tosar här.
4: Nu har vi kört det finns ett år i det att det ligger så väl fyra, men nu har vi spast mot Moldova innanför och vi har faktiskt måndag rättligt kontrollerat.
0: Sverige är Heidi Söldal.
2: Fim.
1: Eisne Pörrat. Och Trist till Kajot.
2: Och Stövan?
1: Ja, efter fjärde runt är Stövan alltså till framhållande ett steg av månemedlen Berlin. Kajot har 11 och Bersin Tritsik har 12. Och så ska jag lägga minna lustarna och ena för att säga att det blir alltså en till att vinna sig att jag kommer sig till konstfestivalen. Alltså vi borstod att tvärfölja att jag kommer sig. Och det ena sättet du ska göra är att skriva konstfestivalen 2016 till 5.05.
2: Ja, vi färrar vågare. Vi halter fram vid ljusbörningen. Här så färrar vi känton för skån rötton. Andras, är du klar?
5: Vi är klar.
2: Kvör tåsar här.
6: Landstors sessioner, ja, kvör färta och ta ett här en vetenskap för sig själva. Ta ett komma till sig lokala.
5: Sverige är Johan Lutzen.
1: Pura rätt. Detta var Johan Lutzen, blästgjorde av Norrlösnån. Trus till Bill Sitching.
2: Ja. Och Laver, är du klar?
0: Ja.
2: Kvör tåsar här.
7: Jag missnöjde lycka som trecha lycka sin till land efter. Det här blir så att vi att en flock blir så öjliga stora som falkarflockor.
0: Sverige är Eirikur Lindskog.
2: Fim.
1: Och Eisne Purarat. Och trus till Kajot för Eirik Lindskog och Glassgjör och Socialen.
2: Ja, och vad säger du om stövlen?
1: Ja, vi halter en av som gångtene till extra månader till en Kajot och här fyrstan med en Betsutik i 13.
2: Så är vi kommit till dagsens senaste runt då. Det är en liten spurning och det är snuset om ett centrum av allmänna revitan. Och först till Beatrice Stritching. När var våra tunneln till sin och Nuslo?
5: Värde är 2005.
1: Ja, här får klockan nåt gånger för gång det. Men det är så prövd att Sverige är 2002. Och tryst till Beatrice Stritching.
2: Och vi färdas så vidare till Kajot. När blev Estoriartunneln till Tisjön och Nuslo? Fim.
0: Sverige är 2020.
1: Det här var prövat. Men alltså...
2: Det var sådana spårningar.
1: Ja, och här var jag finskån mars till långa färgjotten. Det ser jag till fått fäst i. Och vi vet att det här mars till att det här är så fostigt där. Så det är anläggare. 16.
2: Ja.
1: Så mover du ut en egen runde.
2: Att du en egen runde. Och det här är en spurning och samma spurning som bara få.
1: Ja.
2: Och Jonas kommer att...
1: Jag kan lycka för att jag stod och stod och fyrer sig. Bara lycka här, bara ämst. Nu får vi ut en egen runde. Här vi rinchat till lottakarna här i telefon. Och vi slötchar mikrofonen för lustaren. Så sätter vi till en spurning och tar som tattas på vinner. Och det här har touchkunnat Sverige. Så vi kan lycka läffra och så får vi spela där. Eller kött.
2: Skilt av dig datter? Ja.
0: Ja.
2: Dåligt.
1: Vi nästa.

0: Vi har nu haft samband vid på Parstar, Bestrytting och KJ och det har funnits en eka spårning. Och spårningen var gossen och folk byggva av Viaröje. Och Jonas, det var till oss, då sa vi dig.
1: Ja, jag tar sig först vid Leivor från KJ och det kom vi en svär som var 500. Och så gärna hej i Bestrytting vid Maratna vid Andras och han svär är 355. Jag kan säga att jag är bättre att väl tattare vid till att Sverige är 322, alltså är vi bättre tryckning vunna kappisna i det.
0: Ja, det är lukko bättre. Laivor, säg till honom från KJ att säga att centrum gosse vårspårningarna helt till.
2: Skulle
0: jag säga att jag har hört. Ja, jag bara vet att gosse vårspårningarna helt till var det torrförer.
2: Ja, det åker var en också torrförare och åker var kanske inte lappare. Här ska jag inte lägga om för dig.
0: Nej. Nej, nej. Men tid kom så inte vad jag gör i hans ner omfärden.
2: Jo, vi kommer att göra.
0: Jo, tid kommer att göra. Och så kanske jag säger, ja. Är det slöjvor?
2: Nej,
0: jag antar. Ja, jag tror att jag ska locka. Jag tror att jag ska locka. Jag tror att jag ska locka. Nej. Så så är det vi är, ja. Nej, jag går. Gåse bara till till Raktor så när vi har vi är högsta folkbygd och vi är
2: röjning. Rött
0: någon. Vi har fått morgon för ägst, nej. Gåse näkver män bygg vad vi är röjning, helt då.
2: Men så ser man om de hästen så är om 200.
0: 100 tjejer för oss, ja.
2: 100 tjejer för oss,
1: men det är stadsvig.
0: Ja, det var det stadsvig. Andras, jag får tacka dig för att du var vi och till höjda frågan till det vi gör i kappingen.
2: Så, tack för det.
0: Ja, tack så mycket. Och live rest away, Jokon?
3: Ja.
0: Kvart säger du, kvart var spurningen tar för er?
3: Ja, det var det hållet när det låg i halv.
0: Det
3: var halvtiden. Det var det.
0: Men känner du unga vingar, eller vet?
3: Det är unga vingar. Jag hoppas att jag är nere i det. Det är värre. Så har det varit längst gått. Och ja, har det sett när det går.
0: Ja. Vad ska jag för att tacka dig för att du tog dig över vingar nere i spelen? Och så för att inte att du kan en allra bästa i framtiden.
3: Tack för det.
0: Tack för det, säger alltså Leivur Zachariasen från KJ. Och Jonas?
1: Jag ska lycka att säga att vi får finna vinnare till två vinnare. Två helt jag vinnare som har vunnit att jag kommer till konstfestivalen. Och vi sänder den på en spottbyggen. Att han har sändt sin liv.
0: Yes. Här tar vi en show firma kappingen. Där vet vi att du i nästa vecka vi firma kappingen.

Tool of Shire 2. FM.

Nutsche Brillehandeln och Emilon leder upp. Efter en stor omvälvning ständer handeln nu flottare, snöggare och mer inbjudande än närgrande avur och vi gläder oss kunna visa han fram nu frutjadein. Vi laddar upp klockan 12 och hittar hatugare halta vid vi en uppladdningar till på er här till först andra glas i Åtjepes vid köp av Nutsche Brillon. Vi suttjast i Nutsche Brillehandeln och Emilon.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Skulle du köpa något jag har dinner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar vad lösning nu. Cruiser 1250. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, rutelian och klaran till arbete. Vi lägger tui på bilrökt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Är du mål, har du hörpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Hvordan har kjeft oss? Sett oss I samband med Gulliglugger. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulliglugger. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Hefur du bruk för ett trygg och flott ninja till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryggare.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sambandar sjövnån. Ring till åpås att 23-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Opus, samband och jötlom växer.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Ratt men älskar till Rasse Reins frustranta maling.
1: Fra portalen Nuts løysen kan bløye nye forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
3: Visste du at så gulig lukkong bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluveit.
4: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
5: Og i nesten 3 år hever europeiska rentan og enn kjent nyrer til rettla li i pura stedet. Men i dag var noen tøvner fra høvesetten og til europeiska mibankene og ECB og i tyska byen og Frankfurt. Nå hakker rentan for første fjer siden september 2023. Tan styrande rentan hakker ur 2-2,25% på mibanken fra. Sambart Miðbankastjóranum Kristín Lagarde snúir dagsins átjir sig að holma vexandi inflasjónna í Eurolandnum. Krutju í mýr estri leggur trústa inflasjónna og átjirin að hakka rentna stendur stærst í mún til hvossu sjálkrin kann menna sig og avvirska útlitni til gongna í Eurolandnum, skrifar ECB. Svetna partin hefur æstinni danski tjábanchin hakka rentna í Danmark. Nu var det landstyr vid Bæni Johansen som lökman i Evrankar Atlan om att släppa Atlan via en rådgivande nyskipan han nämnt. Det säger han tar han var gestor i FM 8 klockan 8 i dag. Här kröter till lökman från att han i rastom för att manna nyskipan han nämnt när hon nått John. Ontafarna nämnt en gast vid sin arbete hade gjort skrött av farmören Ben Arabo för att ställa upp till löktens välde. Han var så valdra lökting för i Anar Flotchen. Så att ni har röstning Sune Selfoss form av starfällan och sagt sig ur Nyskibarna nämnden. Vid inställning av Nyskibarna nämnd som kommer vi uppskottan till åkare att täcka stöv och till. Det är gott vi har en nämnd som hickar efter allmänna byggnaden och kommer vi uppskottan omgås vi kunna göras till Örvuse, säger Bainer Johansen. Men lägg inte att det är politikerna som är sista ända att täcka avgärnar. Jeg så ikke frem til å få nyskipene nevnt noe i gang, og gleder meg til å søtte hvert jeg færre kommer vi, sier Bainer Johansen. Og alle samarbeid med Bainer Johansen, hun sast bæg av portal FO og FM8, og heimassøyden tjatt om her. Nutcher brillehandel leter i morgen opp i Milån. Jeg sier Nutcher kanskje det ivdrøya. Profiloptikker vi ved her. Nu øyter handelen Brillehuset og nu til man kjørt dår. Og til Nils Arke som reker og øyter handelen. Og Nils, hva er det som hent nu til å kjøpt navn og handelen?
6: Ja, vi gjør alt om. Vi tar og prøvd alt som det er. Til skulv av, og prøvd vetje, loft, og særlig har vi prøvd inneklima igjen. Vi tar at vi tar ferien fra kanskje lydsynden. Nå er handel ikke så øde tradisjonelle åren. Men det gjør sånn at lysene mer av åtsegsdelen, så du finner nesten ikke kvitt inn i handelen. Så det ser man seg at mulig liten, for å få en inspirasjon og en annen. At få en annen opplevelse til å komme inn i handelen.
5: Handelen er veldig atle at noe ugjørende tog i tete skulle gjøre. Hvordan lanske er handelen vil lage natter?
6: Ja, jeg tror at du ganske vet at vi har larmet et eller vi er i samme hus. Og nei, vi har faktisk ordnet alt på å gå til Kjøvik.
5: Og til at du velger å skifte navn og handle om, hva ligger du til?
6: Nei, det ligger jeg synes til ui til at gjøre at jeg synes til meg for først heit i at det. Hitt navnet som vi har er et dansk kjett navn, men vi halter faktisk til er lukker for at jeg har et først navn her som jeg ikke iverkstår hva det man gjør. Og tog jeg rundt, altså vi tar leid et nekve navn, og nekve vi oppe vent, og nekve ølja flott navn, men det kommer alltid til å ølja siende gammelt første navn.
5: Konvensjonelt?
6: Ja, altså det er jo også alltid som Sapius i gammelt navn, da visste man hva det var gjort.
5: Ja, nemlig. Tøy til nå har vi gjort handelen om å modernisere den på alle måter. Det är urvaldigt att sälja, är det brått?
6: Ja, vi har tillägat oss inte. Alltså vi tar tidskiden och inte tänka in och alltså vi tillägar alla tojerna att det är en av försvåla, så det är kanske inte öd som är lika intressant alla tojerna. Så ångtid så färre ångtid som är uväckt och så var det den personen i och så var det uväckt efter allt det går så i ord på i Charlie var dörren ner. Men vi tar vad finns det något mest i nästan, ja.
5: Är det antligen, är han större än den gamle?
6: Ja, han är större, ja.
5: Han är större.
6: Han är större och han är gjort faktiskt arbetsmässigt är han nekt större. Det vill säga vi tar en nekt bättre arbetsfaciliteter och vi tar det kjørst nästan allt verklighet och knir och några få kvadratmeter och det har vi brått i det. Så vi arbetsomstånden är nekt bättre.
5: Och när lättar du?
6: Morgon är klart inte.
5: Jag får inte att gå och äta när vi handlar om.
6: Tack för det, välkommen. Vi får jobba akkurat skott till gammal och så vidare.
5: Ja, tack han lera man stöcker in.
6: Ja, du är välkommen.
5: Ja, säg alltså Nils Arke som leder handeln upp alltså, i morgon. Anna Falkenberg är forskvinna i färgarnämnden. Jag har falkat inte någon efternämnd där väl i Jar. Hon är östernas forskvinna i artisk och centernämnden. Hon är här alltså i utavgiftspolitiska nämnden, rattarnämnden, grönlandsnämnden och i Norrland och annan. Det är så hon säger som hon är i senaste världskåret skriva kring kvarpe. Och i färgen har vi två kömanskolor, en i Klaxvik och en i Havn. Och nu är landstorri färre kanna om det skulle göras näkra byggnadsbrötingar i Mittlentorpa och skolan här. Det är alltså i början läsande landstorrsmöver vid skolan Malon. Herman Samuelsen tänker mig över för sambandslåsen i Husborstan. Kvöj Nudjurstjörde, inte vill sätta kömanskolan i Klaxvik och kömanskolan i Klaxvik och i det kjönan. Han var ju för Karsten Leila i en av tjejerna från sig, men att det var vakt ontran att myndlagarna inte ännu har lust efter något stjärna. Här har sagt att han har att kanske vara utbyggningarna av tjejerna med bröttar. Bara läsning landstorsmäver säger att i samband med något lejer ska sättas av tjejerna med vår kanna om byggnadsbrötningar skulle göras så att det bättre sammanhänger vid mittlen tjejerna och utbyggningarna i Havn och i Klaxvik. Det är en spurning som undervisningar står i bi att skriva till mig om och i samråd vid Boar Sjömanskullanar och annor vi kommer dem. Att land nere sätta nödja lojare sjönamn så kött som stöver till byggnadliv i skötten sig bara allätsna. Annars vill landstorsmäuren säga att minst lyckan är virksam vid sjönamn i Klaxvig i framtiden och ösning hövast byggnadbrötningarna kanske mera bröttar. Det här är i första och syfte i Magdeburg i Östertyskland och i januari 2020. Om färger ända attast i Bötsnån ska livera verant i gamla Östertyskland annars gånger lojen vi gör till mig om färger i Hannover. Det är grött att låta kastet till H&M ända spel i januari månad. Här som för ska herra landslige, eller mans landslige, ska spela. Och det är först och fyra föringar i VN enda spelet som herra landslige, eller all landslige, hon bara det. Föringar kom bara vid Portugal, Poland och Algeria och skulle spela i Magdeburg döv den 14 till 18 januari. Och att döv i det tar sig vid Tide Johansson som är åkara särföringar innan hon bara Tidur, þetta er lótakastir, hvordan sært þú bara?
7: Ja, ég haldi ég suttir rumja postið og pata, menn það kunnum lagt að vera betri, lemma sé þetta svolagis.
5: Ja.
7: Altså, menn það sem gerir að ég postið er að ég haldi fyrir hefur að gottli. Þetta er sindið þegar við að þetta er okkur, svo haldi ég að þetta er suttir mólagar við tói. Men lótakastir, ég snakka dreymar lótakast, það haldi ég.
5: Nei, og hvis við heitjum på að það er í London, við skulum spela með áttur, altså, den fyrste distin, han verið með Algeria. Gussar det ut?
7: Ja. Nei, jeg vil si at Algeria en livis vinn. Algeria blod nummer 4 i afrikanske kvalifikasjoner tapper rymlige sykkelbronsedisten mot Kaffverde. Og jeg husker at i Afrika har vi Egyptaland som er klart av særskilt liv. Så har vi Tunesia som er synder under Egyptaland, men som er klart av særskilt liv. Og så har vi resten. Og her bytter jeg meg inn av videre sterskere igjen enn resten av afrikanske linom. Så i så måte vil jeg si at livet ur fjorda sidningsleie Algeria er et godt liv til åkne drøtja. Her tror jeg firmaer at vi tar øyne gode mål for å få et fest i, og her vi spiller hvor vi gjør middelomfer, ja.
5: Ja, men det er så som jeg håper alltid ofte, det er spørsmålet hvordan jeg styrer man for visser og hver man har vunnet i møter og så vil jeg plede være hvordan jeg var ikke akkurat hvordan det er hest for. Men hvis vi tar inn på en fest på land?
7: Ja, så på land Mina vet att ta stäska så ligger ju tre sidor släja. Tror ni vi fyra har trubbelgar vi spalt mötte dem först vi var i EM, då vi spalt i Berlin. Har vi tappat sista inlandet i Sverige mot Polen där. Och då har vi med andra stora trubbelgar av Tara Risa, stora strikspelare. Kamil Sipsiak som spelar i Paris. Han är ett par med så tjej aldrig. En kämpa av det här över och det är inte jag kan dröja mot utlagat. Det är inte då jag alltid vill ha mot utlagat mot Polen. Jag hade vidare mest också som det. Och har urslut det så står han visat att vi sagt han skulle hamna uppe på Polen. Men Polen har vi ändå till HM nu slär med landa Estrogy. Estrogy har livet ösning av hans utlagat vi själva. Så det är ett öjliga störst men inte att livet inte kunde vinna. Men alltså. Jag har inte ringat att låta kast ur tre sidans läst. Det är ett hemligt sida. Det är att ett stärskt liv i när jag är stoltare i handbollssövå så det kommer inte absolut bli bättre.
5: Hej nej, hvis man så ska glädja sig till gåan handbollt så är Portugal väl inte det ringaste land jag möta.
7: Nej, det är gott stärskt handbollt. Nu kan vi inte färd till stretcher, kan livet stretcher sidans läst. Så är det gott lastligt. Så mycket har alltid varit spännande att vi träffar Portugal. Portugal är ett liv i drivande människ. Costa Brunner har varit spännande att jag måste ta imorgon. Tar er portugisiska Sverige på Olle och Elias kunde vi säga att bara tar er bröver Olle och Elias är så snabbt. Och det har varit slutet lite att prova Portugal. Portugal är liv som klassiskt skorar en mål. Så jag inte med att jag kan bli en lastig som vi gör en mål om. Och ja, alltså. Jag halter vi tar möbelagar, men vi skulle vara där räcka toppen för att få några problem med Portugal. Vi skulle vara och alltid kampen om och tar skulle kanske inte ha sin allra bästa list. Portugal var med landa och vi stackar munnen för att ha en annan sån som Danmark.
5: Ja, det var så.
7: Och så det var ju så att det är det som är rövande människa och att det är allra bästa och mest spännande handbollsliv i Lötna.
5: Det är det som först och främst männer är vi till HM enda spel. Är vi till AI, men det är mer spänt här som förutliga hitcha trampas till ta i HM enda spel än vi där var för?
7: Nej, jag hade inte varit spänt på det för, men Röntje Ivar stod ut att vi som hoppas kör männas öliga kött, så AI vi kanske bara mer spänt på det för alldeles väl. Jag hade inte varit några mål, vi har öliga nekva goda spelare här. Och är så mycket möjligare mot ötlån landslejon utan kanske Danmark. Alltså Danmark är klassad för sig. Men vi följer er välja räknar gående här mot den näckna finna gående landen. Så alltid vi tar möjligare. Vi tar ett otroligt gott allomstanslej. Och vi sitter att sitta enda spela värjan och snöja mätts öjla nek. Så vi tar möjligare och jag sitter också möjligare i botten om vi möjliga blå batka i skärman vi. Hvis vi kommer av å gjøre, ta en av dine børsene til Svørs i Norra, Svørs i Norra Grikkaland, etter Svørs i Norra Kaptar, ligger tannveiene. Her er det også noen mål, og vi tar fire finnes jævn på Norra, ikke sikkert at det er fremt etter, men her er det livet i gudstyr her, var spalt oppe med dår. Så hvor var det ikke det? Kan for å bli veldig spennende?
5: Sier Teitur Johansen, som er akkurat håndbasseksperter. Da er frøsten av søsja starve som skolastjøri ved skolan ved Løkmannabredd i Høyvøk var ute i tjør, hvor hun ikke omsøkten kom nær, heter Skriva skolableie. Skolen ved Løkmannabredd skal ha nødjan stjøra 1. september i år. Heter av tøya skolastjøren, og jeg hever løtt skolan siden skolastånd over 2008, hever sagt seg ur starve. Talan om Høgna Johansen. Og i skolan om vi lagt manna breit, og gjør en tveispår av vår skole, vera 336 nærmengar i 1. til 19. flotje, etta skolare fra 62 til 22. Det normera 32 fulltida størv som lærere i skolan om vi lagt manna breit. Det tvei vera skolastjørv, stjåra størv under skolastjåra noen. Frutja skole gjør av skolan om, og hever ekna løslo som skolastjåren og starfaksskolans samstarva vi. Vi der kom til vekkere, kvalt lød låta sore, men i en 5 meter per sekunde samt tre og kanskje akkurat til alle. Møte måten i og fyrre parten av morgen, støkker han vester om, tar vel frukslå til fruskan vind, 5 til 20 meter per sekunde samt tre og rekt. Først som man fyrer, så fra lød gonger han ny øssening, og hiten vil med til nødt og tals til. Jeg ser vore og tog inn i øytarnen. Vi på Gunnar Johansen og Åtne Gregersen, vi vera attur við tøyntin í morgun á middegi, men nú ta í lýsingarna að vera, svo ta B36 og varpið sem að skrónni. Við høyrast.
1: Rapportalen. Nuts lýsingar blóir nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar gefa tilbúinu. Portal.fo
8: Nuttje briljehandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken tøtje, og hette hatuer halte vidt vi en oppletting tilbøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nuttje brillen. Vi søtjast i Nuttje briljehandlen og Emilon.
9: Heimeren minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
10: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svena mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi lager ikke rikt til hver som helst. Aichene.
11: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Velkommen til besøksetterverpet. Vi sender kvønn høste 18.30 klokken 16, og henter sendet ikke vi enda sender kvøll klokken 23. Hun er høste enda sender søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Og i år det 25 år lijen så gjennom besøksetter vann så inn her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må altså ha sin særlig sending her i besøksetterverpen. Og til å prate om dette, så har vi besøksetterverpen finnes vi kjenne av Onke Minni en Lost Tres Amigos. Velkommen, Frode Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnamer.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onke ville kanskje ha sagt at jeg finnes vi kjenne av Kasper Jasper Jonathan og Tese og en annen søver.
3: Men det vi kan kjøtt få den der
0: også. Gitt og kvør og kvør, det kan helt noe sendt ikke en fære vi. Men vi talte bare frem, vi har kallet det Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rakk vi til kreativ trøntor som nok over...
3: Nei, ikke, det hadde ikke kreativt. Det hadde ikke kreativt, det hadde bra.
2: Trøntor er den eneste spangstellen, Jakob, så det var sånt. Vi var det...
4: Uno mesa para cuatro, por favor.
2: Det var 18 akkurat hus som legger vidt... Jeg hadde, vi snakket om det nu og Arne, spurte trøntor, nei, fråga dem om det ikke var vel sveitende at vi kattet oss nu til Tre Amigos, og det var noe 18 akkurat... Jag vet att vunna, vi skulle spela vi är nu i Gibraltar. Och så tog vi denna mynt. Här har du hört denna famösa klätten, Gibraltar-klätten i bakgrunden. Och så lade vi det ut oss och kände Milaner. Och i halv det här var det tre amigos blev året här. Så fyllde det sig inte vi. Och så satt vi det till uppsatt i det där igen. Kör British Spears, så hade vi blivit nila eisning till. Vi hade inte lilla spela vi är i Europa som eisning var stått liv. Men det här är alltid det hela börjar vi till Tre Amigos, ja.
0: Och här tänker jag lite förskott på händigarna tog jag det. En av färgerna tog in det för jag vet att Gerena Senting om tog in och jag tycker om Trimen av Bunchen kör på 6.30. Men det här var inte nu.
3: Så Eisen var glaslig tog?
0: Ja. Och hon var sövlig på nekvamata. Och till resten tog jag att jag hade kunnat repa tog. Men det är nog till ganska få av de unga som minnas det. Men titta, alltså vi är fotbollsspelare.
3: Ja, vad? Fucking bra.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i midtelen til Inkre og Alinon.
2: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
3: I 24, jeg var en Jo.
2: Ja.
3: Jeg var nok først i 22, 24, 28, 23.
2: Så, vet du at vi vinner grått hardt, allikevel, men...
3: Du grått hardt, eisen.
2: Da kan man telle deg. Nå kan man telle deg myske.
0: Trøndar, hvordan vær til å li i 2001? Kan du beskrive det, Sinder? Hva type
3: var det? Jeg halte at man tar seg nek om å hava... I det moderne tar som homogent li. Og jeg har, utan at jeg minnest, og jeg visste helst ikke at hun gikk mestjer i 2001, men jeg halte at livet var en ometallig god sammansetning av folk, først og fremst, og var nekve god fotballspillere, det gjør oss ikke verre, altså, av fremmandene og gav seg en arbeidende Danielsen, Paul Torstensson og Heine Lætsene som skår av gjennom alle måter just tape, vinner vi ikke 1-0 til listen, ja. Jan Petersen var framme i seg velmaktene sammen med Jakob, altså, og det var godt folk, øyelig godt folk, og rikket øyelig vel sammen, først og fremst, og så skulle det ikke stå at det var gode fotballspillere. Men jeg halte til at det rikket vel sammen, gjør det da kanskje jeg har nevnt. Du var mer det minnes over enn at du har alt. Jeg minnes mer at du giver også en på bøyren. Rønne finner frem til stedetallet, men jeg finner det bare ikke.
2: Men vi samma vi gör går så var det helt surrender
3: ja. Ja, jag just vinner 15 en jaunan och tappa två i löp i åren. Det är alltid till att gå alla. Men jag husar att det var vid hötta för jag ser akkurat det hötta helt och sålla stort. Kan passa?
2: Jo, absolut. Jo, men det var nästan så ser mest i halvtid är på 60 som felas att här var det gott att komma till likear vi då nämnde jag locka likear till fälla jag tror att man hatar sig det gott men samtidigt som vi har det gott så var det en engrek vinnarmentalitet och all inom och jag hade vi då att göra väl att kombinera att hate hingen vi då i den grad hon också samman men nästan av att och det gör inte att det är det ja så när tank kombinationen som först då var på att det som Trönte nämnde det att att det var ett lys som väl sammansatt och så fungerar det väl samman och näck mer än bara av att
3: ja. Alltså i hooks att vi kommer vi vinner sjön du chef ems. Jakob tog var nog det enda så två Jan var enda så vi tar. Jens Christian passar. Det tror jag. Men nu kan man inte till chauffören. Men man kommer faktiskt, vid deras tema här, vi faktiskt inte mäknar vinner mot att hoppa, alltså besäkstrivna. Vinner per definition, inte mot att hoppa. Och jag vet inte hur jag hade det akkurat 2001 där vi mötte hoppa i 5-6 färgerna. Då spade vi backarspel och stäppade kapis nästa. Och jag hade faktiskt att vi kom ut vid en sån win record i mån till över att jag mötte hoppa och ligger vid att hoppa. Och det här bröttes att synder i människan när jag följt sig. Huxi är att hvis jag blir till att vinna mot Hampe som var marda minne i åkare och hoaheime allt roande, ja. Så kommer det in och jag har alltid vi var vidare bra och något minst det här. Jag vet inte om det bara är så
2: alltid. Nej, men det var synder och ärende här.
3: Jag var det där?
2: Ja, det är minst så illa väl. Vi som inkrig, vi var öllig häpna. Vi är ju kvarsen argent i Brunni.
3: Ja, först.
2: Nu 84 ja. Vi hade väl så haft öl att vi hade gå av när ungdoms och nu i 6 det var helt fram i år. Vi har fått Danielsen och Jag Thompson och John Klein och Kerstin Moore där går åtta. Det går Elsa där. Och vi hade vunnit att de matchen att de nog bättre. Så då vi komma bästa läge.
3: Precis.
2: Så kände vi själva till den här öppna för hopp. Och i halt jag vi hade öl att stora avskan var att det hur gud så fuck om vi spelar mot HP. Jag hade vitt vän, vi hade smiltrat sånt till Inke och Arnon. Och jag hade att det här värde att ta i. Jag hade själv hans släck för att ha tappt det. Det var inte så att ta Bajor mot HP. Jag vet inte hur den där passar. Men jag tar hans nudge av hans här vitt vunne alltid nära för den här mot HP i eisen. Men det började ju om det här måndet till att vi kom upp på bästa liga och att vi snackade öllande om det här att vi inte så värd för HP. Jag går runt till att det var otroliga gåvor. Det var otroliga gåvor. Men vi tar inte bara vinningar så att vi plattar vinna mot dem och det är alltid vi tog till öliga väl att det är snart få in i NFL och in i hopen. Men det var så långt rätt. Så det blir jag sin drar en liten snart.
3: Jo, möjliga. Ja. Kanske minns det skrift.
2: Men jag hade alltid snackat här att vi följde väl i snart av fjolstren där vi begynt. Vi såg då att det var äldre att det var skuld fram och hoppen så bröttes det ett eller annat. Och i hopen och det var inte här på en tvitt och omkring är det de unga kvar vi skidde där. Men vi var vänner mot HP och det var dejligt. Det var det stortligaste dessen att spela. Det var mot HP. Det var där man ordentliga.
3: Och HP var kämpestörst.
2: Ja, det var månader av fäller.
3: Ja, det var inte så det. Alltså, men, och det är unga folk som vet att kanske inte skulle störa massa dotter och HP var i förskan fotboll.
2: Och det
3: är alltså uppväxtar i för omdrar.
0: Ja, så här må vi minnas till det här att HP blir enroande från Tristan och det här är i Melleberger att vänja där och på 60 stagnerar. Och ett land här tog inte på 60 åtta mästare heter det här i HP är fela ge här i hand och på 60 hur den stört som appen närmast.
3: Ja.
2: Det är purast och det blev så ästen just när jag vet att det kanske allt börjar ästen vi Christian och Kerstin byggde detta fantastiska husetjocken nästan, ja. Så hötte vi en ordentlig basa och vi kunde vissa fälla fram. Men det manglade stadväg till att vi skulle vinna. Vi skulle vara vi i toppen här. Det hela gällde, det var ju att vinna några mästarheter. Så det där först kom och tjej av hems. Ja. Så det gick inte. Så är man verkligen i toppen för att få fotboll. Men det blir ju alltid spegelt och i sex av hems att den tillgången var att man fick tillträckt några spännande läkare. Och han rejpa allt för dig, men jag vet yngre lokalläkare kommer att stå på bästa liv som nästan var vän vid att vinna, så vi kommer nästan vid åkare att vinna kultur ihop. Så. Och sen tar man sig hemma, tog jag fel i tog bättre allra oftast mynda toppna för skålet.
0: Det var ganska lycka för att jag har försökt att åtna skålet allt för dryck för i 1.5 är man lycka vid och man lorskade borster av forskjellige norsöken. Så är kreppan i förrjun mitt och i halvfemsten, det första i halvfemsten och till att avskar tjävande i fotbollen tar dominera GOI och vinner 4-4 Örea. Och så är det faktiskt på 60 vi kör för oss och vi bryter vi det här sigsrätterna. Och så menar jag HP är i 85 och KU är i 05 och så är det VP som vinner enaste i 2000.
2: Ja.
0: Och så kommer tid. Och hickar man efter hopen så är tid trutcher och i yngre ändan. Bolden är faktiskt tjej 80 och 90 här alla.
3: Ja, alltså mer alldeles trutcher, han ligger om 42,5 som är till en hög mer alldeles. Det är det man måste säga, men så att alltså, du har

0: så är man öliga tillfreds. Så, nej, nej, hade jag hade stått lite.
1: Hvordan minnes tid hopen, altså hva for typer vi at han, altså tid trodde ikke nok vi har funnet seg med eller minnet tid det var Jan Kandler, men var det klik og det var alt en stor hopen, hvordan var det?
2: Slett klik, det var det
3: sånn. Han kan jo klik
2: ut. Nei, det var det,
0: i brød.
2: Kjalt om Jan og Jens var nækka eldre enn vit, så var det her lukka stort mabben, så vidt.
0: Ja, det visste hva for natur var det.
2: Ja, og vi finner, så har jag vill några landslagssamlingar som vi hinner lära oss nästa med några rundövningar vi så jag kommer att känna här när det väl så jag fick locka hand till Hånar och det var så vi den öljan stor styrke jockna på han var öljan svänker och jag snackar passa lite sina lärda fanns som volska så vi där stod hade bruk för det
0: så går det minst
2: ja fantastiskt han spalte flest noter för jag kunde och fick ta med allt det var så han var en öljan stor profil.
1: Och det är till det center, nu får jag tröntra grön ju an att säga att det är unga som minns att det är, men det är 25 år så igen. Yeah. Så de flesta av dem som rinner runt och i Västerdalen i det, de har släckt uppleva tecken av vötlen och östen här i Västerdalen. Ja, men kanske att du fortäller det center om, ja, du har brevet i Kjolven. Hver spel till tröntor?
0: Hver manöver.
1: Hver manöver.
0: Och nu, hvis vi skulle täcka det nu till innan så spelade jag hälsofobbult. Och det är manat där, vi spelade hälsofobbult. Vi täckade upp, jag röper från ägta i sida. Spade helsefotball sørste vi ikke. Jeg har aldri ikke noe lykket så igjen. Så, negger bra. Men jeg var som malverje. Jeg var omskolet av myverje til malverje. Og det var kanskje...
2: Ja, hvor var det?
0: Ja.
2: Så er det noe godt, jeg kan.
0: Ja, altså jeg får studere i USA. Kom efter, jeg kan Norrby og Svalde. Han säger, Vatnamar, du är en ekfra fighter för mål. Och jag blev så grytter mål. Och det här är i augustman och i halvdels CFMs. Åtta vänster vann vi ångt idag. Och det var en nattspecialinje på sexet.
2: Och sen ska jag tänka, så att du var landslinjen som värdspelare och landslinjen. Ja.
0: Och det var ganska min största styrke som malvärd. Vi skulle stäcka det. Jag tog till att spela fotbollt. Och ta hinne malvärden ur Karli. Och så lyckas gå malmen som det var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Ta börjat här, om Jakob Mikkelsen ta skiftet börjar, mamman blir ju mer matchspelare, så går inte steg och skott
1: det är väl att mamman så reglerna blir brötter.
0: Ja, blir brötter, ja. Och det var som en störst utom, men det är som sagt, så jag kan arbeta han tvätt mig mål, så jag känner att jag blir för fighters, och det ska inte komma ifrån att jag blir för fighters, för då sa jag att jag tar Karlsruhe King.
2: Han blir i Texas.
0: Karlsruhe King och bara, vad tar? Och vi ställer så hårt, jag är det jag är så är det max. Man har det då. Så det var tog ända i malen. Hvis vi inte ändå ville ha det så när vi ja.
1: Så fick vi det då. Jakob, du var inte i malen, men du skorade i mal.
2: Jag skorade i mal, ja. Det var rätt att vi spalte öljan frukt. Alltså Pjart stod väl att väl ske att han var ett taktisk geni, men taktisk geni på att han tog det att få det bästa på sjurakon.
0: Ja,
2: det var gott humör och till vänningar, det var gott humör och i ungläggare om någon. Och vi väljer honom att ta förut av vötlen och så spalte vi rätt länder frian fotboll, alltså underhållande. Det var helt smartast, det var EU hegen av kursen kanter vi Jan framme och så var Magdalena Lärtsin i Eisen som var öljan eleganter. Men allt det här bär ju inte till utan att vi hade några män efter förresten som är som var röstet till att jag knocklar och tagga med sig den resten och det var ganska särskilt Jan och Klemmen som dominerade myvadlen.
1: Jan Gottsen och Klemmen Trass.
2: Yes. Så nej, det var den också nämnt att jag vill ha kreativ och få en och allt ta och ta man hem så gott fack runt om sig. Ta bort han att han hade stämt spalt i grunden där man blir sig väster.
0: Ja, låt mig
2: ta var det inte gå över till att spela med gå allt.
0: Vunnit 15-0.
2: Tröntor älskar sig att det är det. Det går bara höra rötterna nu.
0: Ja, och vi får brottspark. Vi får ha touch 0. Och Pjart säger för att hon ska ta. Han har spalt i all uppen ta i 35 minuter i stället. Han ska ha 0 mal. Så han tar han ta mal fram här ut i stället. Så...
1: Alltså man tog ju det att du ångrar dig ett mål.
0: Jag ska straffa, jo.
1: Helt då.
0: Inte alldeles skit. Inte alldeles skit. Men jag ska straffa. Alltså i stäppar kapitel. Jag ska en två eller tre straff. Men det spelar vi först. Nej, det gör det inte.
1: Men så vill du lukka sparka den här listen här till hoppna du kände han kommer efter. Lukka hava fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Fråga in. Och hörde du på Europa?
3: Jag var tattar vi drönt en Jakob.
0: Det är Jakob där.
3: Och vi var inne här Jonas Schneck, fiskar på skates.

0: Det skal være rett.
1: Jeg spalte mye veie. Vi spalte vanlige vi trimmon, eller fem, ja, trimmon veien ganske. Vi har en svipere, som man ikke gjør særlig ofte, ja. Og så, du har en svipere, og så har du faktisk, hva heter det, oppdekkere.
0: Farforstoppere, det er aldri det.
1: Så kunne man få noe av eksempelet at massveie er en spiller, Jørgen Hellandist, Henke og Revnjø nå. Typ bedre, så ser man ikke noe at vi... I dagsens fotboll, men här spelade jag så att han fick mig var enten Armbjörn eller Egil Abö. Och det här var faktiskt glimrande vägspelare. Och så kappades det vi, ja, Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi. Gid han har spelat mest ut i vänstra vångbatje och Paul säkert spelat mig i högra vångbatje. Så här var det öliga. Jag var väldigt god spelare som man bara säger. Jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta Eisne. Och han spelade Nekva Eisne, ja.
0: Herbert Bersen kom in, ja.
1: Herbert Bersen och jag har så delt om några minuter här. Som lugga som backup till... Till här som händer. Så...
2: Stola på 36 varspen hon häva. Tja kissa. Soröjars bärkasse. Och Morsens bussar.
0: Trøndur, du nevner han her 15-0-disten, og det er ikke mot Norsk i Vestre, men mot folkengren som heter FSVO, som er en annen sammenlegging av Vestre. Og det var vist nok MP, en parster av tog, og det er fer så sunter, når du har sagt den. Det er 15-0, jeg har ikke funnet det om at det her er rekord i mestredeltene, men jeg har hodet å spille, altså, hva er dette for nækka?
1: Ja. Hadde rekord?
3: Er det det?
1: Ja. Ta.
4: Ja, jag prövar hitta det och vet om det var så att han mötte upp vi började touch one eller ett annat, men det här är det.
3: Alltså, jag vet. Så
4: har haft egna män och vad fick jag rekord att
3: han... John, var det inte John Johansson, basspelare? Han skulle vinna.
1: Jag var onkel och han rymde.
3: Han rymde. Han var ästlig. Han var
1: ästlig.
3: John! Jag tog, okej.
1: Jag hade ett färg och sådär, och lejner rymde.
4: Ja, det var så. Ja. Torinkar var vi, och kara... Ja.
3: Fyrir var det första lövningar som nu är... Det kan bli att det kör vi i Gernorat, men... Men att det har fått sänd, spalt ett kvarter tror jag är 3-0. Och det sin lever. Och spalt halvan tummen så är
1: 2-0.
3: Alltså, jag vet...
1: Det var en vanvittig mål som fick på den här vägen. Som blev pluckad in och allt ser perfekt på den här vägen. Och så blev det tungt av dem. Jag var 8-0 i alla i sin ålder också, eller? Alltså fick det här rekord.
3: Ja.
4: Jag har glömt alla dessen, det ser man inte bäst.
3: Nej,
0: men alltså, kanske att det här pekar sig in till Newtwin och tror att Norsi Vester övertäckare spelar bara vid trivna bransjen.
3: Ja,
1: det var
3: början. Och så är det som tar ävrig och lötner, så blir det där så långt i massa delt. Men det är bara att det kommer bättre.
4: Jag måste göra det att Torringar klarar Jerry Vester.
3: Ja, akkurat.
0: Tillräckligt, men vet var det stinn ju för vi konkurrenter till kunde ta vara där och ta var GOI som nu är helten av Witching och tar nog inte något för det.
4: Nej, det var rätt, det var gott. Jag gick eli. Och tar inte något för det. Alltså vet du tar var läkt främst. Det var bara GOI 16 och talar så kunde bli match där. Och tar det finns ju stisk ur NSOI, det var det bästa i Heltjö och Olle, vår färd här att spela. Barstall var reisande, vi vet det. Och det var nog det som stjärna kanske som Magna GT, men ja. Men det var rätt, särskilt att som vi spelade mot det, och här, ja, som vi kände gott, men det var strauner. Det hade jag vinnare vilja, och det gjorde det skulle till för jag vinna på hoppasöster. Och vi kvarts var det inte alltid lycka på, men det var maten det gjorde det på, och det har vi fått av ringfyr i reisande. Men ja, det var stort att jag hade ästa spel mot dem. Jag hade ästa spel till ästa rättligen frukt och rättliga offensivt ästa. Jag hade fotboll till att ta väg kanske vara sin mer simpel. Nu blev öljan brukar man fokus på att stanta rätt och att det är det viktigaste nästan. Men ja, det var inte med det allt kom till allt så hade vi munnen. Och jag hade vi följde den också gott. Vi hade alla bildning för timer, men så följde vi att vi hade några sälj detta år. Och till dörrsus täcka det här kanske kommer till. Men finalen, vi har inte alla sökt, va?
1: Jo.
4: Alltså, det var vunnit här nästan. Det var som allt gick bara upp i en hackare ända. Så man följde inte kört att vi kunde täpa. Vi tappade färdigt detta år och han... Ta en distans, vad han tar sista distans var inte så långt blivit mästare och det kan säkert göra vad du
3: gör. Vad ska jag ta för sin kärsor?
4: Jo.
3: Åker bransje vinner enda nummer 4.
4: Ta det är ju också väl lever så står jag väl akkurat ta så enda i webben plus på nummer 3. Men här vi shout här att Björn Schwarz leder det spelet så jag ska det och där fick jag sett mål som enda där så var sikta sanken hade kommit till att jag så det helt vi var Öland det Öland search lite med det Öland stått var där.
1: Det var Öland vikt sönder tog han Sanje Voya är också lunge att han. Ja.
3: Han skulle lucka sig
1: där grundarna.
4: Han lever den
1: så han lever. Så, men annars var det ju var framme för en stor passatöjne. Tar för att finka bättre byan. Tar låg nummer ett till. Jag tycker ganska att han har att han har alltså steg på finalen. Så spalt vi mot GU 1-3-1 och Gunnar Delle. Och tar vi inte tar vi det liksom. Tar vi det avgjort. Det var vi och tar och vi kom fram om. Och så var vi varandra där.
0: Jag tittar på ju utadisten till GU.
1: Ja.
0: Det var du i andra eller tre ungefär.
4: Ja, vi hade ju fingret så supergod i början.
1: Nej, jag tar fingret väl bättre i början.
3: Det kan inte vara ring i början, du vinner 15 och 18.
4: Nej, men jag hade jag och tap och jag säger att det är första distan. Jag hade varit klart,
0: ja. Ja, NSOI spelar jämt första distan och tap mot G utan fjolla distan.
4: Så står
0: jag. Och så är det vinna resten av lyckan till den sista ungefär.
3: Ja.
0: Men... Trøndur, nu det bare sin diplomatiske tog som GUI, og du ikke verst til det.
3: Nei.
0: Så du kan kanskje ta seg sin mer frukt på seg, som du spalte frukt til. GUI ligger fra 90-en, og ta mentaliteten. Altså, fortell dere mer om at det som ikke kjenner til det.
3: Ja, jeg må si at hvis det nægget liv, vil du ta seg noen HB og annet, men det var mer en sånn, en faglig røtte. Altså, det var ikke at jeg hørte i Amerika, helt fant ikke, GUI vunnen 4 FM oppe i Slea, Men fyra och fem snön.
0: Jo.
3: Det var inte så att spela bult, men det var några herrfanar för sig akkurat som det. Alltså, nu Magni Janskor och allt här, Oslakor och Tasha. Att det var inte bara. Och jag vill säga, nu är det tänkt att vi inte är där. Till Neckbrott. Alltså, och det är hemma lindet att säga onkel då kunde huxa sig att vi sitter med Geo i den mån, säger det på tammatan. Och jag hade det kläder. Det är klart i fotbollen väl att vi inte har snägg. GUI, hvis vi tog så att han tar sig vidrattes mest efter tacklingar. Och ta färdjöken helt. Det var inte en duell man glädde sig till. Det ska jag helt ärligt. Och spela, kom in i det gamla GUI-huset. Alltså jag vill inte pissa varen i Nottalun och i Colombia som är flottare än det gamla GUI-huset. Att översnack. Det är dutt väl att toa. Det här centret av stolthet och avansvärt kväll kom så vidt. Kan man inte skriva det gudst nästigt?
4: Jo.
3: Och så var det bara några härfänner.
0: Alltså var det några crazy gang i utan hon?
3: Jag vet inte om det var crazy gang äntligen. Jag hade bara att här var bara så stalbevuster om kväll där.
1: Det här dutte där vi allt.
3: Ja, det här dutte.
4: Det här var öliga bevuster på att det här gjorde det så gott till för att vinna fotbollssystem. Det här var värre att smatt och sånt. Men
3: så gjorde det
4: det. Han
1: fick en till råkon och han gjorde det. Han tar dutte igen. Han visste när det skulle göra det. Då har man satt allt sin. Och så röpte vi ett eller annat och smäckade att det. Och så fick vi rekord.
4: Det här nämligen. Vi var inte dukketrangen i havn. Och så nämligen letar ut den här listen. Vi hade vi följt igen. Läck för att hade vi vunnit 3-1 att så runt det där prokerar vi att jag ser Spice Boys och i havn och det här har vi plantat öjliga legit att ta ska man gräva rätt djupt för att skulle prokera och vi Spice Boys så det är helt enkelt det här var finnast det här passar vi att locka oss lunch
3: vi
4: vunnit mest
3: vi var Spice Boys
4: ja
3: och så vi tar förstått
1: vi spaltade lyst mot dem i All Boys men steg jag upp tears ja nu är det långt under garage men det här var så näkert de gamla Jag var framåt resten och tar klubb till Stadväck och sparskar av Stadväck. Men Gess och Tori dömde till listen. Det var...
4: Det passade.
1: Det var röjligt. Men det var stått lite.
4: Det var inte hållbart. Det var inte lyckat. Det var ärdan. Vi skulle komma upp i första. Ja, passar.
1: Precis. Så var det här att det är Magne och kompanjer. Det var faktiskt ordentligt stått lite. Man fick
3: flashback. Magne är vidare kollegor. Han är ju lilla här. Så vi inte det. Och det som vi öll nörren. Det är ju fittaste. Alla fittaste folk. Du kan så ymynda där. Men först är nummer så kvittigt sig där. Så färd har hatt nog hela. Och det är en äckver. Inklusive Anker Prester. Esterheim och Skalafjörn. Som jag var lunt till att blöva synder karriär och det är det som det är.
4: Och så lätt vart alltså, ja, och vi fotlar vring vi tar nog helst vi där mest festliga att vart vi
3: vidare vi är helt förbannad dröj.
4: Ja, men så kött som det är det kanske kött som man är det men jag tror mig att men så är det helt öre så tar man möttes kväll och sen var det snack om kaffe natur och annat men det var det snäraste man möttes så tar och går vinner. Ta glömde man kött gus kan det hänt i något. Det som hände i något blev överant här. Det blir inte vad gör du till klubbagaren.
0: Jag vet inte hörst omkring som var tatt på hoppet fortäller att det var ett center av diskotek halloj i Tjad Nikolas. Det såg det inte hemma att man dist.
4: Och sen då nämnde Jakob Café Naturflyer från Äppan, men Casablanca var ägst rymliga väl vid Tjad.
3: Och Klubb Tjov var uppe i ägst.
4: Vi hörde hans goa avtal i utvästna ett.
1: Multi, ja.
4: Multi, han gav oss 5 kronor i avslottet på kvar i Ölupa. Kvart mål. Och vi skorade av något snäck mål, så... Så ölna blev bulliga.
3: Ja, glädda fick vi pengar för multi allt.
4: Ja.
3: Som det enaste.
4: Ja, det var en öl. Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onnöktig till att...
3: Han fick inte
4: avslut. Han fick inte avslut hos sina sodavatten. Sodavatten och dörrar ju...
3: Men ölna var det. Men alltså, jag lade ju bara... Jag må komma vid en passande. För det första var nästan flera följtlister. Ta. Alltså vi snackade 4000 för KB på 6 till Gundadal. Det kanske tror jag. Men alltså det var skoj. Batchen var fått. Det var en kött runt av folk runt. De bandade en byggdagsskulle. HB på 6 och mittlen HB på 6 och batchen. Du såst inte grönt gräs för folk ta. Och det är en social milaner gera såna inras och människan och folk. Det var så att var du känd från ett tag till sociala med kommunen om att det är ett eller annat och kort hissen att jag lever hans och vi var inte tror inte ut att tunna kadajt. Jag ut att tunna. Vi såg det spänt att något dyst och lusta och ta ut att tunna komma. Nu stäcka lugga buss någon.
4: Inte en tunnel.
3: Först i en tunnel nu. Och på samma mat kunde vi ett äskoffer om man klubb 20. Så var uppe till midnatt, minns det? Sundagvöld. Han sa lä. Bra med allt det där. Men så kan man, och så får man vara ut av diverse adresser i bojnen till det som har... Men det har ingen färdelfån. Det har ingen som är... Det har ingen präkv. Hej, när jag sa, som det var... Det var det alltid. Och det var helt okej, som ni skinnade det. Men det var öjastuttligt.
4: Att man kan säga att vi dutte öliga väl att leva nu någon och njuta sekunder. Och sekunder var så näckvärd. Så det var så att tänka mig att slags ju vi vunnade men så skulle det färdas där. Ja. Det här blev öljande. Öljande härst vi först. Men glöm inte att ta i vi så skulle till att vänja att jag skulle svettade ut att manna det här. Så lade jag inte fingrande mittel. Så lade jag inte nog enka sig och helt i hjärtan lyckades vänna värre.
1: Jon Pettersson långt.
3: Han skulle inte ratta stunden.
1: Pjotts borde, vad säger du om? Mjöver?
4: Mjöver.
3: Pjotts, hur svärda då? Det är taktik från det klacksvig. Malde vi spelade med Sean McCoy och ta han det glömt tvär och... Men syns Christian Jan inte kort av?
4: Ja.
3: Du tog så bannade det här med honom från. Han inte kort av och så var det när Kassi Jokkom för Helsburga gamla men där stod det fotboll nu ett runt med. Det var så förbannat gott.
1: Jag var näkva, jag var näkva gå här vid Pjotts. Alltså hade jag näkva.
3: Stilla Leo för nutje mannen. Profilen med Rek. Kassi Jokkom.
1: Det sa funt ut att lugga.
3: Ja, det kan funt.
4: Jag hade det väl att hennes och kjolden nästan Pjotts. En fantastisk person.
0: Ja, men fortellas inte Pjotr, alltså vet jag ju hur Pjotr är, ta namnet väl nämnt, men att det här bara inte, det här är det inklusive på samma måte.
4: Här är det fråga som då är, eller väl, nek bättre än vitt, kanske att greja från att han sövdes var jag på en, det var ju ens samma nu, jag bestämmer var det. Så.
1: Ja, Pjotr var en fantastisk personlighet.
3: Ja.
1: Alltså, ordentligt väl en personlighet, och som jag säger, Jan, så var han ganska... Alltså, taktiskt var han inte han som kanske var värst bäst, men han är i säkerhetsrättsar som är viktig brickor i eisen i Jödlundsjöken. Och så var det här, det var, och var till någon som var det eisen kamratskap. Du hejde en macka av synen av det som du skulle välja till en kvart och i, och du förste krutsch samma vi du som spalte. Jag spalte en ny medverkning, och så var det högre vångbacker, och han som var defensiva minne, så var det simpelthen, så får man i krutsch samma. Den parsten tog han extremt väl. Det kallade nog snäggt på födelser på den måten, vid honom. Men så hejde han att, ja, han var extremt stortlig, han kom till att säga nekv.
4: Och tar vi stjärt.
1: Och tar vi stjärt. Så det här bara...
3: Och så var det han skulle tälla på... Tjubaltar. Ojtjan, mojtjan, tujtjan. Tujtjan. Tror du att du gör det så är det ett land. Det är du. Han var god. Han var öjlig god. Hem nu från.
1: Ena för. Hem nu från. Det kan tacka ena. Det var så i 2002 alltid. Kvar... Hon lukkar tegarna vi, hon var nok så fitt, men vi finner ikke Piotr, jeg er så reallig viktig av at noen negarister er, og så spiller vi den disten mot TP, og så teker han og setter meg i bunchen. Og jeg ble ikke glad ved. Og så, men jeg kom så inn til disten, og vi vunnet han 1-0 aldri, og 2-1 kan det være. Men det enda så vi at jeg får omvandet fra natur, og så enda jeg inn på Norrne, og får en ruktur ut til Norra. Og så er Piotr manet det, så spurte han hva fra hun er. Han stod ikke der med nørene.
3: Grån.
1: Så for helvede, skiljer vi av fra svaker, men for det er kjips. Han heier redd en ekvar sånn der. Ekvar sånn der, han er ekstremt. En stortlig fyrer, og en godt menneske, alle hun kjøk.
3: Hvis det her sier hun, det heier fra hun ikke kom inn etter å ta li. Han satt med den heier, altså, han lærer over. Og jeg tog eierblisjen sette foten på den ordene. Jeg alltid kommer til å lære den sammen.
1: Nei, jeg alltid hadde vært først og litt en distlet vei, så kom jeg nok igjen.
0: Jo, jeg plekker bare en og en, for alt var bedre før.
3: Samtidig. Det prøver sant.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.
0: Jag vet inte att man fortalt att hade för bojen då var det känns som att det långt var happy ändå vi.
3: Ja,
4: det var fast, ja.
3: Ja. Jag trodde det också väl.
0: Det fortällde du väl.
3: Ja, nej.
4: Nej, men det var en öljig kapper av att någon som snackar ju var nästan på mot gear men nästan mot happy ändå att det var öljig ofta det hette det hette dueller som var det men så var det faktiskt fast att man möttes om det var kampanjer eller klubb 20 och det var så lucka men så. Så vårt värre adresser i havn är den enda som känner mig här. Här bor en sexa bor en adress nu och en annan, en hapjär bor en nära adress. Yeah. Och här köps man så med att affära. Och vet jag, allt annat bara hur grann jag är ganska kjälta mest. Vid gnaren så får man, så bott man oss ett rum. Men nej, men det här är en terrigal karmatskap. Vi dodde väl att prygga till någon annan på en goda mata. Och jag snöjde av att någon, och så att man häver. Tar Habjan hade hatt ordinansen och era goda mental som då gjorde väl att pricka på att rata matan så var det öl ofta när det ska show när man tappte men tog bättre vunnit ofta än som säger att jag show vet inte
0: där. Alltså hur tog tappte den diskussion eller hur trönde tappte den diskussion blir det till?
3: Ja, men mot Hattler kan du ikke vinne.
4: Nei, jeg er øyne riktig.
3: Ja, det ble bare stil. Og det ble jo tjekkast om forskjellige ting. Og så ble han så lekkene til eksensieller og for å holde jeg om ting. Da var det sin sånn allt kjæft lå han fyrir vi fræm så det blir stil og det skal det gjøre alt nærens det ringte at tappa en tjekk mot alt nærens det fair game men vundra av ötlen og tatt hemma fikk stifir han fikk ikke stifir å vinna tjekk så, fju
4: minnes nemlig at jeg vet det var hardt ønsk stifir til jeg og jeg arbeidde ta gømselene til Paul Hansen og ta kjøpe vøyre klokka 5 om morgenen så det var ofta när man får öllande tulja till arbetet men det blev en och två kivifrukt till smugglare under lomman så jag måtte få vakt till att få energi och blå sin friskare på så det var ofta när öllande länge och det var med bredklan 5 och kanske ända klockan 28 och allt annat var när man hade tömt alla sådär vinschenar och finns det här vörna steg och skuldiga steg men så det var harskt men det var så viktigt att uppleva alla sundar som man var inte bara av öllen men nästan det sociala att man tog fejen där tunget månad igen. Att
3: det här som är också en sant är att hvis du spyr oss om vi tar statister så trycker vi till öliga fabrott vi kan ändå inte vara korrekt i öllen för den. Men spyr oss att hända att han har dister och det här kommer gå för grejer nog sådana grejer därifrån. Ja, alltså allt från mot vi kommer att det är det här lötnar som standa stärskast till
4: löten och tar vi spalt i uppbyggt och kort i heimadrattor ja. Och för att vi hade vunnit så låg jag Kristian Nästabö så bjöd ofta en kallta och närmast barna som kort förbo i ofta han får till Nordvikar där vi tja Ronny och det och så känner man Ronny spalt inte nega så öliga nega minuter i 2001 och i rakten så vet jag värt att sommar i åren i 2000 då var Europa Cup tar Ranna simpelthen i jökten en rot vi skulle äta spalt bort henne så han smättar att vara fyster till han var alltså så Matt Graver var han att han skulle fyster
3: inte
4: Schulte nej Så hade han sett en jökten en rot, han sa inte rot över det bara inte. Och här fan händer det att glasplänter tar sker ner till tjockan, jag sa. Jag vet inte hur det var hundra.
3: Faktiskt var det 300 pent.
4: Alltså pura vilt alltså.
1: Gav oss hemma och Jimmy Lövon.
3: Det är Jimmy Lövon, ja. Och så vi hade Mitchell och Chuck Norris, Thompson. Han var där. Och jag vet inte om Bergar Lugan, men han... Alla är Emil Karl Högnsen, han får du veta sputja. Minns det? Eller jag minns det för dagen. Och Ronny ligger här, och jag minns man får blöjd. Jag minns inte, faktiskt jag kunde minns det, men Mitchell
4: tänker
3: matt.
4: Mitchell bara fick en hattle.
3: Han bombar fyllde, alltså svarade
1: var det. Matt och svarade ju då.
3: Ja, och svart.
1: Simpsson, helt i attervis när det är batten.
3: Ja, ett batt och i bein.
4: Ja, det är regler att behälla prior för så vi är i stallet. Och jag tror bättre som att Ronny kommer att spela. Men jag hade alltid en årsikt till att Ronny kanske inte spalt så illa när jag var i att han hade. Han har väl blivit en tänkt rävis.
3: Och jag minns sett mig att hoka framför Ronny. Och det är blivit fan det att jag mycket har livet tvärsvår. Då säger Ronny på något att du ska blika ut. Hallå, allt bein var skor upp. Mitchell hukte ju på mig också. Okej, jag hade kanske inte passant. Men ja, det var en vemmelig upplevning som jag hade minnast att minnast.
4: Absolut.
3: Vad jag ska ta? Var det här en skolpoltrabent? Eller var det här tvärs natt?
4: Tvärs natt.
3: Tvärs natt. Att han stod till löta, vi minnast.
4: Ja, han har. Här skulle bruka en timme vi har snackat om Poltrabben tja hejde, men det är för att du inte brukar.
0: Nej, det kan bruka 5 minuter.
1: Här snackar hemligheter och gästerna.
3: Vi kunde inte bruka den här.
4: Nej, det var rädda fest. Nej.
1: Men vi kunde täcka andra när distan som spalt i 18 år om nu öppna skatt.
3: Ja, ja.
1: Då fick du en hälsan från Sven Gerstrand.
3: Nej, och Mikael Laudrup.
1: Och Mikael Laudrup på timbanan.
3: Även om någon nämnt det nu? Nej. Ja, det har vi så om vi tar på 8-0. Han var bostad via play. Och jag minns att Nidre var störst kom samman.
4: Det ska sägas att Abjörn var gåvor.
3: Det var sex landsinspelare. Yes. Och så är det Abdul Sule och Tar Johansson Brunner. Och, ja, supergott liv, Björnsen Nilsen, alla var det. Ja. Men lukar mig. Men det är visst nog 1-0 hållare som tog i Brosspark. Totalt ånne i Brosspark. Ta minns du det?
4: Jag minns det, det ska svära rätt så.
3: Nej, vad är det va? Masken, yeah. Masken. En spelare som jag vet inte om det är Masken, men det är för jag hade det 1-0 hållet. Kan du passa? Det är Brosspars gödel för
4: det.
3: Det skorar så det är Brosspars. Vi får ut hållet och hållet faktiskt det här. We got this. Jag känner inte. Och så gänger jag. Är det 6-8 minuter sedan nu? Så det får jag nu. Bam, bam, bam. Och en av färgerna minns det som det är och jag är att vi stannade stället, tog däckare, hållade jag längst till ett stort. Bam, allt och såg det knallade bara som man. Men jag visste att prata. Ta sig er, Mikael Laudrup och Sven Gers. Är som jag skulle tro att målmännen är låg på händerna. För det är så tillgär jag.
4: Jag styr att det var allt.
3: Helvete, det var gåvor.
1: Vi blev så sunt och så där.
3: Ja. Och är efter också man Christian bästa Christian Nesterbo och Charlotte Moore stil vi spelar helviska pengar vi flickar var står vi flickar på nästa Georgie
4: där. Nej, det har sagt att det har vi fyra eller fem eller kanske.
3: Var det så sagt?
4: Ja.
3: Ta bra för sex. Jag tror vi får oss där. 808 timeout. Flickar samma där.
4: Ja.
1: Smart.
0: Men alltså, det här är det att vi nu har det här var kanske inte bättre för. Men några andra det är tröntor, du fick mig att till att huxa täga dig på året att du säger att du minns tingen i 18 och du minns dig dyster. Men det råkade vi hända desto minns du och du minns något östig vad det händer i 18. Det är den tilltäckna elvevårsfinalen. Och det är inte ofta att en enstaka dyster för ett namn. Men, och det är färd han är av säljande omstående och här ligger du namn. Kvärt värt här för näga?
3: Alltså det är tos, så sent som i det. Nu vi skriver måndag, 1 juni, så hade vi denna sändning som hade fotbollsspelat i Udarsson. Här omrörde man kvar distren av Tofton skulle bli spalt.
0: Och här säger Tröntbygga måndag till Tui av ett snutacenter. Ja. Värsten är i Skottland och det händer sändningen i luften och Tui har tittat upp på åren.
3: Ja. Ja, skulle det ske det?
0: Eller?
3: Det
0: görs.
3: Eller vi är live så kan hända. Men ja, Torsa blev lyckad nå med vi om distren 4-4. På 86 om han är hörskådespalter tog jag här värmjörst Og her tosa vi om himmelsens ødnarvevs, altså oppå den førske maten. Altså, jeg har ikke opplevet så hårdt. Jeg minnes som det var jeg, jeg skulle sparske et utspark. Og det var sånn at vinter at bølteren kom bænt etter i grånene og det ble hotna.
4: Da spalte vi det græsse.
3: Ja, græsse, ja.
0: Og til gamle torsvødler.
3: Ja. Yes.
0: Og Ola søker mest til
3: nok. Og tross vi er sparske helt forbanna vel. Og vi kjenner som etter i høtta, så det ikke godt. Og han ble spalt.
4: Det var bintjer rundt om vødler. Ja. Torsvød var i sliver ta, og flere avskarne krokka og ta med landa en øljane ståttelig hending hver så. Ta i dystum med liver, at ta i kjertan mår, så alle sær gjør det, så krokka at her viser bintjen her.
1: Skal du skåre, han slett nå?
4: Hva er det at han ble skåre versen? Han
3: ble
4: slett. Vi først skal bjuda noen øljane, snakker ikke om denne her på et, og han flyr så revna, og ta det ut. Jeg heldte med video alt det.
3: Ja, det er det. Han är så kroka hela dyst, torrer och allt hans bröd. Nu ska det fan med vara. Tuff, tuff, tuff, förskönta det vad.
4: Förlappa det. Men det var det, ja. Och det var väl nästan helt i att det kajli var extremt robust som spalte mat där. Vi kost mörsker i åtta, men här var Niklas Ove Nystedt, Niklas Niklasen, Ove Nystedt, Frysiskasson, Sumi Johansson. Det var nog så robusta likare, men allika väl... Kjort om vi spalte øl ofte en champagnefotbollt, men så visste vi det, tror jeg vi var nægget så gode kamerater, så tar vi til skuld til arbeid, så tar vi til rønne meter for noen annen, og så fra hun endte beis for makkeren og sønner der, men så gjør du det skuld til, og det gjør vi veldig enda nesten jeg var. Ikke var det pent, men vi vet enda så vi vinner 1-0 i Amal som i skuldskjønskåret.
0: Og Arne til Amal kommer, da sutt jeg og høgtølen er at hva jeg klarer å få 5 gulkort opp på et lydt kvarter. Hva henter du i sånne ørene holder han ikke ned i alt stenter i andre i Ylvekre?
3: Jeg minns det, jeg kan si hva jeg gjør rundt om min sett noe, det vet jeg. Det tar vi, altså, jeg har vittelig angående opplevd, jeg gitt bare det vil frustrere på akkurat maten. Hva sier du, innenfor 20 minutter, 5 gulkort?
0: Ja, godt 20 minutter.
3: Ja. Og det var ikke tog at det var spalt nye og når effektet var spalt under cirkulere 4% lock short. Det bare simpelthen ikke til å spille bølt. Det blir ikke til å kaste en bølt ut, og jeg vet ikke.
4: Men Tobsla venner ikke hva er det?
0: Jo, det er han. Men fra og til var ikke vi.
1: Jeg satt av bunchen.
0: Hvordan var det å sitte av bunchen i denne dysten der?
1: Det var kaldt.
3: Det er ikke
1: det. Jeg halte det var veldig ofte å sitte av bunchen, så jeg ville gjerne å slå inn, men her leier man ikke noe om, og man bestemmer på noe siden. Faktisk, og i hessen dysten, så var ikke hessen dysten at Pjotts ble etter fire. Jo, knappt igjen, så...
3: Må du få svøyma?
1: Ja, han leger seg nye. Kvartabletter! Nå er han slene av hjertetabletter, plutselig, men jeg har vunnet. Og jeg har ikke sett noe av det her, bare.
3: Seriøst?
1: Ja, jeg halte av hesten dyst. Men her var, altså, dystrymt. Det var forferdelig, og en katastrofe dystrymt og spalter. Jeg er ikke veldig ålesøke, og så
3: var det... Det var
1: ålesøke. Vidt vår senter, innan Svenga, skal jeg sove.
3: For helvete.
1: Arne fra Nalna. Av en lærgrunn, så stod jeg i Pjotters bakom det. Skulle være i halv,
3: og det var... Det gjorde han kløkt.
1: Kvöld til fyra, ja. Så vi får så en av tofter. Og minst, ta kort med en radjavinnene, nesten. Altså,
3: bare bussen.
1: Bussen och köra till havnar var förfärligt, alltså det var himmelsen
3: sådana. Man skrattar upp med
1: det. Nej, det var alltså, vi kunde tjoa, jag tror jag vet någon. Och, ja. Så det var alltså himmelsen sådana. Som är nog så löj och gjorde man sådana, men...
4: Ja, det var faktiskt något stått till det, så känner jag att Heine skåren kommer in i 15 mot det. Och snackar till om det sociala sammanhanget och sånt. Det var första året Heine kommer vi...
3: En smådrunger
4: Rubenesser kommer til The Crazy Gang, og han sier det var vilt, men vilt på den gode maten. Altså, han sier, han har alltid opplevd, og det har han sagt mer enn for at ta maten som det ikke måtte noen. Hvordan hatt og fjolt har vært å stå inn i ungelige rommet, inn til disse familiene. Og det var mer enn for takk akkurat for at vi tok oss vel av. Det kjørte vi veldig, det halte jeg snitt at Hesse trutjer som sitter her på at eier øyla ståra er jo eisne at folk likare, ikke bare likare, men eisne vi hans folk og folk rundt om i fjellene at det var ikke bare vi likare som skulle gjøre det godt her, så alt lott jeg en aksje og til det er som så vitt sitter som utåt att story där alltså det är vinn helt öljan omland ja man helt fast då att det är så viktigt att öll för öll här var en like load att komma vi alltså man ska byta vi också så där så mellan naturen vi är sen det nämns vi framöver men det åt vi öljan väl ta och till tamparsten ska man bestämt ju med det
2: stola på 36 vid varspen någon här va chakissa Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Men ena finner, så blir det som distan livor, Trøndur, og så fært hit halda ålasøk, eller hva så vet jeg?
3: Altså, vi tar vi hakkande skuiten ekvaderet, og det kan jeg si akkurat det. Og jeg og Siri var saman i tvær, eller trutja manar, Jakob og Sosa var saman i holdt og Arlok short, sindi mair, det er ikke sånn oktober, mykje sam, og det er ikke bestemma langt da. Rokkni svitter. I rockne skivet där aber jag vet inte vad det är. Det är inte on the chief. Alltså det var ett mega ball of sex i vi går då sätten på år, ja. Vi två snatt, vet du? Jo, vi två snatt. Sätten.
4: Nej, badnatten.
3: Badnatten också. Badnatten. Ja, och alla söker
5: får vi spela. Vi får
4: vi plattar vi kör Ronny. Han blir ju just vad jag ska aktiv är, men
3: jag
5: borde ju svenska det. Vad ska vi halta? Vi borde ju
4: ta chashtan ganska. Ja, halta
3: vi. Det är ju chashtan.
5: Det minns så hade jag en något större problem där. Ta staplar var det breda staplar. Det var
3: jacka. Hopplöst att jacka.
5: Stött så utlåda där. Det jacka. Det var så jävla brett.
4: Ja. Så vi valde bara bråta då så det blev lite kommer jag mycket.
5: Jag vill finka en något större båt. Är
3: först och strång då för snett där.
5: Nej, schon
3: det. Det var ju chashtan. Det passar. Jag pratar med Här pratar man att jag måste skjuta och fortälla. Då var det alltså Arden då blev strukturer som ut där är onger, alltså onger svartpengar fotboll där. Allt är rent. Det är GT bara. Allt för närs mer.
4: Jo, det är
3: det. Lur. Ta for meg, jeg vet ikke om de minnes det, Gunnar Reinsler, han er en fucking vanskepalje. Det var så, nær fettlinger du i Ronny Gadda.
0: Det er nok mer enn 20 år, så jeg sa til her kjære.
3: Ok, det kjære, får jeg ikke fortelle det. Så får du, og vi tar et imenska saltmallar og sånne, og så ringer telefonen hjemme, jeg kan ta vi unge ferdelefonen og sier, hei Kjerstan, pappa hjemme, ringer han som må inn i fucking 22 år, pappa hjemme. Nei, han ringer så, og skal fortelle for meg, nå kunne vi ta ut Gunnar etter lønn. Jeg får så ut Gunnar, så får jeg minst en brun flatta sammen, minst han? Frå?
4: Kista,
3: ja. Ja, kista, ja. Katte, var det tid til avtale av oss, synes jeg? 50 kroner? Ok, så var det nye, jeg tok lodge, ja. Det var alt som man kraftig inn, og et mann viste. 1, 2, 3, 4. Her, synes jeg, fann var sted, da, og nå var mann og bjergaver, da, da. Altså, det var simpelt en klasse. Det minnes det vel. Det minnes jeg også, alle, og da bonus og skulder på TSU for FM-heide. Ta var det färd från vägen man man hej och han var minst du kunde avskriva så snägg och färd till fond och så fick man så snägg ogold du kunde få snägg ogold kontant då
4: ja vi fick gästne så det läste jag där vimpon och så helt det kommer sig styra där när och så kom Christian simpelt kvar för att vinna och
3: onkel
4: var att dystra
3: så ja fick jag konflutta ja det annars så det var chips dream jag fick att det konflutta
4: känner jag inte
3: nej
0: Han det här tog in här på hon var i Ivestein då vi kom upp i nollen alltså ända någon
3: ända när vi bestämde med att ta mal.
0: Jag hade till en kärk om och till hopp för vi formen blev rakt för jokost.
3: Ja.
0: Och ta stäcka allt det där upp.
3: Då vill jag ha jag upp.
4: Tänk var sen att stäcka ja, det passar. Och det är väl helt skit måste ju ta snacka med helt skumt här. David lönar helt just här. Ta pipan det så vi finger dricker gång till upp att när vi nog för två månader sen då finns det deras vinch så får bara neck mer lönar kan det finns ju chans vinch.
3: Nej, nu säger jag bara fick du kanske jag tar väl ut
4: det. Du finns ju två.
3: Ja, nu säger jag fem till runt inte att repa. Du säger 5000.
4: Ja.
3: Alltså Nej, jag vill inte säga 500 kronor. 500 kronor i handen, 300
0: kronor i handen. Det hade du väl. Och det är inte snacka om som förstås. Det här är innanför fratrotten i det.
3: Ja. Men det här var så att du skulle gärna varsågod och gå under ensla. Man börjar inte tänka sig t-shirt när det är gott om det.
0: Till trötter, så mycket som vi har kunnat råkna ut så är det vi att narka stäntan. Men i halte lojka arm vi ger oss så må vi lojka höra om hur det färre är. Det är färre så att det vux. Och Bobbygard här färre branscherna som där inte finns jag lojka väl. Men tid för en år att vi går till medaljer. Men det är bara den sista distan.
5: Hattu, Trondor.
3: Alltså jag minns bara vid Argo där vid Fjörblås. Alltså jag minns ju stissen den där.
5: Kärstan är, var står han är? Han är
3: han är grejpe, en ordla fiska grejpe.
5: En god kuttel spröjt är grejpe.
4: Tan grejpan är som vi hänger inte ju. Hon är halvt procent hon stadig och ungliga rum.
3: Jag får skylla alltså det där. Hon spröjtar vi.
4: Ja, hon spröjtar hon. Ja. Och det gott labben men man minns det hade inte från turen hem så att vi om bara smilde vi fantastiskt men han är ju synd det dämpar är självfems turen så vi tar väl match där här till något här som man kanske har blandat sen ser man det här var ju vittlar att det blev att det ändå men här vi kommer hem kommer om man då i bussa tänka och så blir det där gick jag skruva kallt ner nästan ju i uppsäkert ju själv det där, vet du?
5: Ja, förut kör
4: jag här. Börjar jag först?
5: Börjar jag, låt klart.
4: Ja, det har fastast när man nämligen får
3: lastbil och
4: hejar
3: här. Det är så bara något dåligt över då kommer hem minst det.
4: Det var det?
3: Ja, i halta, ja.
5: Så vi vunnit mästerskap mot Habe, vilket var den.
3: Ja, det här var en konga.
5: Så tablet vid mästare, så tablet där blev jag fejra.
3: En legend scorer att formidabelt mål, då. Det var gott. Jag minns, jag fick en mynd från Oliver Danielsen, en fotograf, det är inte mer än ett år sedan. Han sände en mynd. Jag vet inte hur han fängarna, han tar myndna, alltså han skårar och sitter ändå, alltså under på 60 hos någon, och är stad i norr ändå. Han är en mynda med er och uthuta skårar. Och jag håller man så här simpelt än att det var en sån förlösning att vinna den där listen. Och det här känns en glömig omgång. Alltså jag får simpelt än inte det här känns en ur kroppen och natt. Det hon var Hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm alltså.
4: Det var en motor hoppe.
3: Ja, och så en FM-mate och forskarna till att Ari Aron tog vid ifrån hoppe. Mot VP eller mot hoppe isne för hans skilt och ta Jan för ett sig Jan för jag gott sen för hoppe skulle. Och bli där fler.
4: Det har flätt ofta det tror jag som inte var gott att Arjo kom men det som var gott vi har det även med att vi vunnit just nu mot Tristan eller Nasrista just nu.
3: Nasrista mot VP.
4: Vi då ska spela för det och vinna mot Rapa som ger till att nu kontar Shoulder out jada. Och som sagt, att jag spelar för det, vi skårar på ändå någon. Och vet alla, jag är en vittlig, jag är en stor dunka.
3: Alltså, vinna FM här.
4: Bara framme för det, 60 år sedan. Men det var inte alla, det var så där myndtiden. Och så såg jag att jag har gått sedan ständigt 20 meter väck från EU mot Rapp just nu. Och ja, och bara så gav mat och jublar här bara. Så att det är bara personligheten, att det var bara så viktigt att inkräck vi gör.
5: Jan visste själv till att han hade.
4: Nej, han är glömt.
5: Han var så som inte åkte Jonon.
4: Ända där hade jag inte.
3: Nej.
5: Han är
0: inte vi. Men här har jag aldrig lyckats att säga att det är tack för sust till Hape. Det är 81. Det var det Hape som förresten är en FN som på 60 borde ha vunnit. Vi är inte vinnade, men vi vinner mot på 60.
3: Ja.
4: Ja, men det är det som gör att man har rätt så kappen i den middelbergfällena. Man ska då att arka och prika som gör att man alltid röjnar vid uppgjort upp på nummeren att skulle göra bättre än grannarna. Och det är fint att hälla på att han tar inte röjlen och tänkt rött. Det är alltid det som vi gör. Och det gör att man pressar någon annan. Så det är bara sånt.
3: Sakta synd i rivaliseringen. Och det blev synd för ja, för Dwight. Vi kom på Yama Lord och kom och Dwight. Det blev för nekv.
0: Det var inte till balansen, vet du, men allt att vara lyckad väl.
3: Ja, men jag kan låta för att det var hatt med det passande ute i Vattlund. Det var en större rivalisering ta än det där.
4: Ja, absolut. Jag kände att det måste ju 2 år innan kom för Tomsla och gjorde den att hålla Vattlund till att flukta Allan. Jag vet inte, de kanske grånna, men att Allan har tacklat en högden sen. Alltså, det var ju bara... Kvart hände ju igen av Vattlund, alltså. Det hände ju det, alltså. Han finns ju karaktären ju i flera säsonger också. Nej,
3: och det var en sån knåter i månaden då. Med Lutus Leifa, Carl Högnsen, en fredagsumörd och han... spalt mot HP, alla mörskor gav honom skumpa ryggen och han dätts fram med och fär så förbannet till handlinjen och där gängade han gamlotter och han färste inte inkast.
5: Han prövade inkast.
3: Det blir stil. Det var inte ett vilken han brådde på handlinjen men det är man ute till salar i oss på allt för han har brått en nekl. Så det här var knådre mån om man säger.
0: Väl, kära dörstarer, tittar han och vi är i sällskapet vid Los Tres Amigos i en luttland tvimma. Och vi kom till att gott att sitta här i en tvärt trutjare av träd, men allt färre en enda och tänka den här sändningen eisne. Och då Vi kommer en av ferien her i fremtiden at Gjerne Sendika 3, så vi snitt rimen kan nåttene, og det er vi ikke om territori av Vøtlen, men territori av Bansjen i Kjøpe 6-30. Og her er det så mye nekva søver at jeg har vært at jeg mer enn en av Tøyma. Det er finnelig til Tøy.
3: Men hva som skjer mer enn en Tøyma?
0: Det kan være godt. Det kan være godt, men akkurat hentene her, hun vil en Tøyma. Men ta, det får vi da så
3: trøk å si etter seg.
0: Jag kommer inte.
3: Jag ska se att det skulle ändå ordentligt gott.
0: Ja.
3: Är huxa att i några år haver bandonsfällaren på 60 ver en groargöta. Men nu tycker jag som om att mjörsen är för vi avtacka och man får rasta ut. Och det är faktiskt ju.
0: Bär du känner jag toften och gör
3: det är mer ivrarna vi tar sig nu, Ronny. Mer ivrarna, inte vara så resultatorienterade.
0: Har det här varit senaste åren i Trönde Vattenheimer och i besäkterverpen ute, ja? Och vi har hört senaste åren i Fråga Klemsen och Jakob Borg och i hissen här besäkterverpen. Tack för att jag tror att jag kom med en tur nyan och FM1.
4: Tack för möjliga.
0: Hända sändigt ju ända sändigt kväll klockan 23. Hon reiste ända sändigt sundagen klockan 13. Och så kommer hon lite hemma sin fm1.fo som poddvarp. Tekniker och idé är Gunnar Johansson och på remote. Och värster är Ronny Thomasen. Tack för idé.
2: Stola på 36 varspen hon häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Ainoasta Ihuksion Strantamaan link.
1: Country festivalen är igång. Och här är Ice the Plus för det här att komma lörsta till någon som Kristel Lisberg, Blottgräns, Stramen och utländska stjötnån Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och öppna till ett ägarkommersie till och glöjmande festivalen. Vi suttjast i Sörvaje.
2: Yeehaw!

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Visste tu að Vensel hefur að plátuversta, við umvælur öll bilmestir, Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt þú á lakk.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Frá gulleglokum. Tiltikkun og jómoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að rætjafa til bestu lausn. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner at du bøyna vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
3: Klokkan Håkon Tjei, Her du inte på FM 1.
4: Og nästan tror jag är hur europeiska räntan och enast kinsen nyra till ett lali pura stedl. Men Italien var nog inte tonar för huvudsatt någon europeiska mibankan och ECB och i tyska byn och Frankfurt. Nu hackar räntan för första och fler sedan september 2023. Tan styrande räntan hackar ur 2-2,25% på mibanken fram. Sambart med bankastjóranum Christine Lagarde snur dagsins átjur sig að holma vexandi inflasjóna í Eurolondnum. Krutju í mýr estri leggur trústa inflasjóna og átjurinn að hakka rentna stendur stærst í mún til gósi sjálkrin kann menna sig og avirska útlitni til gongna í Eurolondnum, skrifar SCB. Svetna partin hefur æstinni danski tjábansin hakka rentna í Danmark. Nu var han landstyrer vid Bæni Johansen som løgman i Evrankar Atlan om att släppa Atlan via en rådgivande nyskipan han nevnt. Det säger han tar han vara gestor i FM 8 klockan 8 i dag. Jag kröt till løgman fra att han i rastom för att manna nyskipan han nevnt när hon nått John. Ontan för han nevnt en gavst vid sin arbeid att han har gjort skrött av formaren Ben Arabo för att stöda upp till løgtens välde. Han var sujan valdra løgting för Janar Flotchen. Så att ni har röstat Sune Selfoss för mig över Starsfjellan och sagt sig ur Nyskipan har nämnt det. Vi är inte någon Nyskipan har nämnt som kommer vid uppskottet till åkare att täcka stöv och till. Det är gott vi har en nämnt som hickar efter allmänna byggnaden och kommer vid uppskottet omgås vi kunna göra stövvuse, säger Bainer Johansen.

0: i det, då att det är politikerna som är sista ända att ta avgörandet. Jag såg fram till att få nyskipparna nämnt nu igång och glädje mig till att sitta kvart i färre att komma vid, säger Beiner Johansen. Och att samråda med Beiner Johansen, hon satt berg av portal FO och FM8 och heimarsynen tjatt om den här. Nutcher Brillehandel letar i morgon upp i Milan. Jag ser att Nutcher är ganska att ivdruva. Profiloptik är vi värd här. Nu äter handeln Brillehuset och är nu till man kört dörr. Och det är Nils Arke som räcker och äter handeln. Och Nils, kvart är det som hänt nu till att köpa navn och handeln?
1: Jag vet inte allt om. Vi tar brått allt som det är. Till skölv är och brått vetsche och loft och... Særlig har vi brukt inn i klima igjen, ja? Vi tar at vi er ferdig fra kanskje lydsynte. Nå er handel ikke så øyelig tradisjonell i åren, men det gjør sånn at lydsynet mer åtreisjonell, så du finner nesten ikke kvitt inn i handelen. Så det samme sett at møyne liten, for å få en inspiration eller annet, ja, at lukkast med at få en annen opplevelse til å komme inn i handelen.
0: Handelen er veldig atle at nå ugjør naturitet at jeg skulle gjøre. Hvordan lanske er handelen vil lett natter?
1: Ja, jeg tror at du ganske vet at vi har larmet et eller annet. Vi er i samme hus, og nei, vi har faktisk ørnet alt på å gå til Kjøvik.
0: Og til at du velger å skifte navn og handle om, hva ligger du til?
1: Nei, det ligger jeg sinter ui til at gjøre at jeg sinter meg for først heit i atta. Hitt navnet som vi har var et dansk kjett navn, og vi halter faktisk det lukker for at jeg har var et først navn her som er ikke iverkstyr hva det man gjør. Og då har vi rönt, vi har leidet nekve navn og nekve vi oppe vent og nekve ølja flott navn, men vi har kommet alltid til å ølja siende gammelt først navn.
0: Konventionellt?
1: Ja, altså jeg har også alltid som Sapius i gammelt navn, da visste man hva det var gjort.
0: Ja, nemlig. Tøyde nu har vi gjort handelen om og moderniseret den på alle måter. Det är urvaldigt att ha att sälja, är det här och brått?
1: Ja, vi har tillägat det inte. Alltså vi tar tidsin och inte tänka in och alltså vi tillägat alla tojerna att det är en av personerna, alltså det är kanske inte öd som är lyckligt intressant alla tojerna. Så ångt så fär ångt som det är uväckt och så var det den personen i och så var det uväckt allt efter att gå så i jord på i Charlie var en dörren i. Men vi tar och finns det inte mest i nästan, ja.
0: Är det en antlen, är han större än den gamle?
1: Ja, han är större. Ja.
0: Han är större
1: och han är gjort faktiskt arbetsmässigt är han inte större. Det vill säga att vi tar inte bättre arbetsfaciliteter och vi tar det kjörst nästan allt bäcklade tjocknir och några få kvadratmeter och det har vi brukt i det. Så vi tar arbetsomstånden inte bättre.
0: Och när lättade du?
1: Morgon är klart inte.
0: Jag får inte att gå ett när vi handlar om.
1: Tack för det, välkommen. Vi får jobba akkurat skott till gammal och så vidare.
0: Ja, tack alldeles att man stöcker in.
1: Ja, du är välkommen.
0: Ja, säg alltså Nils Arke som leder handeln upp alltså, i morgon. Anna Falkenberg är forskvinna i färgandet när jag falkat in någon efter nämnta väl i Jar. Hon är östernas forskvinna i artisk och sentinämne. Hon är här att säga att i utavgiftspolitiska nämntene, rattarnämntene, grönlandsnämntene och i Norrland var det någon. Hette är som sesser som hon är i senaste välskade i skriva kring Kvarpe. Och i färgen har vi två sjömanskolar, en i Klaxvik och en i Halm. Och nu är landstor i färre Kanna om det skulle göras näkra byggnadsbrötingar mittlen tar på skolan här. Det är bara läsande landstor som är vid skolan med Halm. Herman Samuelsen tänker mig för sambandsflaschen i spårstan kvöj nödjurstjörde, inte vill sätta sjömanskolan i Klaxvik och sjömanskolan i Klaxvik och det sjönam. Han visste råna för Karsten Leilöjarna sjönam från sig, men att det har vakt ontran att myndlagarna inte ännu har lust efter nödjurstjörde. Här har sagt till honom Horst att han ska vara utbyggningarna av sjönam i brottar. Bara läsning landstorsmäver säger att i samband med nödjur lejare ska sätta sig sjönam över Kanna om byggnadsbrötningar skulle göras så att bättre sammanhängare vid mittlen sjövud och utbyggningarna i Havn och i Klaxvög. Det är en spurning som undervisningar styr i bygget att skriva till mig om och i samråd vid Boar sjömanskullarna och annor vi kommer dem. Att land är att sätta nödja lejare sjönam så kött som stöver till byggnadsliv i kyrkning säger bara att läsning. Annars vill landstorsmjörn säga att misslyckande verksamhet vid att sjöna mig i Klaxvig i framtiden och i snö har varit byggnadsbrötningarna kanske vid att brötta. Det er i første syfte i Magdeburg i Estertyskland i januar 2021. Om farger enn datast i Bøtsnå skal livet være verandt i gamle Estertyskland, annars kan ikke løyen vi gjøre til mye om farger i Hannover. Det er greit etter lodakastet til å ha en enda spil i januar måned, her som før skal herra landslige, eller mannslandslige, skal spela. Og etter først og fyra føringar er vi en enda spela som herra landslige, eller allanslige, hoppas det. Føringar kom bølg vid Portugal, Paulandi og Algeria og skulle spela i Magdeburg døvn om 14. til 18. januar. Og døvr i det tog seg vi Tide Johansson som okkara særføringar innan hoppas. Pedro, hette her lodakastet, hvordan sier du på det?
2: Jeg hadde ikke så mye rymd jeg påstod på det, men det kunne lagt det være bedre, la meg si det så løy. Altså, men det som gjør at jeg påstod er at jeg hadde farger her og gått løy. Til det er synd til at vi har sikkert åkken, så hadde jeg at det er så mye mulig å gå ut og i. Men lodakastet er ikke noe drømme lodakastet, det hadde ikke.
0: Nei, og hvis vi tenker på at jeg tror i London vi skulle spille med åter, altså, den første distan, han var med Algeria. Hvordan ser det ut?
2: Ja. Jeg vil si at Algeria en nyvis vinner. Algeria ble nummer 4 i afrikanske kvalifikasjonene tapper rymlige sykkelbronsedisten mot Kap Verde. Og jeg husker at altså, i Afrika har vi Egyptaland som er klart av Sverskas Allia. Så har vi Tunesia som er synder under Egyptaland, men som er klart av Sverskas Allia. Og så har vi resten av. Her betyder man innan vi Sverskar igjen enn resten av afrikanske linjen. Så i så måte vil jeg si at lige ur fjorda sidningsleie Algeria er et godt lige åkna dretja. Her tror jeg firmaer vi tar øyne gode mål å få et fest i, og her vi spiller hvor vi er middelomferd,
0: ja. Ja, men det er så som jeg håper alltid ofte, det er spørsmålet hvordan jeg stimer for visser og hver man har vunnet i møter og så hvor jeg pleier å være hvordan det er, jeg vet ikke akkurat hvordan det er hest for. Men hvis vi tar inn veien inn i fest på land?
2: Ja, altså Poland munnar vi ta stärskast av livet och tria sittningsläge. Jag tror att livet vi har haft troblockar vid. Vi spalt maktet av först vi var i EM, då vi spalt i Berlin. Här vi tappat sista inlärande distan mot Polanda. Och då här har vi med andra stora troblockar. Jag tar en rysa större strykspallare. Kamil Subchak som spelar i Paris. Han är ett par med så tjej aldrig. Han kämpar aldrig här och er och det är inte något drömmat att lukas. Det är inte då jag alltid vill ha målaga mot Polen. Jag hade vidare mest också som det. Och har urslut det så står han visat det. Vi sagt att han skulle hamna uppe i Polen. Men Polen har vi ändå till att ha en nyhetslär med ett annat Estrogyota. Estrogyota har blivit öjsningar av hans upplaga vi själva. Så det är ett öjliga störst liv. Men inte att livet inte kunde vinna. Men alltså. Jag hade det ringaste lodakast ur tre sidans läge. Det är ett hemma sida. Det är att ja, ett störst liv när jag är stolt där i handbollssöv och så det kommer till absolut bli bättre.
0: Hej, nej, hvis man så ska glädja sig till Gauan Humboldt så är Portugal väl inte det ringaste landet jag möta?
2: Nej, det är väldigt gott störst handbollst. Lugan vi inte färd i trettio, kan livet trettio sidans läge och så är det väldigt gott landslig. Så somat har alltid det spännande att vi träffar Portugal. Portugal är ett liv med drivande människ. Costa Brunner har varit spännande att jobba med att ta imorgon. Tar er portugisiska Sverige på Olo och Lias, som vi säger att bara tar er bröver Olo och Lias är så sista bara. Och det har vi slått lite att prova Portugal. Portugal är liv som klassisk skorar en mål. Så jag vet inte om att jag kan bli en lastig som vi gör en mål om. Och ja, alltså. Jag hade vi tagit möbelagar, men vi skulle vara där räcka toppen för att få en räcka person mot Borska. Vi skulle vara och alltid kampen någon och tar skulle kanske inte ha sin allra bästa list. Borska var med landa och vi stackar mot honom för att ha en annan svagnas mot Danmark.
0: Ja, det var så.
2: Ja, och det här visar att det är ni som är en rövande människa och att det är allra bästa och mest spännande i handbollsliv i Lötna.
0: Det är rätt som först och för männer är vi till HM enda spel. Är vi till AIF där är mer spänt här så fyrt att hitta trampa till ta i HM enda spel än vi där var för?
2: Nej, jag hade inte spänt för jag för. Men det är inte ivast att vi att vi som hoppas kö och männas öliga kött så AIF vi kanske bara mer spänt för jag för alluga val. Så jag hade vi till HM några månader. Vi har öliga näkva goda spelare här. Och är så mycket möjligare vi möter Ötlån, Landslejon, utan kanske Danmark. Danmark är klassad för sig. Men vi följer välja räknaren gående där med att näkna vinna gå i London. Så alltid vi det här möjligare. Vi det här var ett otroligt gott allstanslej. Och vi sitter så kända att spela värjan och snö mätts öjlande. Så vi har möjligare och jag sitter också möjligare i botten om vi möjliga blå batka i samman vi. Vill vi komma vidare. Ta den av den i botten till Svörs norra. Svörs norra Grekland, ett av Svörs norra Katar. Likat han vägerna. Här är också möjligare. Vi har finns jag nog på norra. Jag syns att det har hänt att men här är livet i gudstyr här var spatt upp i möjligare. Så kvar var inte mycket att kan för att bli väldigt spännande.
0: Säger Teitur Johansson som är okkara Hompas expertor. Då är frösten så starvet som skolasteorier vid skolan vid Lackmannabred i Höjvig för ut i tjär var hon nuttio omsökten kom när hette skriva skola blev. Skolan vid Lackmannabred ska ha nuttjan steora 1 september i år. Hette av tja skolasteorien i hever lött skolan sedan skola stånd över 2008 hever sagt sig ur starvet. Tällan är om Hökna Johansson. Och i skolan om vi lagt många brejt och ger en tvejspår av vår skola vi har 306 och trus nämningar och i första till nuttjända flotje ett av skolare från 62 till 22. Det är normalt att tro att vi fullt är större som lärare i skolan om vi lagt många brejt. Det är två värda skolastörv stora störv under skolastöran om. Frutiga skolan är i skolan om och i hever äckna lösslo som skolastören och starfaktsskolan samstarvar vi. Vi är kallt väckre, kvallt lojt låta sore, men i en 5 meter per sekund samt tre och kan skaka till alla. Möte måten i en fyra parten morgon, stöcker han väster om, tar frukslåt till fruskan vind, 5-20 meter per sekund samt tre och regn. Först som man fyra som för all lojt gånger han ner össning och hiten värre med lojt och talvstig. Jag ser vore och tog inte ni ett här någon. Vi pågir Gunnar Johansson och Åtne Gregersen, vi Bära attor vi tog in i morgon av middagen, men nu tar vi lösningarna av värre så är det B36 och varpet som är rast grannet. Vi tar rast.

0: Sister Lisbeth, Blått Gräs, Strame och utländska stjärnan Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och öppna ett ägarkommersie till Åklöjmande festivalen. Vi suttjast i Sörvaje.
1: Yeehaw!

Ett urshowmauer. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.

0: Velkommen til besøksetavarpet. Vi sender kvann høste 18.20 klokken 16, og henter sendinger enda sender kvall klokken 23. Hun er høste enda sender søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som podvarp. Og i år det 25 år lijen så gjennom besøksetavarpet vann så inn her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må altså ha sin særlig sending her i besøksetavarpet nå. Og til å prate om dette, så har vi besøksetavarpet finnes vi kjenne av unge minne enn Los Tres Amigos. Velkommen, Frode Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnavær.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onkel vil det kanskje ha sagt at jeg vil ikke vite at Vigjan er og Kasper, Jasper og Jonathan og Tis og en annen søver.
3: Man kan ikke gitt og få den der.
0: Gitt og kvør og kvør, det kan helt noe sendt ikke en fære vi. Men vi talte bare frem, vi har kallet det Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rock vi til kreativ trøntor som nok over over
3: over ikke det hatt ikke kreativt. Det er
4: ikke kreativt at bra.
2: Trøntor er en av de spangstellene jeg har, så det er bare sånn. Vi var det.
5: Uno mesa para cuatro, por favor.
2: Det var att han har som lägger vid jag hade vi snackade om det och Arne spurte trøntor när frågade om det inte var väl sett ni att vi kallar oss nu till Tre Amigos och det var nog att han har Jag vet att vunna, vi kunde spalt om vojärn i Gibraltar. Och så tog vi denna mynt. Här har vi tagit denna famösa klätten, Gibraltar-klätten i bakgrunden. Och så lade vi det ut oss och kände Milaner. Och i halv det här var det tre amigos blev året här. Så fyllde det sig inte vi. Och så satte vi det till uppsatt i det där igen. Kör British Spears, så hade vi blivit nila eisnint. Vi hade inte lilla spalt om vojärn i Europa som eisnint var stått lite. Men det här är alltid det hela brygget vi till Tre Amigos, ja.
0: Och här tänker jag lite förskott på händigarna tog jag det. En av färgerna tog in det för att jag vet att Gerena Sending om tog in och jag tycker om trymmen av banken kör på 630. Men det här var inte nu. Det här
3: är en sån här glaslig tog.
0: Ja. Och hon var sövlig på nekvamata. Ja. Och till resten tog jag att jag hade kunnat repa tog. Men det är nog till ganska få av de unga som minnas det. Men titta, alltså vi är fotbollsspelare.
3: Ja, vad? Fucking bra.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i midtelen til Inkry og Alinon.
2: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
3: I 24, jeg var en Ju.
2: Ja.
3: Jeg har nok først i 22, 28,
2: 23. Så, vet du, vi vinner grått hardt, allikevel, men...
3: Du er grått hardt, eisen.
2: Da kan man telle det. Nå kan man telle det myske.
0: Trøndor, hvordan er vært til å li i 2001? Kan du beskrive det, Sinder?
3: Jeg halte at man tar seg nekk om å ha i det moderne tar som homogentlig. Og jeg har uten at det minnest Og jeg visste helst ikke at hun gikk mestjer i 2001, men jeg halte at livet var en ometallig god sammansetning av folk, først og fremst, og var nekve god fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmand under gassegjen, Arbjørn Danielsen, Paul Torstensson, og Heine Lætsene, som skår av gjennom alle, måtte just hape, vinner vi ikke 1-0 til den Jan Petsen var fremme i seg velmaktene, samma med Jakob alltså och ta gott folk öle gott folk och rikka öle väl samman först och främst och så skulle det hedgesta att det var goda fotbollsspelare men i halvt det här att det rikka väl samman gjorde det kanske ganska nämnt till var mer det minns över ändrat då är allt minns mer att du ger också någonting på bordet nu rör jag finna fram till stedet han men jag finner det pers
2: Men
3: det samma vi gör ju går så var det helt förändrat. Ja, att jag hade så vinna 15 en och tappat 2 i Men jag husker att det var vid hötta för jag ser att akkurat det hötta helt och sålla stort. Kan passa?
2: Jo, men det var nästan så ser mest i halvtid på 60 som fel att det här var gott att komma till likar vi då nämnde jag locka likar till fel jag tror att man hatar sig det gott men samtidigt som vi har det gott så var det en grek vinnarmentalitet och all inom och jag hade vi då inte öjna väl att kombinera att hate hingene vi då inte i den grad hon också samman och tar vattlen men ägst ni av vattlen och det gör det inte att det är det här så när jag kombinationen som först då vill på att det som Trönte nämnde men att det var ett lys som väl sammansett och så fungerar det väl samman och neck mer än bara av och till.
3: Ja. Alltså i huxet att vi kommer vi vinner ju ändå tjej av hems. Jakob, du var nog den enda som tog John var enda som vi tar. Jens Christian, passar. Till Trutjera. Men nu kan vi inte, till 24. Men man kommer faktiskt, vid deras team här, vi faktiskt inte mäknar vinner mot att hapa, alltså på 6-3. Vinner per definition inte mot att hapa. Och jag vet inte hur jag hade det akkurat 2001 där vi möter hapa i 5-6 färgerna. Det har spalt ju backaspel och släpper kapis näsna. Och jag hade faktiskt att vi kommer ut vid en sån win record i mån till avrör att jag möter hapa ligger vi att hapa. Och det här bröttes att synder i människan som jag följt sig. Hoxie är att hvis jag blir till att vinna mot hapa som var marda minne i åkar och hoaheim allt roande, ja. Så kom vi in och jag hade inte vi var vidare bra då några minst där. Jag vet inte om det bara är så.
2: Jo, nej, men det var synder och ärende här.
3: Jag var det där?
2: Ja, jag minns så illa väl. Vi som yngre, vi var öll häpna. Vi är ju kvarsen och argent i Brunni.
3: Ja, först.
2: Nu 84 ja. Vi hade väl så öppna haft att vi hade gå vänner ungdomsår nu i 6 det var helt fram i år. Vi Affe Danielsen och Jörg Thomson och John Klein och Kerstin Moore där går åtta. Det går Elsaller. Och vi hade vunnit att matchen att vara uppe. Så då vi kommer bästa lige.
3: Precis.
2: Så kände vi själva till den här öppna för hopp. Och i halt jag vi hade ju öllan stolen och avskan var att det hur gud sa fuck om vi spelar mot Hapa? Jag hade vitt vän vid att smiltra sånt i inkluarna. Och jag hade att det här värde att ta i. Jag hade tjej av hans i släck för att jag tappade tvärdes att ta bajvar mot Hapa. Jag vet inte hur den där passar. Men jag tar hans nudge av hans här vitt vunn alltid nägra för den där mot Hapa i eisen. Men det började ju om det här måntet till att vi kom upp på bästa liga och hade snackat öllan om till att han vill inte så värd för Hapa. Jag har gått runt till att det har varit otroliga gåvor. Men vi tar inte bara vinningar så att vi plattar vinner mot dem och det är alltid vi tog till öliga väl att det är snart få in och fälla ju in i hopen. Men det var så långt rätt. Så det här börjar sin drar en liten snart.
3: Jo, möjliga. Ja. Kanske minns det skrift.
2: Men det är alltid snart akkurat här att vi följde väl i snart av fjolstren där vi begynt. Vi såg då att det var äldre att det var skuldt fram och hoppet så bröttes det ett eller annat. Och i hopen och det var inte här på en tvitt och omkring är det de unga kvar vi skidade där. Vi var vänner mot Hapa och det var dejligt. Det var det stortligaste dessen att spela. Det var mot Hapa. Det var det man ordentliga.
3: Och Hapa var kämpestörst.
2: Ja, det var månader av fällor.
3: Ja, det var inte så det. Alltså, men, och det är unga folk som vet att kanske inte skulle storma sig dotter och Hapa var i förskan fotboll.
2: Och det
3: är alltså uppväxtar i omdrar.
0: Ja, så här må vi minnas till det här att Hapa blir en roande från Trusten är och det är ta i Melleberger att vänja där och på 60 stagnerar. Och Ötland här tog inte på 68 mästare här till ta i Hapi är fela ge här i hand och på 60 hörna stört som apen närmast.
3: Ja, ja.
2: Det är pura så. Och det blev så att jag snackar vid här att det kanske allt börjar just när vi tar Christian och Kerstin byggde detta fantastiska huset och nästan ja, så hötte vi en ordentlig bas och vi kunde vissa fälla fram men det manglade stadväckt här att vi skulle vinna att vi skulle vara vi i toppen här det hela gällde det var ju att vinna några mästare så då det först kom och tjej av hems så det gick inte så är man väl i toppen i första förhållbart men det blir ju alltid spegelt och i sex av hems att han tillgång till att man fick tillträckt några spännande läkare och ta på allt för dig, men jag vet yngre lokala läkare kommer att stå på bästa liv som nästan vår vän vid att vinna, så vi kommer nästan vid åka vinnare kultur ihop. Så, och sen tar man sig hemma, tar jag fel i tog bättre allra oftast mynda toppna för skolan.
0: Jag kan ska lycka för att jag har försökt och åtna skolan allt för dryck för och i 1.5 är man lycka vid och man lorskar där borster och forskjellige norsöken. Så är kreppan i förrjun mitt och i halvfemsten och fyrst i halvfemsten och till jag avskar tjövande i ästen fotbollten tar dominerar GOI och vinner 4-4 Örea. Och så är det faktiskt på 60 vi kör först och vi bryter vi det här sidsräckorna. Och så menar jag HP i 85 och K i 95 och så är det VP och vinner det enaste i 2000.
2: Ja.
0: Och så kommer tid. Och hittar man efter hopen så är tid trutcher och i yngre ändan. Bolen är faktiskt tjej 80 och 90 här alla.
3: Ja, alltså medelalden trutcher han ligger om 42,5 som är till en hög medelalds. Det tar man måste säga, men så att alltså du har Eila Bö, Jan Petersen, Magnus Lärdsen, Jens Christian Hansen, Paul Torsensson, Arnbjörn, det er hette menn som hver 5-6 år eldre enn vi.
1: Det högt upp i tjonen.
3: Det högt upp i tjonen, og det som har råknet som en rutinerad spelare.
1: Ja, absolut.
3: Så, men heimen atter, hekt du så etter til touchet av Aachen, lokale besekseders linje. Og det det man stolt til å klare det her, i dagsens fotboll. Og det har tålet på Aachen-mannstrop, og det har klart det å touchet 25, så er man øyelig tilfreds. Så, nei, hatt det stolt litt.
0: Hvordan minnes tid hopen, altså hva for typer vi at han, altså tid tror ikke vi har funnet sammen med eller minnet tid over Jan Kander, men var det klikot, det var alt en stor hopper, hvordan var det?
2: Slett ikke klikot, det var det
1: ikke. Nei, kanskje det var det,
0: i brøver.
2: Kjalt om Jan og Jens var nækka eldre igjen enn vidt, så var det her Lukastorsmabben som
3: vidt. Ja, det visste vi hva for natur var det.
2: Ja, og vi finner, ta Då har jag några landslagssamlingar samma vi hejna lärt sig efter några rundövningar vi har så jag kommer att känna hejna till väl så jag fick locka han till havnar och det var så över en öljan stor styrka tjockna på han var öljan svänker och jag snackar kan passa lite sina lärda fanns som våldska som vi där snöde hade bruk för det
3: och går ish minst
2: ja fantastiskt han spalte flest nutter för jag kunde och fick tölmal detta ett år så han var en öljan stor profil.
0: Jo, det jeg synes, nå får jeg trønt og grunn jo an til å si at det unge ikke minnes etter her, men etter er 25 år så igjen. Så det fleste av dem som renner rundt i Mesterdalen i det, de har slett ikke opplevet tikkene av ødelen og høsten her i Mesterdalen. Ja, men kanskje du forteller det, synes du om, ja, du har brevet til Kjolven. Hver spiller til å trønt?
3: Hver måned.
0: Hver måned.
3: Og hvis vi skulle tenke det nå til henne, så spiller jeg helsefotball, og det er måned der, vi spiller helsefotball, vi tenker det opp, jeg ikke røper for deg til å si det. Spade helsefotball sørste vikke. Jeg har aldri ikke noe lykke så igjen. Så, negger bra. Men jeg var som malverje. Jeg var omskolet av myverje til malverje. Og det var kanskje...
2: Ja, hvor var det?
3: Ja.
2: Så det var godt takk av meg.
3: Ja, altså jeg får studere i USA. Kom alter. Jeg kan Norrby og Svalde. Han säger, Vatnamar, du är en ekvarfighter för en mål. Och jag blev så grytter om mål. Och det här är i augustman och i halvdels CFMs. Alltid vem som vann vi långt ut då. Och det var en nattspecialin i Jobb 6.
2: Och så jag ska ta att Sönder var landslinjen som vägspelare i landslinjen. Ja.
3: Och det var ganska min största styrke som malvärg. Hvis du stäcker det här. Jag tog till att spela fotbollt. Och ta hinne malvärgande Karli och Lukas Gåmamen som där var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Ta börja ta om jag mycket sen ta skifte börja mamma blue mamma matchspelare så går inte steg skott
0: det blir att de mamma så regeln den blir brött.
3: Ja, det brött rejält. Eh och det var som störst ut men ta tas så sagt så jag kan hålla på han fatt mig mal till i sin fall blir för fights och task is lik om fra jag var blind för fight. För då så att call through skin.
2: Han blev Texas.
3: All through skin på my tar. Det var så lort så hårt jag. Ta jag är så. Det max. Man hörde det. Så det var tog ända i mål. Hvis vi ändå ville ha det sköna vi.
0: Men så fick vi det då. Jakob, du var inte i mål, men du skorade i mål.
2: Jag skorade i mål, ja. Det var rätt att vi spalte. Vi spalte ju lite frukt. Alltså Pjart stod det väl att jag vill säga att han var ett taktisk geni. Men taktisk geni på att han matade att han tog det att få det bästa på sjurakon. Det var gott humör och till vänningar. Det var gott humör och ungläggare om någon. Och vi väljer honom att ta förut av ödlen. Och så spalte vi rättligande frujan fotboll. Alltså underhållande. Det var helt smartast. Det var EU hejerna kvar som kanter vi John framme. Och så var Magdalena Lärtsen i Eisen som var öljande eleganter. Men allt det bär ju inte till utan att vi hade hört några män att affärer som jag som var röstet till att knackla och tagga med sig resten. Och det var ganska särskilt Jan och Klämmen som dominerade myvadlen.
0: Jan Gottsen och Klämmen och Trass.
2: Yes. Så nej, det var den också nämnt att jag ville kreativ och få honom att ta och ta med en så gott fack runt om sig. Ta bort han att han hade distans spelat igång där mot Lucia Wester.
3: Ja, låt honom tacka
2: att han var det inte gått ordentligt. Jag spelar med gå allt.
3: Vunnit 15-0.
2: Trönder älskar sig något annat det att det går bara hörde rött nu.
3: Ja, och vi får brottspark, vi får touch 0. Och Pjart säger för att hon ska tacka. Han har spelat all uppen tag i 35 minuter och distans. Han skulle ha 0 mål. Så han tar kan ta mål framme ut i distans. Så
0: Alltså betyder det att du ångrar dig i ett mål?
3: Jag ska vara straffad, jo.
0: Helt
3: faktiskt. Inte alla sjuk. Men jag ska vara straff. Alltså i stäppar kan vi säga. Jag ska vara en två eller tre straff. Men det deltar vi först. Nej, det gör det inte.
0: Men hvis vi vil lukke sparka den her listen her til Hoppen og Lutzinti, han kommer atter. Lukke her var Froen og Vettelen, du tykker at Froen. To lag i midtelen, Jakob og Trønt, visst nok. Og hørte det på å råpe?
2: Jeg var tatt av Trønt og Jakob.
3: Det er sjolten, Jakob, er det her.
2: Og i verden, jeg har gjerne snek, fisk snek og skreit.
3: Det skal være rett.
2: Jeg spalte mye vei. Vi spalte vanlige vi trimmon, eller fem, ja, trimmon er veien ganske. Vi har en svipere, som man ikke gjør særlig ofte, ja. Og så, du har en svipere, og så har du faktisk, hva heter det, oppdekkere.
3: Farforstoppere.
2: Farforstoppere.
3: Farforstoppere, om det aldri er det.
2: Så kunne man få noe av eksempelen at massverje er en spiller, ikke noe helandist, henger i revnene. Tror jeg bedre, så ser man ikke noe at vi i dagsens fotboll, men her spalte jeg så. Att han filmade var enten Armbjörn eller Egil av Bö. Och det här var faktiskt glimrande världspallare. Och så kappades det vi, ja, Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi. Gitt han har spalt mest ut i vinstra vångbatje. Och Paul säkert spalt nekva eisen i högra vångbatje. Så här var det öliga. Han var väldigt god spelare som man bara så. Jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta i snö. Han spelade näck i snö, ja.
3: Herbert Spengers kom in.
2: Herbert Stoe har varit så delst om näckar med notter här. Som lyckas som backup till. Till här som händer. Så.
6: Stola upp i 36 vid Varsbenån häva. Tja kissa. Soröjar spärrkasse. Och Morsens bussar.
0: Trøndur, du nevner han her 15-0-disten, og det er ikke mot Måsje Vester, men mot folkengren kjatt han FSVO, som er en annen sammenlegging av Vester. Og det var vist nok MP, en parster av tog, og det er fyrt så sunter, når du har sagt det. Det er 15-0, jeg har ikke funnet det om at det her er rekord i mesterdeltene, men jeg håper å spille, altså, hva er dette for nækka?
2: Ja. Hadde jeg rekord?
3: Er det det,
2: ja? Ja, ja. Ja,
7: jag prövar hitta det och vet om det var så att han mötte upp vi bara touch mannen eller ett annat, men det här är det.
3: Alltså, jag vet. Jag
7: har haft ägga män och vad fick jag rekord att
3: han... Var det inte John Johansson, basspelare? Han skulle vinna.
2: Ja, jag var anker och han rymde.
3: Han rymde. Vad helst det
2: är?
3: John! Okej.
2: Jag hade hört ett färg och sådär, jag var lejna runt det.
3: Ja, det var så.
7: Ta ringar vad vi nämnde och kolla. Ja. Men det första
3: läget är ju nu är det John Alistair som ska bli att köra i Jurnorat men att jag får sända alltså att spalt ett kvarter tror jag nu och det sen lever och spalt halva timmen så är det.
2: Ja ja.
3: Alltså Evaits.
2: Så var det en vanvittig mål som fick man av vägen som blev plockad in och allt ser helt perfekt på vägen och så blev det så blev det tungt där. Jag var 8-0 i alla någon också då. Alltså fick det här rekord.
3: Ja.
7: Jag har glömt alla dessa, det ser man inte längre.
3: Nej,
0: men alltså, kanske att det här pekar sig in till Newtwin och tror att Lucia Wester övertäckare spelar bara vid trivna branschen.
3: Ja,
2: det var
3: början. Och så är det som tar övrig och lötna, så blir det där så långt i mästardalt. Men det är vana att det kommer bättre det.
7: Då måste jag göra att Torringar klarar att göra Wester.
3: Ja, akkurat.
0: Men vi var det inne, ja, för vi konkurrenter inte kunde ta vare vi är. Och det var GOI, ja. Som nu är hälften av Wichinch. Och det låg inte något för det.
7: Nej, det var rätt. Det var gott. Det var gott. Och det var inte något för det. Alltså, vi tar vår längt främst. Det var bara GOI om 16 stöd på tälar och så kunde det bli match där. Och det finns en styrk. Ur NSOI, det var det bästa jag helt ju ålder vår färd här att spela. Barstall var reisen vi, vet du. Och det var nog det sista året kanske som Magna GT. Men ja, men det var rätt, särskilt att som vi spelade mot det. Och här, ja, som vi kände gott, men det var strauner. Det hade jag vinnare vilja och det gjorde det skulle till för att vinna hoppasöster. Och vi kvart var det inte alltid lycka på hänt, men det var maten det gjorde på. Och det har vi fått av ring för reisen. Men ja, det var... Det var stort till att jag hade ästa spel mot dem. Jag hade ästa spel till ästa rättligen frukt och rättligen offensivt ästa. Jag hade fotboll till att ta av kanske var det mer simpel. Nu blev öjlande brukar man fokus på att stanta rätt och att det är det viktigaste nästan. men ja, det var det var inte med det allt kom till allt så hade vi munnen och i allt vi följde den också gott att vi alla vidring för timer men så följde vi att vi hade några själv detta år och till dess så tacka där fick jag så komma till men finalen var det inte alls sjukt va?
8: Jo,
7: alltså ta vunn i hand nästan så det var som allt gick på upp i en hackra ända så man följde i kört han vi kunde ta på helt han vi tagt färdigt detta år och han ta en distans vad han tar sista distans var också så jävla lång och lång blod mästare och det kan säkert göra vad du
3: för det. Vad ska han för sin chans hur?
7: Jo.
3: Och är det branschen vinner. Ända då får det.
7: Ta distans också väl lite mer så står jag verkligen ta så ända i webben och plus på nummer 3. Men här vi shout här på att försöka lida spela så ganska det och ta fick jag sett mal så ända det alltså var sikta sanken hade kommit till att jag så det helt vill vara öland ta öland search lite med det öland stått var där.
8: Det var öland vikt sönder tog han Sanje vad är också lunge att han har.
3: Ja, han skulle lucka sig
8: där grundan där.
7: Han lever den
3: så han lever den.
8: Så men annars var ju vi var framme för den. En stor passatör inne. Tar fick bit början, tar low låna mig ett till. Jag tycker ganska att han alltså steg på finalen så spalt ut mot Geo Wonder jätte Gunnar Dalle och tar väl inte ta väl där liksom. Det var det just. Det var vi och tar och vi kom framom och så var vi väl där.
0: Jag tittar på ju utåtdisten till Geo.
8: Ja.
7: Och det tog ju bara på slaga.
0: Det var ju andra eller triumf för.
7: Ja, vi hade ju fick så super god början.
8: Nej. Det var så fick väl bättre början.
3: Ja, det kan ju vara ring början. Du vinner 15 och 8. Alltså, och
7: ja. Nej, vi hade ju alla gå och tap och jag ser allt så först det stod. Jag hade varit klart, ja.
0: Ja, NSOI spelar ju första distan och tap mot G i den fjärde distan.
7: Så står jag.
0: Och så är det vinna resten av lucken till den sista omfär.
3: Ja.
0: Men Trøndur, nu er det bare sin diplomatstrato som GUI, og du er ikke verst til det.
3: Nei.
0: Så du kan kanskje ta seg sin mer frukt på samme som du spalte frukt til. GUI ligger fra halvfemsten, og ta mentaliteten. Altså, fortell dere mer om at det som ikke kjenner til det.
3: Ja, jeg må si at hvis det nærker liv, vi tar seg noe hape i andre, men det var mer en sånn, en faglig røtte. Altså, det var ikke at jeg tar høyt i Amerika, helt fant ikke du, GUI er vunnen 4 FM oppe i Slea, men jag får ju fem snön.
8: Jo.
3: Det var ju att jag spelade bult, men det var några herrfanar för sig att akkurat som det. Alltså, nu, Magni Janskor och allt här, Oslakor och Tesha. Att det här var inte bara. Och jag vill säga, nu är det tänkt att jag inte det. Det är inte bra. Alltså, det är hemma lindet till att säga onkel då kunde jag huxa sig över sin marge och ju i den mån, säger det på den här maten. Och det är alltid det kläder. Det här kläder fotbollen väl att vi inte har snäck ge och i viss vid också att han tar sig vidare alldeles mest efter tacklingar och ta för jobben helt det var inte en duell man glädde sig till det ska jag helt ärligt och spela kom in i det gamla ge och i huset alltså jag vill inte pissa var under Nottalun och i Columbia som är flottare än det gamla ge och i huset att oversnack och det här dutte väl att toa det här centret av stolthet och ja, och han sa kvärt det kom så vidt det var kan minnen inte kusen det gus nästig där
7: jo
3: det alltså, och så var det bara några härfänner
0: alltså var det några crazy gang i utan hon?
3: Jag vet inte om det var crazy gang äntligen, jag hade bara det här var bara så stalbevuster om kvärt där
8: det här dutte där vi allt
3: ja, det här dutte
7: det här var öliga bevuster på att det här gör det så väl till för att vinna fotbollssystem och det var att ja, att smått råkar sånt men
3: så gör det
7: här
8: han fick till råk och han gjorde det, han tog det igen och visst när det skulle göra det, då har man satt allt sin och så röpte vi ett eller annat och smäckade att det och så fick vi rekord
7: det här nämligen, vi var inte dockertrangen i havn och så nämligen lät ut den här listan där vi hade vi följt vid en jag hade släkt för att hade vi vunnit tror jag att så runt det där plockerade vi att jag ser Spice Boys i havn och det här har vi flätt öjla legit att då ska man gräva rätt och gjort för att skulle plockera och vi Spice Boys så det hällde vi att det här var funnits det här passade vi att locka oss lunch
3: vi
7: vunnit mest
3: vi var Spice Boys
7: ja
3: alltså vi tar förstått.
8: Vi spalte en lyst mot dem i Old Boys, men steg jag upp tears, ja nu är det långt under garage, ja. Men här var så näkert de gamla grävar framåt resten och tar klubb till Stadväck och sparskar av Stadväck och minns G.S. och Tori dömde tandisten, det var
7: passade,
8: det var röjligt. Men det var stått lite.
7: Det var inte Old Boys, det var inte lyckande.
8: Ja,
7: det var ärdan, vi skulle komma upp i första. Ja, passar.
9: Precis. Ja. Så var det här att det är Magne och kompanjon. Det var faktiskt ordentligt stort lite man fick.
3: Och det så Magne är vidare kollega där, han är ju lilla här. Så vi kan ju där. Och det som vi öll norrun, det är ju fittast av alla fittast och fittast av folk. Du kan så ymynda där, men först du nummer så kvitt det sig när så färta hot nu hela. Och det är näckver inklusive onkel Prester Estrar med skala för någon som jag var lunt till att blev vad synder Karai och det är som det.
7: Och så läs vart alltså ja vi fotlar vi jo vi tar nog helt sjukt där mest festliga att vart vi
3: avut vi där vi helt förbannat tror jag.
7: Ja, men så kött som det sen rivs det kanske kött som man rivs där men jag tror att när men så är det helt rörigt så tar man möttes kväll och sen väl typ att snacka om kaffe natur ju annat men det var det snärast man möttes så ta var go vinner ta glömde man kött kus kan det hänt innan väl tas med innan väl tabla över antar det tabla stitcha vi är ute klubba igen.
0: Jag vet inte hörst onklan som var tatt på hopp för tälja till att det var ett center av diskotek halloj i Kjart Nikolas. Till sagt inte hemma att man dist.
7: Som du nämnde Jakob, kaffe natur fly från Äpan, men Casablanca var ägst rymliga väl vidtja.
3: Och Hötlup 20 var uppe i ägst.
7: Vi hörde en sån god avtal i utvist natt.
0: Multi, ja.
7: Multi, han gav oss 5 kronor i avslottet på avkvarier i Ölupa. Kvart mål. Och vi skorar av något snäck mål så ölna blev bulliga.
3: Ja, glädda fick vi pengar för multi allt.
7: Ja.
3: Som det enaste.
7: Finnade vi en öl. Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onnöktig till att han fick inte avslut oss under sodavatten. Sodavatten, då är det
3: men
7: ölna var det.
3: Men alltså, jag lade mig att man kommer vid en passande. För det första var det nästan första distor. Ta. Alltså vi snackar 4000 för KB på 6 till Gundadalen. Det kanske tror jag. Men alltså det var skoj. Batchen var fått. Det var en kött runt av folk runt om. De bandade en byggda skulde. HB på 6 i mitteln HB på 6 i batchen. Du såst inte grönt gräs för folk att ta. Och det är en social milaner gera såna inras i människorna och folk. Det vill säga att varst du känner från ett halvt hus sociala med kommunen man att det är ett lavart akkurat hissen att jag lever hansen i varst du tror inte utra tunne kadajter. Ja, utra tunne. Vi såg det spänt att nå dist och lusta och ta utra tunne komma. Nu, stäcka lugga bussen om.
7: Inte en tunnel.
3: Frist in tunnel nu. Och på samma mat kunde vi ett äskoffer om man klubb 20. Så var uppe till midnatt, minns det? Sunne kvöld. Han sa lä. Bra med allt det där. Men så kan man, och så får man vara ut av diverse adresser i byn till en lösa morgon. Men det här har inte en färdelfon. Det här har inte en präkv. Hej, när jag sa, det var ödligaste jag antog. Och det var helt okej, så ni skinns ju det. Men det var öliga stort.
7: Man kan säga att vi dutt öliga väl att liv nu någon och njuta cyklarna. Och cyklarna var snäck för det. Så det var så att tänka mig att slansjö vi vann men så skulle det färdas där. Ja. Det här blev öljande. Öljande härst vi först. Men glöm inte att ta i vissa skulder till att vänja att jag skulle svarta det att manna det är. Så lade jag inte fingrarna mitt. Så lade jag inte nog en kassi och hej i tjöten lika att svänna värre.
9: Jan Pettersson åkte.
3: Han skulle inte ratta stund.
7: Pjotsbollen, vad säger ni om? Mjöver? Mjöver.
3: Pjotsbollen, hur svärda då? Det är taktik från det klacksvig. Vi spelade med Sean McCoy och då hade jag glömt tvär och men sin Christian Jan är inte kortare. Ja,
7: du tog förbannad eller helmet från honom.
3: Han är inte kortare och så var det när Kassi Jokkom för hans burka gamla om det stod till fotboll nu ett runt med. Det var så förbannad gott.
7: Jag var inte gå här vid Pjotts. Alltså har jag inte gå här.
3: Stilla Leo för något man om. På filan med Rek. Kassi Jokkom.
7: Det sa funt ut att lugga.
3: Ja, det kan funt.
7: Jag hade inte väl att hända sig själv nästan Pjotts. En fantastisk person.
0: Ja, men fortell sin Pjotr, altså, vita jo hvor Pjotr det har navnet vært nevnt, men at det her bare ikke, det er ikke det egentlig på samme måte.
7: Her er det fra som du er, øyne vel, nek bedre enn vidt, hvor jeg greier fra at han søvende som var i Japan, det var jo jeg som sammen, du er bestemmer var dit.
9: Ja. Så. Ja, Pjotr var

0: honom. Men så hejar han att ja, han är han var extremt stoltlig. Han kom till att säga nej.
1: Och tar vi stjärt.
0: Och tar han vi stjärt. Så
2: det här bara. Och var han skulle tälja på tjubbaltar. Oj tjan, oj tjan, oj tjan. Tror du att du gör så i Atlantik? Är du inte det? Han var god, ja, han var öjlig god. Hem nu från.
0: Ena för hem från. Du kan tagga ena, det var så i 2002 alltid. Kvar, du kan tagga när vi, hon var nog så fitt. Men vi fyllde på att Sverige är så rejält viktigt av att någon näga dyster är. Och så spelar vi den dyster mot TP. Och så tänker han och sätter mig i bunchen. Och jag blev så glad. Och så, men det kom så in till dyster någon och vi vann igen 1-0 alltid. Och 2-1 kan det vara. Men det enda så vi att jag får omvandlingar från natur och så enda jag in på norrna och får en rucktur ut till norra. Och så är Piotr manad där så spurte han kvart fråga. Han står inte där på norrna.
2: Grån.
0: Så för helvete, skiljer var från svakor men för att chips. Han hejer ja, den läckvar sådär. Läckvar sådana fittar. Han är extremt. Han stått lite för det då. Gott människa alla hon jag.
2: Visst där ser hon ju, där hejer från inte kom in att dra till Lia. Han satt med den hejer, alltså vi han lär över. Och i tog ejablis han sätter foten på bara norr. Det är alltid jävla han lär över.
0: Nej, alltid. Det är världens första distlat varje så kommer nog vi att.
3: Jo, jag plöcker bara en och en för allt var bättre förr.
2: Samt det är bra sant.
4: Stola upp 36 vid varspen hon häva. Tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
3: Jeg vet ikke at man fortalte at du får i byen, da var det ikke ensom at du ikke var i Habjørneby.
2: Å,
1: det var fast, ja.
2: Ja, ja. Jeg trodde det var også veldig.
3: Det fortalte du bare.
2: Ja, nei.
1: Nei, men det var en øylig kapper av at noen som snakket om varen, nesten mot Geir, men nesten mot Habjørnen, at det var øylig ofte en heite dyster, heite dueller som var det, men så var det faktiskt fast att man möttes. Om det var kampanjatur eller klubb 20 och det var så lucka. Men så var det tvär adresser i havn. Den enda som kände mig här bor en sexer bor i en adress nu och en annan. En hapjär bor i en nära adress. Och här köpte man så med att affära. Och vet jag, allt annat bara hur grann jag är ganska kälta mest. Vid gnaren så får man, så bytte man sig drom. Men nej, men det var en Terragol kamratskaber. Vi dodde väl att prygga till någon annan på en goa mata. Och jag snöjde av att någon med sånt som man höver. Tar Habjärn hört i Hattor Dainasen och era goa män till som dodde öliga väl att prygga på att rata matan. Så var det öliga ofta när jag tätt skjönar man tappte. Men tog ju bättre vunnit ofta när man sitter och har skjönar man vettel.
3: Alltså, hur tog tappte en diskussion? Eller hur trönt du tappte en diskussion? Blir det till?
2: Ja, men mot Hattler kan du inte vinna.
1: Nej, det är öllar inte.
2: Ja, det blev bara stil. Och det blev tjäkast om forskjellig ting. Och så blev hans läkna på det existentieller och för att hålla jag om ting. Det var det sin så här allt tjaft och han får det hem. Så det blev stil. Och det ska det ge av Hattlernas. Det ringde att tappa en tjäk mot Hattlernas. Det är fair game. Men vundra av Hattlern och det här med fick stifir. Jag fick inte stifir att vinna tjäk. Så, fju.
1: Minns nämligen att det här vitt. Det var hårt. Anders Divent jag och jag arbetade ta gömslena till Paul Hansen. Och ta köpa vörra till 5 på morgonen. Så det var ofta när man får öllande tulja till arbetet, men det blev en och två kivifrukt till smugglare under lomman, så jag måste få vart till att få energi och blåsa sin friskare på. Så det var ofta när jag länge, och det var med bryggen av 5 och kanske ända klockan 28 och 28 och när man är tömt alla så här vinschenar och finns det här vörna steg och skuldiga steg. Men så det var harskt, men det var så viktigt att uppleva alla sundar som man var, inte bara av ödeln, men nästan det sociala, att man tog fejen där tunnit månad igen. Ja.
2: Att det som är också en sant är att hvis du spyr och om vi tar stadister så trycker vi till öliga fabrott. Vi kunde ändå inte vara korrekt i ödeln förrän. Men spyrkade hände att han hade dyster. Tänk om hon gav grejer nog sådana grejer ifrån. Ja, alltså för motvikommande är det här lötnar som standa stärskast. Det är
1: Ja, till det när tar vi ett spalt i spalt i bygd och kort i hemadrätter och för vi hade vunnit så låg jag

0: Kristian Nestabø så bjóðar ofta en kalta og nærmast yeah. nærmast barna så kort forbi ofta han for til Nordvíkar að vitja Ronni og dei og så kemur Ronni spalt ikki nega så ølja nega mutra í 2001 og í roknast sem vit ha vært til sumar í árin í 2000 ta var Europa Cup ta ranna sent den jökna ein rút við leitast på portanes og hans mentar til fyrstur til han var altså så medkrava veran at han skulle fyrst til
1: Ukraina
0: ikki sjóta nei. Så hade han sett en jökten en rot, han sa inte rot över det bara, och vad fan händer att glasmentet har skär ner till tjockan, jag sa, jag vet inte hur det var hundra.
1: Det var inte 300 pent.
0: Alltså, pura vilt, alltså.
2: Jag måste säga med Jim Löfven.
1: Det är Jim Löfven, ja. Och så vi hade Mitchell, och Chuck Norris, Thompson. Han var där, och jag vet inte om Bergar Löfven, men han, alla är Emil Karl Höttensen, han får det väsa sputja. Minns det? Eller jag minns det för dagen. Och Ronny ligger här och jag minns man får blöjd. Jag minns inte hända. Faktiskt jag inte minns det. Men Mitchell
2: tänker
0: på Mitchell bara fick en hattle.
1: Han bombar fyllde. Alltså svarade det här.
2: Han stackade sig svarade ju då.
1: Ja, och svart.
2: Simpsson helt i attervisen i batten.
1: Ja, en batt och i bein.
0: Ja, det är regler upp i hela prior för så vi är i... och stalle och jag tror bättre som Ronny kommer att spela men jag hade tagit en årsrikt till att Ronny ja. Kanske inte spalt så eller nej för att han har att han har väl blivit en tänkt trevligt
1: och jag minns jag sett mig att hoka framöver Ronny ta och det var det jag blivit jag fann det att jag mycket har livet tvär så här då säger Ronny på något att du ska blika ut hallå här allt bein var skor upp mycket har lukt ju på mig och säger okej, jag hade kanske inte passant men ja. Det var men det var en vemmelig upplevelse som jag har med att minnast att dra.
0: Absolut.
1: Vad jag sa. Men det var hein skulle på trappen. Det var det first night.
0: Det var first night.
1: Det var first night. Att han stod till löta vi minnast.
0: Ja. Vi glädjer att dra. Här skulle bruka en timme vi snackar om på trappen. Tja hein men det där för det ska bruka.
3: Nej, det kan bruka 5 minuter.
2: Här snackar hemligheter
1: jag snackar. Kommer spruka när
0: jag måste bara. Nej, det är rätt. Nej.
2: Men vi kunde ta andra när distans som spalt 18 år nu med skatt.
1: Ja. Ja.
2: Då fick du en hälsan från Sven Gerstrand.
1: Nej, och Mikael Laudrup.
2: Och Mikael Laudrup på timeball.
1: Även någon annan nämnt det nu. Ja, det har vi så om vi tar på 8-0. Han var bostad via play. Och jag minns att Nidre var störst kom samman.
0: Det ska sägas att Abjörn var gåvor.
2: Ja, var gåvor.
1: Det var sex landsinspelare. Yes. Och så hade jag sin Abdul Sule och Tar Johansson Brönner. Och, ja, supergott liv, Björnsen Nilsen, alla var det. Ja. Men lukar mig. Men det är visst nog 1-0 i hållare som tog i Brottspark. Totalt ånne i Brottspark. Ta minns du det?
0: Jag minns det, det ska svära rätt så.
1: Nej, jag vet det va. Masken, yeah. Masken. En spelare som jag vet inte vad det heter Masken, men det är för jag hade det 1-0 hållet. Kan du passa? Det är Brottspars gödel för. Kan skåra så det är Brottspars. Vi får ut hållet och hållet faktiskt det här. We got this. Jag känner inte. Och så gänger jag. Är det 6-8 minuter så är det så då får jag nog. Bam, bam, bam. Och en av förna minister som det är och jag är att vi stannade stället, tog däckare, hållde jag längst till ett stort. Bam, allt och såg det knallade bara som mat. Vi stannade prata. Ta sig er, Mikael Laudrup och Sven Gers. Är som jag skulle tro att målmännen låg på händerna. För det är så tillgär jag.
0: Jag styr att det var allt.
1: Helvete, det var gåvor.
2: Vi blev så sunt och så där.
1: Ja. Och är efter huxar man Christian bästa Christian Nestebo och Charlotte Moore stil vi spärrar helviska penkon vi flickar var stopp vi flickar på nästa Georgie
0: där. Nej, jag sa att det var vi får ju eller 5 kategorier.
1: Var det så sagt?
0: Ja.
1: Ta med 6. Jag tror ju vi får stå 808 timeout. Flickar samma där.
0: Ja.
2: Smart.
3: Men alltså det här är det att ju nu och hade här kanske inte bättre för. Men några andra det är tröntor, du fick mig att lägga huxa att jag på året att du säger att du minns tingen i 18 och du minns inte dyster. Men det råkade vi hända desto minns du och du minns något östigt vad det händer i 18. Det är den tilltäckna elvevårsfinalen. Och det är inte ofta att en enstaka dyster för ett namn. Men, och det är färd han är av säljande omstående och här ligger det namn. Kvärt värt här för näga?
1: Alltså det är tos, så sent som i det. Nu vi skriver mat där. första juni så hade vi en sändning som hade fotbollskvart i Udarsson. Här omrörde man kvartistren av Tofton skulle vi spalt.
3: Och här säger Tröntbygga, man det är tog jag vid Snöjda Center. Ja. Värsten är i Skottland och det händer sändningen i luften och tog jag tog jag upp på åren.
1: Ja. Ja, skulle det ske det?
3: Eller? Jag gör det.
1: Eller vid er live så kan hända. Men ja, Torsa blev lycka nog med vi om distrin 4-4 på 86 om han är rörskulder spalter tog jag här var mjörst. Och här Torsa vid om himmelsens ödnar vevs. Alltså uppe att han förska maten. Alltså jag har inte upplevt så hårt. Jag minns som det var jag skulle sparska till sparsk. Och det var sån där vinter att bulten kom bänt efter i grånen och det blev hotna.
0: Då spelade vi gräs.
1: Ja, gräs, ja.
3: Och till gamla torsvödler.
1: Ja. Yes.
3: Ja. Och alla söker mäskeln.
1: Och trots mig är sparska helt förbannad väl. Och för sen som efter i hötta så är det inte gott. Och han blev spalt.
0: Det var bintjer runt om vödler. Ja. Torsvödler var i slivert här och flera avskarna krok av att ha med landa en öljande ståttlig händning för så ta det som jag lever att ta i Kerstan Mår så alldeles här gör den så här krok att här visar bensin här
2: och det
0: var det att det skorar vart att det skorar vart att det
1: skorar vart att det
0: skorar vi förska bodde han under öljande snackar inte med den här på ett och han flyr så rävna och tar det jag hade med video allt
1: det ja det är det är det. Han är så kroka hejlandöst torrer och allt han smörd nu ska det fan vara förskojda det vart
0: lappadets. Men det var ja och tar väl man nästan helt att det kvällen var extremt robust så spelade man där. Vi kost mörskröta men här var Niklas Ove Nystedt, Niklasen Ove Nystedt Friskason som Johan sent att det var också robust likare men allikevel kött och vi spelade öl och champagne förbollt men så visste vi det att tror jag vi var näga så goda kamrater att jag tar vi ta skuld i arbete ta oss lite med för någon annan. Och så från den debatten för mackaren sönder där men så gör du det skulle till. Och det gjorde vi väl ända nästan även. Inte var det pent, men med den där så vi 1-0 i mål som i skissen ska göra.
3: Och Arne till mål kommer då så tjej och högtalaren är att Kai klarar att få 5 gula kort och på ett litet kvarter. Kvart händer ju när Örn håller sig näppen tar i allt ständer i andra i Sjölväkra.
1: Alltså jag minns alltså jag kan se Kai är runt om en sätt knowledge. Ta vet du. Till ta vi alltså jag hade vittel angående upp ett git bara där frustrerad på kramata. Du är kan säga då en av 2 minuter 5 gula kort.
3: Ja gott 2 minuter.
1: Ja. Och det var inte tog att det var spalter ner och norr. Effekt var spalter när vi cirkulerade 4% lock short. Det bär sig inte till att spela bult. Det bär sig till att kasta en bult ut. Jag vet inte.
0: Vad Tobsla vänjer inte av Kajt?
3: Jo, det är han. Men frågan tog inte vi.
2: Jag sitter på bunchen.
3: Hur ser jag sitter på bunchen när jag är just där?
2: Det var kallt.
1: Det är jock.
2: Nej, jag har alltid det var väldigt ofta när jag sitter på bunchen så är jag gärna att jag slår in. Men här lägger man inte snäggor. Man måste vara på något sidant. Faktiskt, och i hästen dess någon så... Var inte hästen dess någon att Pjotts blev ett av fyra? Jo, knappt lär så.
1: Måste få svimma.
2: Ja. Han lägger sig ner. Åh, kvart tabletter! Så slår han av hjärta tabletter. Plötsligt med vind. Och ut i sidan av alla hjärpet.
1: Seriöst?
2: Ja. Jag halter av hästen så. Men här var jag så. Distrikt. Det här var förfärdligt. Och en katastrof av distrikt. Ja. Det är inte svårt att hålla söka. Och så
1: var det. Det var
2: hålla söka. Vitt vår center innan svenska ska jag sova.
1: För helvete.
2: Arn från alla. Jag var en lärgrund så stod jag i Pjotters bakom det. Där skulle vi i halv.
1: Det var en klökt.
2: Kväll till 4, ja. Så vi får så en tofter. Och minst, ta kort med en radjavinn. Alltså, bussen och köra till havna var förfärdligt. Alltså, det var himmelsen.
1: Hur var han skrattar upp?
2: Nej, det var alltså... Vi kunde tjoja, tror jag, med någon. Och, ja. Så det var alltså himmelsen. Som är nog så löj och jordemann. Alltså, men...
0: Det var faktiskt något stått där. Så känner jag att Heine skåren kommer in i 15 minuter. Och snackar till om det sociala sammanhang och sånt. Det var första året jag Heine... Att Heine kommer vi... En
1: Anders smådrunger
0: då. En smådrunger Rubenesser kommer till The Crazy Gang och han säger det här var vilt men vilt på att gå av maten. Alltså han säger han har alltid upplevt och det har han sagt mer än en affär att ta maten stavligt i smådrunger. Gosse hur så hett och fjolta vara att stå in i olika rum och inte läsa familjen så han och det är bara en affär tack och för det vi tog också väl där. Det gör du väl när det håller jag snitt. Hesse tror som sitter här på att jag rullar stora är ju jag snitt att fuck likear ich bei likear men nice to be als fuck och fuck från de fällan att ta väl spela. Det var bara vi likear som skulle göra gott här sen så att låta en aktie och sån och det är som så vet sitter som utåt att story där alltså det är väl helt öljan omrand ja man helt fast då att det är så viktigt att allt för allt här var en like låda att komma vi alltså man ska bli till vi också så där så mellan naturen vi är sen det är som vi är framöver men det åt vi öljan väl ta och till tamparsten ska man bestämt sig under med det
4: stola på 36 vid varspen någon här va tjockissa Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
3: Men en av henne, så blir det som distan livet, Trøndur, og så fært til halte alle søk, eller hva så er det?
1: Altså, vi tar vi hakkende skuit enn ekvadert, og det kan jeg si akkurat det. Og jeg sier jeg var sammen i tvær, eller tror ikke om han er, Jakob og Sus er sammen i Holte Arlok Sjort, siden det er det, ikke sånn oktober, men jeg sier, det er så tæren, vi bestemmer langt da. Rokningsvitter. I rokningsvitter, og jeg vet ikke hva det er, det er ikke åndensgiver, altså, det var ett mega ball upp sexet i Gundalsätten på år, ja? I 2001, vet du det? Jo, i 2001, sättene.
0: Nej, Batnöttene.
1: Batnöttene, Batnöttene. Ja, och Ålarsöke...
5: Får vi spela, vi får...
0: Vi pratar väl inte Ronny, han bor i Kjösk, vet du, Kjösk aktiver.
1: Ja, han bor i Aslanskudde.
5: Vad är sko i halte, jag vet vad du
0: tja... Kjärstan, ganska, ja.
1: Det var inte fast. Jag vet inte Kjärstan.
5: Jag minns, det är något störst problem, det är stejpen, det var det breja stejpen. Det var så jävla
1: hopplöst att dräcka.
5: Det störtes ut lade den dräckan, det var så jävla brejt.
0: Ja. Så vi valde bara bråta då, så det var inte att komma igen och tjugo.
5: Ja, vi fick en något större båt. Det
1: är först och strång då, för snedet där.
5: Nej, inte sån
1: är det. Det var inte Kjärstan, det passar. Här pratar man och tar... Jag måste inte gå ut och fortälla det. Alltså, då var det... Alltså, Arlinda blev strukturer som i det är ånger. Alltså, ånger svartspengar i fotboll. Allt är rent. Det är bara. Allt för när som är...
0: Jo, det är det.
1: Lur. Ta för mig, jag vet inte om ni minnas det. Gunnar Reinsler. Han är en fucking vatschipalje. Det var så. När fettlingar du är någon i gudda.
3: Det är nog mer än 20 år. Så är jag så att det här är kärnan.
1: Okej, det gör ni. Får inte fortälla det. Och så får du och vi tar ett imiska sattmallar och sådana och så ringer telefonen hemma och jag kontar vid ungefär telefonen och säger hej Kerstan, pappa hemma ringer att små är ner fucking 22 pappa hemma. Nej, han ringer så och ska fortälla för mig att nu kommer vi för utgångar efter lön. Jag får så utgångar så får jag minns en brun flatta samman, minns han? Från?
0: Från Kista.
1: Ja, Kista. Katte, var det tid till att ha lovet, så sa 50 kronor? Okej, så var det nere. Tog en lodge out. Det var allt som man kraftig in. Det var ett visst. 1, 2, 3, 4. Här, tjus, vad fan var städ, va? Och nu var man i Bjergaver, va? Alltså, det var simpelt en klasse. Det minns det väl. Det minns det osvarliga, va? Och ta bonus och skulder på TSU för FM-heide. Då var det färdelfond, man hej och tog, minns du kunde avskriva såsnäck och färdelfond och så fick man såsnäck utgåld. Du kunde få såsnäck utgåld kontanta.
0: Ja, vi fick ästnä, så det lät just en vimbonus. Jag hade, det kommer att styra dig när du, så kom Kristian Sempel kvar för att du vunnit.
1: Omklädde
0: du bara att du styr.
5: Konflottar, ja.
1: Det är nästan som det var Chips Reimer, jag fick att det är konflottar.
0: Känner jag inte det?
1: Nej.
3: Han här tog in här på en hon var i Ivestein då vi kom upp i nollen alltså ända någon
1: ända när vi bestämde med att ta mal.
3: Jag hade till en kärk och mocht i hopp för i former blev rakt för jokust.
1: Ja.
3: Och ta stäcka allt det
1: upp. Då vill jag ha jag.
0: Tänk var så igen att ta stäcka ja, ta pass. Och ta väl helt skit måste ju ta snacka med helt skumt här. David Lönnar helt just här. Ta people när det så vi finger dig igång till upp att när det nog för 2 månader sen då finns det där finns det så får bara neck mer lönnar kan det finns ju chans finns ju.
1: Nej, nu säger jag bara fick du det. Jag tar väl ut
0: det. Du finns ju 2.
1: Ja, är sig nu ser 5 runt i chat repa. Du säger 5000.
0: Ja.
1: Alltså Nej, 500 kronor i hånden, 300 kronor i hånden, det hade vi väl.
3: och till sitt snack om som förstår det här är vi inne för fratrott nu det.
1: Ja ja. Men det var så att du skulle gärna vaska kurva gå ner ensla. Man börjar täcka sig t-shirt när det. Det går dumt.
3: Till Twitcher switch me how kunde rock ner ut så är det vi att närka stentan men i halter Luca Arm with Jeva så mod Luca hörde om Kosti Fire att det för så det vax och vad begärt här fira branschen som där inte finns jag Luca väl men tid för några att vi gott med det men det tar bara den sista dysten.
5: Hatt du sånt då?
1: Alltså, jag minns bara vid Argal där vid ett fjörblås. Jag minns inte det.
5: Kärstan är, var står han är?
1: Han är grejpen i en ordentlig fiskargrejpe.
5: En guttl spröjt är grejpen.
0: Han grejpen är som vi hänger inte. Hon är halvt procent hon stadväck i omklagarum.
1: Är den förskyldad sig där? Hon spröjtar vi.
0: Ja, hon spröjtar hon. Ja. Och då gottla på den men man minns det hade inte från turen hem så att vi om bara smilde vi fantastiskt men han är ju synd att dämpa av Kjellfems turen så vi tar väl mest här är det något här som man kanske har blandat sen ser man det här var ju vittlar att jag blev att vi den va men här vi kommer hem kommer om man då i bussa tänka och så blir det där gick jag skruva kallt i nästa ny Rav. Upp 60 och alltid där var det,
5: ja? Ja, förut kör
0: jag här. Börjar jag först?
5: Börjar jag, låg klart.
0: Ja, det var fastast när man nämligen får...
1: Lastbil och hejra
5: här.
1: Det var så bannat dåligt väder då kom hem minst det.
0: Ja, var det?
1: Ja, i halta, ja.
5: Så vi vunnit mästerskap mot Habe vid Gnaren.
1: Ja, det var en kongadist.
5: Tablet blev mästare, så tablet blev jag fejra.
1: En legend scorer ett formidabelt mål då. Det var gott. Jag minns att jag fick en mynd från... Oliver Danielsen, en fotograf, det är inte mer än ett år sedan. Han sände en mynt. Jag vet inte hur han fängarna. Han tar myntna, alltså han skårar och sitter en dag, alltså under på 60 hos någon, och är stad i norr en dag. Han är en mynda med och uthuta skårar. Och jag håller man ser simpelt en dag, att det var en sån förlösning att vinna den där listen. Och det här känns en glömig omgång. Alltså jag får simpelt en inte... Det här känns en ur kroppen och natt. Det hon var... Hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm alltså.
0: Det var en motor hoppe.
1: Ja, och så ett FM-mäte och forskarna till att Ari Arn tog vid ifrån hoppe. Mot VP eller motor hoppe isne för hans skilt och ta Jan för ett sig Jan för jag gott sen vi var hoppe skulle. Be där player.
0: Det har flätt ofta det tror jag inte så mycket var gott att Arjo kom men det som var gott vi har det var nämligen att vi vunnit just nu mot Trissost eller Nassost just nu.
1: Nassost, det är mer VP.
0: Vi har inte spelat för det och vinner mot Rapa som ger till att nu kontar Shulver av Jada. Och som sagt, också spela för det, vi skårar på ändå någon. Och vet alla, jag vet ju, alltså, jag står och dunkar.
1: Alltså, vinna FM här.
0: Bara framme för det, 60 år sedan. Men det var inte alla. Du såg en myndtidgen. Så såg jag att jag gott sedan stände 20 meter väck från EU mot Rapp just nu. Och ja, och bara passade igång och matade och jublar här bara. Alltså, så att det är bara personligheten, att det var bara så viktigt att inkräck vi och jag kom.
5: Jan visste kjöld i att han hade.
0: Nej, han är glömt.
5: Han var sås myndig om till Jonon.
0: Ända där hade jag inte. Nej.
3: Han är inte vi. Men här har vi aldrig lyckats som att säga att det är tack för sist till Hape. Det är 81-5. Det var det Hape som förresten är en FN som på 60 borde ha vunnit. Vi är inte vinnat det, men vi vinner mot på 60.
1: Ja.
0: Ja, men det är det som gör att man har rätt så kappen i middelbärfällena. Man ska då att arka och prika som gör att man alltid röjnar upp och doppar någon röjn alltid att skulle göra bättre än grannarna. Och det är fint att hälla på att han har tagit röjlen och tänkt rött. Det hälter vi där som vi gör. Och det gör att man pressar någon annan. Så det hade bara sånt.
1: Sakna synd i rivaliseringen. Och det blev synd för ja, för Dwight. Vi kom på Yama Lord och kom och Dwight. Det blev för nekt.
3: Det var inte till balansen, vet du, allt att vara lyckad väl.
1: Ja, men jag kan låta för att det var hatt med det passande ute i vattnet. Det var en större rivalisering ta än det där.
0: Ja, absolut. Jag känner att vi måste ju 2 år innan kom för Tomsla och gjorde den att hålla vattnet till att flukta Allan. Jag vet inte, de kan 20 grånna, men att Allan har tacklat en högdelsen. Alltså, det var ju så bara... Kvart hände ju en av vattlund, alltså, det hände ju det, alltså, han finns ju karten ju slags och sånt ju råkade vi.
1: Och det var en sån knåter i månen på, med lite slöjfa, Karl Högnsen, en fredagsvimördjock, och han spalt mot HP, alla mörskor gav honom skum på ryggen, och han dätts ju fram med och för så förbannet till handlinne, och det gängade en knåter, han färste ju inkast.
5: Han prøver deg inn kast.
1: Han prøver deg inn kast. Det blir stil. Det var ikke et fylgjent. Han brødde på en håndlinje. Men det man ute til salar i oss på alt for han har brått en negl. Så det var knådre mann om man sier eisen.
3: Vel, kære rostarer, tidligere har vært jo i selskapet vi lost tres amingos i en luttland tøyma, og vi kom til å godt ha sittet her i en tverre trutjere træt, men alt fær en enda og tegjer denne sendingen eisene, og da vi kom en av færene i fremtiden at gjør en sendning av træt, så vi snitt frem i kanottene, og det har vi ikke om tæra tøy av vettel, men tæra tøy av bansjen i kjøpet 6-30. Og her det så mye nekvas over at jeg har vært at jeg mer enn en tøyma. Det finner jeg til å tøy.
1: Men kan du skje mer enn en tøyma?
3: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Men akkurat hentene her, hun vil en tøyma. Men ta han. Det får vi da så
1: trygg å si etter tøyma.
3: Jeg kommer etter vi.
1: Jeg skal si at det skulle enda dårlig godt.
3: Ja.
1: Jeg husker at i nøkker år hever bandhåndsfølgelig på 6-7 ved en groargøte. Men nu tycker jag om att mjörsen är för vi avtacka och man får rasta ut. Och det är faktiskt ju.
3: Bär du känner jag toften? Och gör
1: det. Det är mer ivrörna vi tar sig nu, Ronny. Mer ivrörna, inte vara så resultatorienterade.
3: Hade här varit senaste åren i Trönde Vattenhemmar och i Besäkterverpen och det. Och vi hade hört senaste åren i Fråga Klemsen och Jakob Borg och i Hissen här i Besäkterverpen. Tack för att jag tror att jag kom med en tur nyan och för mig.
5: Tack för möjliga.
3: Hända sent inte ända sen kväll klockan 3:20. Hon reiste ända sen söndagen klockan 13. Och så kommer hon lite hemma sen fm1.fo som potvarp. Tekniker och idé är Gunnar Johansson och på remote. Och värster är Ronny Thomasen. Tack för idé.
4: Stola på 36 varspen hon häva. Tja kissa. Sora gör spärrkasse. Och Morsens bussar.